0: da roeren tok sitt første OL-gull I Aten I 2004.
1: En fyr som virkelig har samlet idretts-Norge på veldig, veldig mange måter, på en måte som egentlig ingen andre har klart.
2: Vår reporter var Marianne Kvamme Amangual. Helikopterpiloter spilte en viktig rolle under slukkingen av den store brannen I Drammen I helgen. Nå ser de tilbake på et dramatisk oppdrag. Det var vanskelig, sier Sondre Nordtveit Rullestad.
3: Det jo klart det krevende med masse røyk, lite sikt og mange helikoptermaskiner I lufta. Så det jo krevende og varme og stress, ikke minst.
4: Tre av I alt seks helikoptere som jobbet I slukkearbeidet kom fra basen på Hamar. De var allerede I beredskap da meldingen kom fra Drammen, siden skogbrandfaren var høy I innlandet.
3: Fylla bøtter med vatten og slippa på branden der vi kom til. Det var jo det det handlet om, å få sløkt det vi klarte og begrense branden så godt vi kunne.
4: Mer enn 100 boliger ble rammet av branden, og over 400 personer ble evakuert. Noen av dem fikk samme hotell som helikopterpilotene.
5: Det var noen som var veldig glad for at vi hadde reddet huset deres, og andre hadde mistet huset, men likevel var glad for den innsatsen vi hadde gjort, så det ikke ble verre enn hva det allerede var.
2: Det sa til slutt pilot Mette Kjensli, og reporter var Frode Meskau. Mer enn 600 brandmenn og soldater kjemper for sjette dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid I Spania. Myndighetene sier brannen en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuz-stredet. Det skriver USAs Midtøsten-kommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dager lang midlertidig avtale, som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen. Men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Trump kommer nå med advarsler om at det kommer flere angrep.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild, and honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
0: Hvis vi sluttet i dag, så ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det helt, og helt ærlig, så har de ikke sett noe enda. Vi har vært greie, sa Trump. USAs krig mot Iran har så langt kostet 37,5 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 361 milliarder kroner. Forsvarsminister Pete Hegseth la fram prislappen i en høring i senatet for noen timer siden. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
2: Ja, naturlig nok er Hormuz-stredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres i dag, eller under normale omstendigheter. Så er det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det, vi vet at det skjer i Hormuz-stredet, og vår bekymring at det samme nå skal skje i Mandeb-stredet.
0: I Nigeria så har en væpnet gruppe bortført over 40 personer nordvest i landet, det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde i løpet av helgen i delstaten Zamfara, hvor kriminelle gjenger regelmessig står bak masse bortføringer. Regjeringen innfører forbud mot varer som laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Næringsdepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Det var nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA har i natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik i sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. I Ukraina minst tre personer drept og et tital såret etter et russisk angrep mot byen Zaporizjzja, det melder Reuters. Sju etasjer i en boligblokk stod i brann etter angrepet, opplyser lokale myndigheter på Telegram. I går startet sommerens tredje hetebølge i store deler av Spania. Det ventet opp mot 44 grader.
1: Landets meteorologiske institutt har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Særlig sentrale områder på fastlandet rammet, men også øygruppen Balearene med populære turistmål som Mallorca og Ibiza. Dette ikke første gang Spania får høye temperaturer i sommer. Det ble satt varmerekord under hetebølgen i juni, med gjennomsnittstemperatur gjennom et døgn på over 28 grader. Det ventet at den sørøstlige delen av landet skal rammes hardest av varmen denne gangen, med mellom 42 og 44 grader. Og det ventet at årets tredje hetebølge skal vare i hvert fall til torsdag.
0: Og flere enn 600 brandmenn og soldater kjemper for sjette dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid i Spania. Myndighetene sier brannen en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. Det gått 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011, og nå deler han for første gang de personlige notatene sine fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv. Han forteller hvorfor han mener det viktig.
2: Fordi 22. juli den mest voldelige, brutale dag i Norge har opplevd i fredstid. Fordi 22. juli ikke et tilfeldig angrep. Det et bevisst politisk valg om å drepe mennesker man politisk uenig i. Det et angrep på AUF, på sosialdemokratiet.
0: Og du kan lese om Stoltenbergs notater på NRK.no. En vepnet gjeng har bortført over 40 personer nordvest i Nigeria. Det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde i løpet av helgen i delstaten Zamfara. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. New Yorks ordfører Soran Mamdani kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu en krigsforbryter og ber de federale myndighetene om å arrestere ham under hans planlagte besøk I september. Det skriver New York Times. Ordføreren har sjekket ut om byens politi kan pågripe Netanyahu på grunn av den internasjonale arrestordren, men har fått vite at de ikke har lov til det. Donald Trump har tidligere slått fast at Netanyahu ikke vil bli arrestert I USA. Og USA har I natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål I Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten I Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder I landet, blant annet I Sirik I sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også I hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. Den iranstøttede Houthi-militsen I Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør I Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
1: Ja, naturlig nok Hormuzstredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres I dag, eller under normale omstendigheter. Så det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det, vi vet at det skjer I Hormuzstredet, og vår bekymring at det samme nå skal skje I Mandeb-stredet.
0: Og USAs utenriksminister Marco Rubio advarer om at blokkering av internasjonale sjøveier truer hele verdensøkonomien. Dette skaper en veldig farlig situasjon som kan spre seg til Asia og resten av verden, sa Rubio på et ASEAN-møte I Asia, det skriver Reuters. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Bryter Stig André Berge kommenterer vennskapet med den tidligere olympiske mesteren I roing slik.
2: Vi drev med to vitt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han har gjort på idrettsarena, men det han har betydet for meg som venn da, og menneske. For det var en person jeg alltid kunne ringe til og alltid kunne stole på, så var Olav Tufte.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Wake me up. Dette var Avicii og Aloe Black. Og ja, våkne opp, det vel på tide det nå da, når klokka litt over fem. Og tidlig morgen her I NRK 1 skal hjelpe deg å holde vakken en times tid fremover. Nils Hagen Ostad her I studio. Velkommen inn.

0: I Just Might sang Bruno Mars og klokka den 13 over 5 den. Og før det fikk vi en liten reinlender fra Ingrid Jasmin. Og en av grunnleggerne av The Eagles kan feire bursdagen sin I dag. En av de temmelig få trommeslagerne som også vokalist I bandet. Ja, og for en stemme han har, og den skal du få høre straks.
1: Den her går til dem som har vært nede I

Anders Jektvik det som var på besök här I tidlig morgon med sin låt Bare sang. Ja, han nevnte jo grunnlegger av The Eagles I sted, og det var jo to kamerater som startet bandet tidlig på 70-tallet, Glenn Frey og Don Henley. Og det Henley som hovedperson I dag, for han har bursdag. Det 79 lys på kaka hans. Og Eagles var jo et av de største bandene I historien, med over ja, 150 millioner solgte album, minst. Og noen av disse dollarene har vel kommet inn på Henleys konto også, tenker jeg. Og da gruppa tok en pause I 1980, så gikk han jo videre på egen hånd og hadde flere slagere for seg selv. Og en skikkelig sommerhit har han også, så da tar jeg fram den.

Det var søstrene I Garneste som sang om å dele drømmen. Og denne saksofonen forteller at det Curtis Stigers som på gang her I tidlig morgen. Og får singlespillet frem til nyheten.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. I dag er det 15 år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. Mange Utøya-overlevende sliter fortsatt med traumer, ifølge forskere ved Utøya-prosjektet. Regitze Schaefer Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør, da. Nå har jeg på en måte lært meg noen sånne verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Så slipper man å gå liksom i det fella igjen da, på en måte.
0: Det er ikke lov å ta bilder av den falske politiuniformen Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya. Den blir stilt ut for første gang når 22. juli-senteret åpner dørene i dag. Senteret har innført fotoforbud på den hjemmelagde uniformen og flere gjenstander fra bevismaterialet. Direktør Lena Fare sier grunnen er at de vil hindre at bildet spres på nett og brukes til å radikalisere folk.
2: Grunnen til det er rett og slett forklart i vår temporære utstilling Radicalization, eller radikalisering. Vi vet at høyreekstremismen florerer på nett. Vi vet at ekstremistiske utsagn og bilder og memes sirkulerer på nett. Vi vet at det er flere unge, særlig gutter, som radikaliseres raskt. Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismateriale eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt i feil kontekst. Vi ønsker ikke å bidra til det i en radikaliseringsperspektiv.
0: En politimann er i natt sendt til akuttmottaket etter at en politibil ble påkjørt i Skien. Hendelsen skjedde på Skottfossveien vest for Skien sentrum, opplyser politiet. En personbil traff en av politiets to patruljebiler som var på oppdrag på stedet, og spesialenheten er varslet. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene som kommer. Det viser en ny undersøkelse fra Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen er blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter fagforeningen at regningen til slutt havner hos innbyggerne i form av økte kommunale avgifter. USAs krig mot Iran har kostet 37,5 milliarder dollar så langt, noe som tilsvarer over 361 milliarder kroner. Forsvarsminister Pete Hegseth la fram prisen i en høring i senatet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Starting All Over Again, det er jo en av slagerne til Hanne Bol, og den fikk du her i tidlig i morgen, denne onsdagsmorgen, 22. juli skriver vi i dag. Deltagen hos deg i studio, morgen. Du

Adele sing her I tidlig morgen, hello, og før det hørte vi Chris Holsten som sang Slå, hjerte slå. Og det bokstaven M som sentral når det gjelder dagens navn, for alle som enten heter Malene, Malin eller Mali, de kan kose seg litt ekstra fordi de har navnedag. Og en Malin jo Malin Pettersen, musiker og låtskriver og artist og radioprogramleder, også NRKs cowboy I sin tid, også bandmedlem, for hun med I Lucky Lips, et band som virkelig tar roots-musikken på alvor. Men hun har også gitt ut soloalbum, og da får hun representere navnedagen med en låt derfra.

Who Am I, sang Malin Pettersen, og det fikk hun fordi alle som heter Malin, Malene og Mali har navnedagen sin I dag.

Blond. Til damen som synger Hot Air Balloon, og før det var det Anne-Grethe Preus her I tidlig morgen. Og nå det Joakim Solbakken som får av runde. Og Nils Hagen Onsdag ønsker deg en riktig fin onsdag videre.

0: här är NRK Nyheter klockan 6. USA har i natt genomfört nya angrepp mot militära mål i Iran. Hensikten är att svekke Irans evne till att true skeppsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtösternkommando CENTCOM på X. Detta är den 11:e natten på rad med angrepp mot Iran. USA och Iran ingick 17 juni en 60-dag lång midlertidig avtal som inkluderade en förlängelse av vapenvilan, men USA har angripit Iran flera gånger de sista dagarna. Och Trump varslar alltså att det kommer fler angrepp.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
0: Hvis de sluttet i dag, ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det, og helt ærlig så har de ikke sett noe enda. Vi har vært greie, sa Trump. Den iranske hæren skal nå ta angrepet amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner, det opplyser det statlige iranske kringkasteren IRIB. Den Iran-støttede Houthi-militsen i Yemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
2: Houthi-militsen har kapasiteter til å påvirke sivilskipsfart. De har gjort dette gjennom droner, missiler og båter, gjort betydelige ødeleggelser på sivilskipsfart tidligere, og det vil være ganske dramatisk om de velger nå å gjøre det igjen.
0: Det kan være mye å huske på etter en brann. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig verdt, og har et klart tips.
3: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: Det i dag nøyaktig 15 år siden terroren mot regjeringskvartalet og på Utøya, hvor 77 mennesker ble drept. Klokken 9 det minnemarkering ved det nye minnestedet foran Høyblokka ved regjeringskvartalet. Klokken 11 minnegudstjeneste i Oslo Domkirke, og klokken 16 det minnestund på Utøya. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Du klar, Vilde?

0: Pen for å starte, ja, det ikke onsdag i dag?
1: Jo da,
0: 7 minutter over 6, velkommen skal du være. God morgen, Vilde.
2: God morgen, Mats. Kom til å se til Lille Lørdag.
0: Og er du på Lille Lørdag kjøret da?
2: Ja, jeg synes jo det.
0: Ja, sier igjen, som født i 2003. 2002 var det.
2: Nei, det 3, ja.
0: Er det 3, ja, ok. Ja, for du vet det var et TV-program, ikke sant?
2: Nei.
0: Ja, det var det. Ja. Var det ikke det?
2: Det vet jeg ingenting om.
0: Så pass meg altså, velkommen skal dere være. Det NRK Stor Oslo med Vilde og Mats frem til klokka 9. Delvis skyet i dag, klarvær i kveld, 24 varmegrader. Bare si, norsk sommer på sitt aller beste. 22-23, litt sånn slørete skyer. Det var litt vind i går. Det er liksom kjølig når du går og legger deg når du står opp. Det er deilig.
2: Ja, det liker vi å være. Da slipper du liksom å våkne svett og sånn. Ja, ja. Får du sola. Trafikken i dag er relativt greit på veiene, men det er noen problemer i togtrafikken. Det er forsinkelser og innstillinger på grunn av et tog som sperrer mellom Oslo S og Ski. Det kommer en ny oppdatering klokken 7, så da lover jeg å gi deg den.
0: Yes! Da skal vi være alvorlige, for i går kom beskjeden om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte er død, 50 år gammel, døde altså etter å prøve å bli opplivet igjen på Rikshospitalet, etterlater seg kona si og deres to barn 50 år gammel, og han ble altså da funnet bevisstløs. Det var en så trist sak.
2: Veldig, veldig trist.
0: Det var så rart. Olav Tufte var å rodde til det siste, som er overskriftene når man leser om dødsfallet i de store avisene i dag, når du slår opp på forsiden. Mm. Og da snakkes det om at, jo, jeg så han jo, for all del, på Jordal under VM. Ja. Så veldig merkelig. Altså, det er så mye, det er så mye medaljer, og det er så mye OL, og det er så mye roing. Så du kan lese mer om Olav Tufte. Det gjør du på nrk.no. Så er det 22.

0: blitt vist, overlevendes klær og mobiler I tillegg til terroristens politiuniform som kan være en ganske spenstig å få med seg, så kan være greit å forberede seg før man tar turen dit. Det åpner I dag og det dekkes også på NRK allerede fra klokka 9 så kan du se minnemarkering etter 22. juli. Det både minnemarkering I Oslo Domkirke med kongeparet for ikke snakk om på Utøya litt senere I dag.
1: Ja, det fint med minnemarkering da.
0: Absolutt, og du kan lese mer om hvordan 22. juli markeres da på nrk.no. Og så tenker jeg, 15 år, det viktig at vi fremdeles snakker om 22. juli.
1: Ja, det klart.
0: Det ingen tvil om at det vekker et eller annet I meg. Det et eller annet fra den dagen som sitter I.
1: Jeg tror det sitter I for absolutt alle, altså, ja. Uansett hvor gammel man var på den tiden.
0: Så det kan være en fin dag å snakke med de som eventuelt unge og som kanskje ikke nødvendigvis husker det I dag på 22. juli. Sånn, 10 minutter over 6. Det var en litt mørk start I utgangspunktet, men vi håpefulle på veien I onsdagen, vi.
1: Det er tross alt lille lørdag.
0: Vilde og Mats frem til klokka 9. Velkommen skal du være. Og vi skal snakke om noe helt annet I utgangspunktet. Jeg har lyst til å snakke om dip, ja.
1: Dip. Dip som I potetkuldip?
0: Potetkuldip.
1: Eller grønnsaksdip?
0: Ja, det kan jo være begge deler. Hva favoritten I utgangspunktet?
1: Samme dippen, uansett hva som dippes I.
0: Åja. Ok, så det gjør ikke noe?
1: Jeg holder det dipmix
0: for min del. Det dit du skal, ja.
1: Det dit jeg skal.
0: Jeg reagerte på at den kostet nesten 30 kroner på min lokale butikk. Da ble jeg sånn, kan det være så vanskelig å lage den selv, altså? Men I hvilken form du liker dippen, og hva favorittdippen? Det dipfeber I Oslo.
1: Dipfeber, den har ikke jeg fått med meg.
0: Nei, det veldig hot, skal du se.
1: Oi, ja.
0: Opp til flere utesteder som Aftenposten har trukket fram, som har dipp på menyen. Og det å sitte, det må bare si det, det tenker jeg at alltid at det har vært en ting man gjør hjemme. Man lager sin egen dipp. Noen potetkull, noen grønnsaker, et eller annet. Neida, nå skal du sitte på bar og spise dipp.
1: Hva?
0: Hvilken går du for? Du går for Holiday?
1: Ja, Holiday, ja.
0: Ja, den trademarka, bare så du vet det.
1: Men å sitte på bar og spise dipp?
0: Ja, ja.
1: Du går for på fingrene og...
0: Ja. Det den nye chilinøtta, vet du.
1: Ja, jeg vet ikke helt, jeg ikke overbevist.
0: Du, hvis jeg kommer tilbake til dippen, jeg lover den, altså. Velkommen skal du være. Dette onsdagen. Dette onsdagen, faktisk. Top 1 The Heartbreakers, Learning to Fly. Før Solfrid gir en oppdatering på de lokale.

0: Learning to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers. Må være en veldig sånn trist gjeng å reise på turné med, tenker jeg. The Heartbreakers. Rundt omkring, og Tom Petty kommer inn I turnébussen etter liksom konserten ferdig og sånn, og sånn er det godt da. Nei, det ble jo en del heartbreak, det klart det. Jeg har ikke noe bedre, klokka 5:15. Vi tar de lokale nyheter. Takk skal du ha. Solskitt, god morgen.
1: God morgen.
0: Vi skal til de lokale nyheterne 5:15, og flere bilister de parkerer ulovlig igjen det, på Gardermoen.
1: Ja, politiet advarer igjen mot å parkere langs E16 når rasteplassen ved Gardermoen full. I natt ble rundt 20 bilister bøtelagt og sendt bort fra den såkalte gratisplassen. Ulovlig parkering langs E16 har vært en utfordring de siste årene, særlig om sommeren. Og politiet ber bilistene om å tenke på konsekvensene.
2: Det folk må huske på at det her jo en høyhastighetsvei, og når de da stiller seg opp på veiskulda like foran en rasteplass og ved en tunnelutgang, så det en viss fare for at det kommer en del andre bilister bakfra I dette tilfellet rundt 100 km I timen, og det kan jo utgjøre en forholdsvis stor fare.
1: Det sa operasjonsleder Håkon Hatlen. I dag markeres 22. juli-terroren. Også flere andre pårørende etter rasistisk motivert vold kommer til å delta på markeringen I Oslo Domkirke. Blant annet venner av Benjamin Hermansen og pårørende etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Selve markeringen begynner 9 ved minnestedet utenfor Høyblokken ved regjeringskvartalet og åpen for alle. I en ny kåring Oslo rangert som verdens dyreste studentby, det melder Krono. Det rangeringsselskapet QS som står bak kåringen, og I kategorien affordability, eller hvor rimelig byen å bo I, har de plassert Oslo nederst på listen. Ifølge QS skyldes det først og fremst de høye levekostnadene. Samtidig peker selskapet på at de nordiske landene de siste årene har innført studieavgift for studenter fra land utenfor EU og EØS.
0: Tight kåring. Veldig tight kåring.
3: Vil ikke vinne den egentlig. Nei, det var det. Den trengte jeg ikke egentlig. Kjenner litt I magen. Kunne latt det være.
0: Ai, solfritt skal jeg regge deg. De lokale nyhetene. Vi skal til gårsdagens lyd I appen NRK Radio. Kan du stemme på Vilde eller på meg? I går fikk du begynne, så derfor begynner jeg I dag.
3: Kjør på.
0: Og gårsdagens lyd liksom feil, for det vel egentlig dagens lyd for I dag tidlig. Det første jeg liksom åpnet opp og fikk med meg, det var at saksofonisten, kjent fra den rosa panteren, Plaid Johnson død. Så den her har jeg gått og nynnet på nå. Han ble gått over 90, altså, så han holdt det gående.
3: Jeg har ikke vært til å nynne på den her, da.
0: Om den setter seg på hjernen, det helt sinnssykt. Så det min måte gårsdagens dagens lyd, da.
3: Ja, du liker det. Jeg har fått høre nesten noe som hørte ut som en slagsmål omtrent I går.
0: Okay.
3: Men det var ikke det.
0: Det var ikke det, for høyre da. Det måker?
3: Ja, det var veldig voldsomt og veldig høyt.
0: Dette Knut Erik også. De går til krig, og han blir like overrasket hver gang de driver å fly på hverandre. Det noen hekkesesonger, et eller annet.
3: Ja. Det noe artig, altså.
0: Nei, det klart det. Måkeskrik eller den rosa panteren, da? Melding trenger du ikke å sende. Du kan gå inn og stemme på gårdstakens lyd, var det jeg skulle si. Kygo og Selena Gomez nå. It ain't me på NRK P1. Da tenker jeg på det, den rosa pantersangen den passer til alt, sånn hvis du har lyst til å kvikke opp onsdagen ditt, fordi den litt sånn kjedelig du skal nå gå og lage kaffe, bare se for deg du bare sånn, du lister deg inn på kjøkkenet
3: ja.
0: Du ser deg rundt og tenker sånn ingen skal få med seg at jeg lager kaffe I dag tidlig
3: ja, det som hvordan være hovedpersonen I en
0: film ja. Du kan gå langs veggen for eksempel bortover
3: du fikk et sånn blikk I øynene nå, Mats
0: ja, det tatt med den sangen, jeg elsker den veldig gøy Dette I rent min, Kygo og Selena Gomez, I det klokka blir 7:50.

0: Kygo, Selena Gomez, det ringt mig på NRK P1 og jazzmusiker Platt Johnson som da spilte den Rosa Panterns silkemyke kjenningsmelodi på tenor, saxofon. Han død, 94 år gammel, og det skjedde da altså forrige uke, kan radiostasjonen KKJZ I Los Angeles melde. Så det noe med den musikken her, som gjør at man blir litt sånn mistenkelig. Jeg har lyst til, for jeg har et øyeblikk hver eneste morgen, hvor jeg da på vei ut I bakgården min, og skal låse opp sykkelen. Og hvis jeg hadde skulle vært på jobb klokken 9, så ville det vært den mest naturligste ting, at noen ute og fikler med lås I bakgård. Men det et eller annet som skjer, for da tror jeg den Pink Panther-musikken passer veldig. Jeg på vei ut døra, og så ser jeg meg litt rundt. Det kanskje en katt I bakgården. Og så går jeg bort, og så driver jeg og holder på da med den sykkelen. Føler at hvis noen på et tidspunkt skulle være våken da klokka halv fem, kvart på fem på morgenen, så ville dette her vært liksom tonsettende for opplevelsen.
1: Jeg ser på deg med finlandshette og svart og hvit stripete genser, ja, altså.
0: Svart og hvit genser, det veldig bra. Jeg også tenker noen ganger ofte over at jeg ser mer mistenkelig ut fordi det tidlig, for jeg titter meg rundt hvis det noen andre lyder. Det blir sånn, hvem andre det som våken nå?
1: Ikke en kjeft.
0: Og så det den her. Ok, for det jo vi folka som oppe nå da, så tidlig som vi nå, det jo vi som holder liksom, landet I gang, men vi litt mistenkelige der vi lister oss opp på starten av dagen. Vilde, har du et øyeblikk?
1: Ja, mitt går mer omvendt da. I stedet for tidlig på dagen, så blir det sent på natta.
0: Ok, får høre.
1: Ok, så klokka blitt sånn 12. Du har egentlig lagt deg, og du bor ikke alene.
0: Ja, ikke sånn kollektiv.
1: Du bor kollektiv, kanskje med familie, kanskje bor med foreldre eller med barn. Du går ut, åpner døra, kikker høyre, venstre, det noen her? Så beveger du deg inn på kjøkkenet, åpner kjøleskapsdøra, og frotser I restemat.
0: Klart det. Hvem det som spiste restematen?
1: Nei! Det var ingen her.
0: Nei, det var I hvert fall ikke meg. Har du et Rosa Panter øyeblikk? Send oss gjerne melding. Ja, på NRK Radio. Jeg vet ikke om den kommer til å bli tonsettende for resten av dagen. Det ingen tvil om.
1: Okay.
0: Vi kan speede den opp og gjøre den bruken som struttelåt til Valotte. Det må finnes
1: det
0: en remix.
1: Det må vi prøve.
0: Straks litt på værvarsel også. Vi skal få høre hvordan det blir I dag. Dagen rett over halv sju. Staupen, lett å være kødd. Det koster å være kar. God morgen!

0: Klokka er 6.30. Her NRK Nyheter. 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne I Utøya-prosjektet se hvordan de som var på Utøya fungerer I samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Regitze Schaffer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
2: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
2: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne I en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
2: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
0: Reporter Åse Marit Befring. I Ukraina har tallet på drepne og såret sivile øket med 37% I første halvår I forhold til samme periode I fjor. Årsaken et øket antall droneangrep. Ifølge FN var det I løpet av første halvår I år nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 såret sivile I Ukraina. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret I går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
4: We need some hard answers and some straight talk.
5: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag. Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
6: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
7: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
5: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
7: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
5: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
8: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
0: Reporter Eline Buvar på Årdal. I Telemark en politimann sendt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt I Skien I natt. Det var en personbil som traff en av politiet sine to patruljebiler som var ute på oppdrag. Det var fire personer I den andre bilen. Ingen av dem ble alvorlig skadde. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: Takk skal du ha. Hanne går nå, eller hun lister seg ut av nyhetsstudio. Klar for å gjøre seg klar til en ny nyhetsbulletin om 29 minutter. 27 minutter, faktisk. Velkommen og god morgen. Det var jeg som snakket går med gårdsdagens lyd.
10: Ja, men den får du veldig greit for meg, altså.
9: Det tonsetter alle oss som enten sent I seng, eller tidlig oppe.
10: Altså, at du fikk den her nå, jeg kjenner at...
9: Ja, du må bare jobbe hardt på morgendagen. Ja. Dags til ditt på værvarslet. Etter Billy Joel nå. Uptown.

0: har gått på plass. Statsmeteorolog Kristian Gistefoss på plass. 7:07. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Vi har da funnet ut at den Rosa Panther-musikken passer til det meste. Det bare gjør at det helt hverdagslig man gjør I hverdagen kan bli hakket mer liksom, mystisk. Vil du da prøve på hvis jeg stiller spørsmål nå da? Ja, Kristian, god morgen. Velkommen skal du være. Vi klar for å få dagens værvarsel. Hvordan ser du ut I dag?
1: I dag så blir det etter hvert en nydelig dag. Litt skyer nå den første delen av dagen. Og så blir det mindre skyer og mye sol og temperatur opp igjen 24 grader. I går nådde vi hele 26 grader. Litt lavere altså.
0: Ja, nå ser jeg at Kristian ikke har på seg headset, så han hører ikke musikken. Ta på deg headset, Kristian. Vi tar det en gang til. Vi kan gjøre det så Kristian med, så han skjønner liksom. For nå var det veldig lystig. Jeg tenkte at du kan lene deg litt mer inn I musikken. Vi tar det en gang til, ok. Ja, det onsdagen ankommet. Hvordan blir vær I dag, Kristian?
1: I dag så vil det bli en nydelig dag, litt skyer første del av dagen, og så vil temperaturen stige opp til en, ja, 24 grader, I går 26 grader.
0: Det var litt mer mystisk med en gang.
1: Ja, det var
0: mye bedre. Du hører at temperaturen skal snike seg opp på termometret. Temperaturmåler, ja.
1: Ja, det termometer.
0: Ja, ikke sant? Ja. Litt vind I går, eller?
1: Ja, vinden økte på litt I går ettermiddag, og så har vi hatt litt nordavtrekk nå I natt, så... Det var mange som synes det var litt som jeg snakket med utenfor NRK her, som synes det var litt småkjølig, men når jeg ser på temperaturlista, jeg synes ikke det var så galt enn 15-17 grader.
0: Ja, da kom vi også på 26 I dag, var det du sa?
1: 24.
0: 24, ja. Høysommerdag snakket vi om I går litt uten å google den, så fant vi ut at da det over 25.
1: Ja, så ja, vi close I dag også, men I går så var vi over, men... Det spørs.
0: Ja. De neste dagene, hvordan ser det ut?
1: Altså, det blir jo mye sol fremover, ja, og fint vær, rundt 25 grader, så vi snakker jo høysommerdager flere dager fremover,
0: ja,
1: og så det en mulighet for noen bygger inn I løkken.
0: Åh, der kommer den. Ok, vi tar det til høysommerdag. Ja, og så, hva kommer så?
1: Da kan det bli bygger inn mot helgen.
0: Oi. Ja vel, vi får bare ta det som det kommer. Strålende, du skal ut I ferie, du.
1: Jeg skal begynne ferien min nå, endelig. Ai.
0: Den musikken skal du få slippe deg I så fall, altså. Litt mystisk ferie. Du får kose deg så mye, statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
1: Takk skal du ha.
0: Det var veldig formelt, men jeg liker å si det sånn at folk vet hvem det vi prater med.
2: Ja, det veldig fint, ja.
0: Han vet hva han snakker om, han fyren der. Da det bare å sende Kristian ut I ferie. Vi skal straks til de lokale nyhetene. Litt keen, tenker jeg vi klinker til med allerede først. Everybody's Changing og Martha Wurds Morgensorgen på NRK P1. Før vi snart skal ta turen tilbake til 1990, for hvilken låt var det man hørte på sommeren 1990? Vi skal til Sverige, et hint da, om bare ja, om få minutter her på NRK P1.

0: her Marte Wolf. Morgensorgen på NRK P1. Og før det Keen, Everybody's Changing. Det klokka har blitt 7:15. En sving innom de lokale nyhetene, og vi skal til Oslo Lufthavn. Der det flere som parkerer ulovlig, Solfrid.
1: Ja, politiet advarer igjen mot å parkere langs E16 når rasteplassen ved flyplassen full. I natt ble rundt 20 bilister bøtelagt og sendt bort fra den såkalte gratisplassen. Ulovlig parkering langs E16 har vært en utfordring de siste årene, og særlig om sommeren. Politiet ber bilistene om å tenke på konsekvensene.
2: Det folk må huske på at det her jo en høyhastighetsvei, og når de da stiller seg på veiskulda like for en rasteplass og ved en tunnelutgang, så det en viss fare for at det kommer en del andre bilister bakfra i dette tilfellet rundt 100 km i timen, og det kan utgjøre en forholdsvis stor fare.
1: Det sa operasjonsleder Håkon Hatlund. I dag markeres 22. juli-terroren. Også flere andre pårørende etter rasistisk motivert vold kommer til å delta på markeringen i Oslo Domkirke. Blant annet venner av Benjamin Hermansen og pårørende etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Selve markeringen begynner klokken 9 ved minnestedet utenfor Høyblokken i regjeringskvartalet og åpen for alle. I en ny kåring Oslo rangert som verdens dyreste studentby, det melder Khrono. Det rangeringsselskapet QS som står bak kåringen, og i kategorien som måler hvor rimelig byen å bo i, Oslo plassert helt nederst på listen. Ifølge QS skyldes det først og fremst de høye levekostnadene, men også at de nordiske landene de siste årene har innført studieavgift for studenter fra land utenfor EU og EØS.
0: Ja.
3: Jeg tror ikke det derfor.
0: Nei, til Schweiz. Var det ikke du som nevnte Schweiz? Schweiz må være dyrere. New York må være dyrere. Altså, kom igjen da. Nederst? Er vi nederst?
3: Ja.
0: Det er jo dyrt. Det er jo veldig dyrt. Det er jo blitt veldig dyrt.
3: Vårsomt dyrt.
0: Torfinn Skaregala, de lokale nyhetene. Vi skal straks ta turen tilbake til 1990. Hele denne sommeren, 7:10, så hører vi tilbakeblikk da. Fra kjent og kjære sanger som har preget sommerene opp igjennom. Og 1990 det som årstallet. Vi skal til Sverige og Roxette straks etter Bette Midler.

Året er 1990. Sommeren hvor folk fortsatt var rystet etter Scandinavian Star-branden i april, og i august invaderte Irak Kuwait og startet Gulfkrigen. Og Elton John, han sang om å holde ut i et ekteskap på Sacrifice.

Og flest uker på toppen av VG-lista sommeren 1990 hadde Marie Fredriksson og Per Gessle I Roxette. It must have been love. Som jo også var med på soundtracket til Pretty Woman.

0: klokka er 7. Her NRK Nyheter. Equinors driftsresultat fra andre kvartal det sterkeste på over 3 år. Ferske tal viser at energiselskapets justerte driftsresultat ble på 111 milliarder kroner, som nesten dobbelt så høyt som samme kvartal I fjor, og bedre enn analytikerne hadde forventet. Ifølge konsernsjef Anders Opedal skyldes resultatet høy produksjon og høye priser. Så til Ukraina, der har president Volodymyr Zelensky sparket forsvarssjefen etter det som skal være en konflikt med han og forsvarsministeren. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, dette skjer jo kort tid etter at forsvarsministeren fikk sparken forrige veke.
1: Det gjør det, og at Fedorov, forsvarsministeren, ble sparket har ført til at tusenvis har protestert nå I flere dager I Ukraina. De har ropt at Syrsky, som den tidligere forsvarssjefen må ut, og de har ønsket at forsvarsministeren skulle gjeninsettes. Og denne ministeren har vært veldig populær, han har fått mye av æren for Ukrainas framgang, til tross for at han kun har vært minister I et halvt år. Nå det en ny forsvarssjef som satt inn, Drapati. Han tidligere forsvarssjef, men måtte gå av I 2025 da 12 soldater ble drept I et russisk angrep mot et av Ukrainas treningsanlegg.
0: Takk. Skal du ha Nora Geiran Dingstad? Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål færre har stilt seg I det siste etter storbrannen I Krokstad Elva. Fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye ting de eier egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: I Spania kjemper mer enn 600 brannmenn og soldater mot en enorm skogbrann utenfor Madrid. Rundt 1200 personer evakuerte fra heimene sine, og ifølge styresmaktene brannen en av de vanskeligste de noensinne har håndtert. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden, og nå frykter Tekna at innbyggerne får rekninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Var I Aurskog-Høland forrige uke, en liten tur, og I anledning, vi har snakket litt om Pink Panther-sangen.
4: Stemmer.
3: Personen, altså han, mannen, selveste Plaid Johnson, ble 94 år, døde forrige uke. Derfor spilte vi litt av den musikken her. Og dette var stemningen under det liksom litt sånn tidlig morgenstemningen på Aurskog-Høland. Og ikke så en elg. Jeg så ikke to elg. Mm. Jeg så ikke tre elg. Mm. Jeg så ikke fire elg. Jeg så ikke fem elg. Jeg så fem elg og en elgekalv.
4: Jeg trodde du skulle si at jeg så ingen elg.
3: Ja, nei, ja. Fem og en halv elg I løpet av 20 minutter på Aurskog-Høland. Så hvis du kjører I det området, og de som bor der vet jo veldig godt at elgen kommer ut. Til og med på dagtid dagen etter, altså. Men det var et eller annet med elgens blikk som da liksom var sånn... Ja. Så på meg mens jeg kjørte forbi, sakte men sikkert da, for jeg var redd for at den skulle løpe ut I veien.
4: Ja.
3: Har du sett noen dyr I det siste? Har du sett noen dyr I sommer egentlig? Jeg litt nysgjerrig på. Kan det være elg? Kan det være en liten lemmen som forbanna på hytta for eksempel? Hva slags dyr har du fått med deg I sommer? Hatt nærkontakt med sådan? Det dyreparken? Melding sender du I appen NRK

0: Dette var Alpha Will, Big in Japan. Og vi skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag.
1: 200 kroner, 300 kroner, 300 kroner første, 300 kroner andre, 300 kroner
0: nå. Nei.
2: Ja, det var starten på en auksjon du hørte der, Mats.
0: Ok.
2: Og det rett og slett fordi at NFF, Norges fotballforbund, de har hatt en auksjon som startet I går klokken 12.
0: Okay.
2: Der hvor de auksjonerer bort ulike gjenstander fra fotball-OM til inntekt for de som offrene for husbranden I Krokselva.
0: Oi, fin sak!
2: Veldig, veldig greit. Auksjonen startet altså I går. De auksjonerer bort dette her kjente vikingbildet som blitt tatt av dem. Printet ut. Det også en landslagsdrakt, og det flere fotballsett som spillerne har brukt. Også noen brukte fotballsko som blitt brukt under VM, og en fotball som brukt på trening.
0: Disse her blitt vasket, eller vet du det?
2: Jeg vet ikke. Det kan hende at det dyrere hvis de ikke blitt vasket. Altså, hvem vet? Det som greia her nå, Mats, det vil at du gjerne skal gjette. Hvor mye tror du det ligger på nå? Prisen på... Skal vi starte med vikingbildet, da?
0: Vikingbildet av gjengen der? Nei, 11 000 kroner, da.
2: 90 000,
0: ja. Ok, men dette bra, for her vi summer som kommer til å gi de som har mistet hjemmene sine en, forhåpentligvis en bedre start, ja.
2: Mm, jeg vil at du skal gjette på en ting til.
0: Okay.
2: Det signert landslagsdrakt som signert av alle spillerne.
0: Åja, oh, den på høyt, ja. Den høyt, ja. Det flere hundre tusen.
2: 460 000.
0: Ja, det vi skal være. Den hadde jeg til og med betalt litt for, men ikke 400

0: Det skal foregå på Vågå. Det Vågå trekspillklubb som arrangerer I år. Og det altså over 70 grupper og lag som skal være med I år. Hvordan dansefoten din, Mats?
1: Jeg merker jo at når du spiller den her musikken, så merker jeg jo at det bare, jeg har jo lyst til å slenge meg på, det klart det. Jeg har vært på bryllup hvor eldste selv ute på dansegulvet, og da det vanskelig å sitte og se på når en 90 år gammel gubbe ute og svinger seg. Og heisan og hoppsan og faller allera.
0: Ja, den som kan danse sånn. Helt nydelig. Du, nå skal jeg prøve å holde tunga rett I munnen.
1: Ja.
0: For det altså funnet noe nytt ute I verdensrommet,
1: okay.
0: Og det sukker.
1: Det sukker, faktisk.
0: Det sukker som funnet, og det store sukkermolekyl som funnet, større enn hva man først ville antatt. Dette sukkeret her, hvordan skal jeg forklare dette her? Det viktig for å skape DNA,
1: okay.
0: Og for mulighet for å finne liv. Og forskere de har lurt på hvordan vi har fått sukker på jorda fra starten av, for okay. Å starte liv her på jorda. Og nå vises det altså, det funnet I juli, at det kan hende at det kommet da fra verdensrommet, at det har falt da mellom 0,5 og 50 milliarder kilo med dette sukkeret som heter for erythrolose.
1: Ja, det skrev jeg tunga denne sukker.
0: Erythrolose. Ja, det kan ha blitt, det har rett og slett kunnet regnet ned på jorda for mange, mange, mange herrens år siden.
1: Så nå kan filmserien Det regner kjøttboller bare gå og legge seg, for nå det regner sukker. Sukker kommer neste år. Og med det, vet du hva du kan prate om I lunsjen I dag? Straks en titt på de siste lokale nyheter. Solfrid gjør seg klar. Klokka krabber seg ned mot 7:15. Alldeles straks. Og så var jeg på Aurskog I forrige uke, så 5-6 elg var I nærkontakt med dyr I sommer, og I den anledningen vi spurte, hvilke dyr har du vært I nærkontakt med? Vi har fått en melding fra Ingvild. Det passer med den musikken, synes jeg, for hun bodde I en hytte forrige uke. På nedsiden av hytta så hadde en revefamilie med 3 valper under en falleferdig låve. Og de kom ut og lekte på plenen på kveldstid hvis du satt helt stille foran hytta. Ingvild synes det føltes ut som å være med en Ivo Caprino-film hver gang det skjedde. Fantastisk. Fin opplevelse. Og det de opplevelsene vi på jakt etter. I nærkontakt med dyr I sommerferien. Send oss gjerne melding, det gjør du I appen NRK Radio. Dette Atle nå, usynlig, for de to lokale nyheterne.

0: Vestland. Dette var usynlig på NRK P1. Vi skal gjøre en voldshendelse i Lillestrøm i natt, i de lokale nyhetene nå.
1: Ja, en mann i 50-årene ble i natt slått i bakken utenfor et utested i Lillestrøm sentrum. Den første meldingen gikk ut på at mannen var bevisstløs, forteller politiets operasjonsleder Håkon Hatlen.
2: Det var like før midnatt i går kveld, så fikk jeg beskjed fra et utested i Lillestrøm sentrum om at det hadde vært et slagsmål, og en person lå bevisstløs på bakken utenfor utestedet. Naturligvis sender vi noen patruller til stedet. Ambulanse blir også sendt. Ambulansen beskriver skaden som at det er noen løse tenner på fornærmede, mulig kjevebrudd og kul i panna.
1: Vittner har gitt en god beskrivelse av to gjerningspersoner som politiet har lett etter med flere patruller i natt. Ingen er foreløpig pågrepet, og bakgrunnen for voldshendelsen er foreløpig ukjent. Nesten halvparten av norske kommuner må investere i renseanlegg for vann de neste årene. Det viser en ny undersøkelse fra Tekna. Oppgraderingene er en del av regjeringens tiltaksplan for å redde Oslofjorden, og vil koste kommunene milliarder av kroner. Uten statlig støtte frykter Tekna at utgiftene vil ramme innbyggerne i form av økte kommunale avgifter. I dag markeres 22. juli-terroren. Også flere andre pårørende etter rasistisk motivert vold kommer til å delta på markeringen i Oslo Domkirke. Blant annet venner av Benjamin Hermansen og pårørende etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Selve markeringen begynner klokken 9 ved vinnestedet utenfor Høyblokken i regjeringskvartalet og er åpen for alle.
0: Det er Solfrid Skares mine til lokale nyhetene. Kort over 7, har du hatt noen nærkontakt med noen dyr i sommer, Solfrid?
1: Ja, det er hund og katten til mine foreldre.
0: Jeg elsker. Jeg tenker at, for jeg så elg og synes det var veldig eksotisk.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig fordi, hva skal jeg si, rådyr er jo mer Oslo-vant, men da er jo Skoghøland mer elg. Sett mye skilt om elg, men aldri kjørt der da på natta. Mm. På vei til jobb da veldig, veldig tidlig på morgenen. Fikk sett 5-6 elg. Men hund og katta, er de venner da?
1: Nei, ikke så veldig.
0: Nå innså jeg, for jeg hadde funnet fram Tom og Jerry her, og det er jo ikke hund og katt.
1: Nei, det er vel katt og mus?
0: Det er katt og mus, så det er kanskje ikke... Det er bare å droppe. Dropper jeg den, ja. Er de gode venner da?
1: Nei.
0: Ok, så det er litt Tom og Jerry stemning på det likevel da?
1: Det er litt det, altså. Jeg måtte redde katten i går fra et angrep, så...
3: Vi slåss.
1: Ja.
0: Vi lurer altså på, har du hatt noen nærkontakt med noen dyr i sommer? Vi skal straks få høre for Vilde her. Ja. Jeg har hatt nærkontakt med dyr. Ja, det kommer alldeles straks. Du kan få lov å sende melding. Du kan få lov faktisk. Du kan få sende melding. Har du hatt nærkontakt med noen dyr? Og det kan være at du har vært i zoologisk hage eller pingviner for eksempel i akvariet i Bergen. Appen NRK Radio kan du sende dyrehistorien din.

0: den der, da.
1: Sjel.
0: Årets sommerlåt, eller? På NRK P1, 8:08. Og vi lurer på om du har hatt noen nærkontakt med dyr I det siste. Jeg da fikk sett en elg. Svære dyr, altså.
2: Mm-hmm.
0: Ja, mektige, svære. Og fikk også sett en elgkalv, tror jeg riktig uttalelse der.
2: Det vet jeg ikke.
0: Unge jo frative mennesker, og kalv tror jeg elg,
2: ja. Ja, det har du helt sikkert rett I, Mats.
0: Og du, hva med deg selv, Vilde? Har du sett eller vært I nærkontakt med noen dyr sammen?
2: Jeg har en katt hjemme. Den har jeg vært I nærkontakt med. Innimellom.
0: Ja.
2: Når du har lyst til å kose litt.
0: Vil du beskrive katten litt? Hva gjør den? Hva liksom kjennetegnet til denne katten som gjør at du liker å være den selskap?
2: Jo, nå skal jeg fortelle deg. Det en 1 år gammel ragdoll. Den hvit med kjempeblå øyne. Og den sånn du kan kose på magen, og den reagerer ikke og synes at det kjempekoselig. Og veldig sånn som bare faller litt rundt og legger seg ned og kommer og koser og... Mjauer ikke og...
0: Mjauer ikke?
2: Ja, ikke sånn slitsom mjauing.
0: Oh, ja.
2: Ikke sånn skrape på døra og liksom... Mjau! Kan jeg få mat? Men det litt sånn koselig mjauing her og der. Ja, en fantastisk fin katt.
0: Nærkontakt med sin egen katt selvfølgelig lov. Det en melding I appen NRK Radio. Det trenger ikke å være elg. Det trenger ikke å være at du har vært I dyreparken og sett Julius nødvendigvis. Bergenseren Anette skriver at hun fant da I hagen sin et skadet pinnsvin.
2: Mm.
0: Den gjorde da var å ta det, plukke det opp med et håndkle, la det forsiktig I en pappeske. Pinnsvinet sto da I pappesken på kjøkkenet, mens... Hun ringte veterinæren og spiste frokost, kanskje en kopp med kaffe mens pinnsvinet lå der, og pinnsvinet ble så avlevert til veterinær. Og det viser seg da at pinnsvinet hadde gått I en felle og knekt foten sin. Og dagen Nei. Før så hadde da Anette planlagt å skaffe et pinnsvinhus, og hun hadde også da gitt pinnsvinet navnet Gustav. Nå synes jeg du altså på merke, Anette. Du har gitt navn, det mitt neste spørsmål alltid.
2: Ja, ja.
0: Gustav, lille pinnsvinet der. Den eldste hunden min var kompis med pinnsvinet, virket det som. Og hadde dagen før hun fant pinnsvinet, altså vist valpen hvor pinnsvinet var. Altså når dyr venner, det blir nesten for mye. Vi jo da på jakt etter skikkelig gode sånne historier. Har du vært I nærkontakt med et dyr I sommer? Som Anette for eksempel da, som har tatt vare på en lite pinnsvin. Det føles som den store reisen, at alle dyrene bare samles, hva heter det? Eller sånne tv-serier.
2: Sotropolis.
0: Sotropolis også, ja, veldig gøy. Det egentlig et veldig fint filmtips.
2: Ja, det god.
0: Har du vært I nærkontakt med dyr? Hvordan gikk det I så fall? Appen NRK Radio kan du sende melding, mens du hører på Dance Monkey. Dette Tones and I.

0: Dance Monkey, Tones and I på NRK P1. Den er klokka blitt straks 4 minutter på halv 8. Vi har spurt om du har hatt nærkontakt med dyr I det siste. Så masse sau på fjelltur I Valle. Er glad av lyden av bjellene på avstand. Det fint å vite at du ikke alene I fjellheimen. Det Benjamin som har sendt melding. Og Jona, rådyr I åkeren når du sykler forbi Kongsgården 2 ganger. Og de har så store kongelige geiter som beiter på innsiden av gjerden også. Det veldig koselig.
1: Det det, og du ikke den eneste som har sett elg heller. Anniken sier, også møtte en elg like ved hytta I Fredriksa. Kjørte heldigvis sakte. Den så stille midt I veien og så på meg. Tok litt tid før den bestemte seg for å gå inn I skogen.
0: Ja, de gudskjelov ganske snille. Har du hatt nærkontakt med dyr da? Med lenge siden du I appen NRK Radio. Jeg vet ikke hvorfor jeg, men det ble sånn nå. Shabuzi, a bar song. Happy

0: Dette, dette NRK P1.
1: God morgen, her Dagsnytt 7.30. 15 år etter 22. juli sliter overlevende fremleis med traumer, og for mange det ekstra vanskelig å gå inn I en ny livsfase. Krass kritikk mot USAs forsvarsminister om Iran-krigen.
2: You, sir, are the failure.
1: Og vil sende tusenvis av speil til værsrommet for å ha sol døgnet rundt. Men først, 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter altså mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne I Utøya-prosjektet se hvordan de som var på Utøya fungerer I samfunnet. Spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende.
3: Når smellen kom, så følte jeg at jeg liksom bare tapte hele kampen min litt da.
4: Rigitze Schaffer-Botnan var 17 år da hun overlevde terrorangrepet på Utøya. Som for mange andre overlevende stoppet oppfølgingen fra helsevesenet opp etter bare ett år.
3: Så jeg tenkte vel bare at nei, jeg må bare slutte å lage så mye føss rundt det her da, og komme meg videre.
4: 10 år etter terrorangrepet brøt hun sammen.
3: Og så ble jeg jo lagt inn på psykiatrisk avdeling.
5: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
4: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forskerne der har fulgt de som overlevde Utøya I 15 år.
5: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne I en helt annen livsfase.
4: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
5: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
4: Nå skal de I gang med en femte datainnsamling for å finne ut hvordan Utøya-overlevende fungerer I samfunnet I dag. Mange av de som var på Utøya brukte lengre tid på skolegang grunnet traumene.
5: De har hatt mer fravær. Vi forventer også at dette forplanter seg inn I arbeidslivet. Og ikke minst så må vi jo vite hva det som har hjulpet dem til å greie hverdagen, og hva det som har vært utfordringene.
4: Men de har allerede konkludert med én ting.
5: Vi kan ikke pakke sammen hjelpeapparatet etter et år.
4: Rigitze har fortsatt dager hvor hun må ha en pause fra jobben. Men hun har blitt noen erfaringer rikere.
3: Nå jeg på verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Så slipper man å gå liksom I fella igjen da.
1: Reporter Åse Marit Befring. Vi må aldri glemme har vært en viktig budskap etter 22. juli-terroren, og denne budskapen fremdeles viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
6: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til I hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drept dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som stod samlet I rosetogene etterpå, som finnes, som sterkt, som mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem og så fortellingen om hvem de var.
1: Andre nyheter nå. Energiselskapet Equinor la nå I morgentimene frem solide tal for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode I fjor. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret I går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Pete Hegseth hadde knapt startet argumentasjonen før han ble avbrutt av demonstranter.
7: Det helt I starten av senatshøringen der forsvarsminister Pete Hegseth hovedperson.
8: Collectively. The budget proposals submitted
7: Krig koster penger, og han her for å be om mer, men blir stadig avbrutt.
9: We will have order.
7: Så langt har USA brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
10: We need some hard answers and some straight talk.
7: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag.
11: Just don't know what version of the war to believe.
7: Den demokratiske senatoren Kirsten Gillibrand forvirret.
11: Because it's either over or it's not over.
7: Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
10: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
2: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure. Because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
7: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
2: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
7: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
10: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
7: Det gjenstår å se om han klarte å overbevise de folkevalgte.
1: Sa reporter Eline Buvar på Årdal. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjefen som har styrt forsvaret siden 2024. Det skjer dager etter at Zelensky sparker den populære forsvarsministeren Mikhail Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe I lag, noe som utløste protester I gatene over hele landet. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg I det siste etter storbrannen I Krokstad Elva. Nå skal vi til et par I Østfold som mistet store verdier I en bostadbrann I fjor. Både deg og eksperter mener må dokumentere eiendelene sine nøye for å få tilbake alt en skal.
12: Den begynte I andre etasje I leilighet nummer 2 fra høyre.
13: For ett år siden opplevde Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad selv en rekkehusbrann I Sarpsborg.
14: Da når jeg kommer ned hit, så står jo flammen ut av vårt soverom, som på andre siden da.
13: Bildene fra storbrannen I Drammen, der over 400 personer ble evakuert, gjør inntrykk på paret som har opplevd det selv.
14: Jeg fikk så vondt I magen. Føler jeg veldig hjelpesløs, føler jeg veldig maktesløs.
13: Den første tiden etter brannen flyttet familien inn hos en kamerat, mens de fikk oversikt over situasjonen.
12: Så finner du fort ut at du eier kun det du har på deg.
13: Fagsjef I Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig verdt.
15: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier.
13: Skadeforebygger I forsikringsselskapet Fremtind, Therese Hofstad Nilsen oppfordrer også folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine. Hun har også en sjekkliste vi kan ta med oss fremover for å gjøre slike situasjoner enklere.
16: Det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Pass på at slukkeutstyret I huset ditt fungerer og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
1: Reporter Tuva Marie Sørum. Se for deg det her, at vi kan skru på sola midt på natta. Det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske styresmakter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå I bane rundt jorda. Men astronomer sterkt kritiske til teknologien.
17: Og min første reaksjon var at dette en katastrofalt dårlig idé, som vi tror nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
18: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet I Oslo. Men hva det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes I USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil I verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet I det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet I dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem I tid, de allerede I gang med å klargjøre den første oppskytingen.
17: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være omlag 3-4 ganger klarere enn månen.
18: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
17: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyder, at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
1: Reporter her var Daniel Eriksen, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.

0: Velkommen. Det Vilde Mats her frem til klokka 9, og det blir 24-25 varmegrader og fin vær I dag.
1: Ja, det flyter I trafikken I dag. Det ingen som skal ut på veiene, virker det som. Det et tog som kansellert fra Oslo S og ut til Ski. Ellers så ser det ut som at de har fått fikset opp I problemene som var på togene.
0: Altiders. Det noe annet 2280-8280, eller send melding I appen NRK Radio? Flere som har gjort da, I anledning at vi spurte om du har hatt nærkontakt med dyr I sommer. Og Thomas skal skrive at Hemnes I Erskog Høland, hver kveld så kommer det 6 pensvin på besøk på terrassen og får mat da, og vann. Og klokka 5 I dag tidlig så hoppet en stor grå hare tvers over plenen. Og det disse små dyreøyeblikkene vi på jakt etter I appen NRK Radio.
1: Hva det man mater et pinsvin?
0: Godt poeng, Thomas. Vil du fortelle oss hva du gir pinsvin I tillegg til vann, og eventuelt hva setter ut til hanen som hoppet over plenen? Nina, altså, tro det eller ei, men vi møtte en bjørn da vi var på helgetur I Sør-Varanger for å besøke sønnen vår I forsvaret I mai. Det var helt sykt. Det så som en ekte kosebamse. Nina, jeg får håpe at det ikke ble noe kosing riktig nok.
1: Altså... Jeg nesten så jeg ikke tror på at det finnes bjørn, altså, for jeg har ikke sett det før.
0: Jeg tror ikke før jeg får se det, sånn Nei. Har jo du funket. Du, litt tidligere I dag så snakket vi om den låta her fra den rosa panteren, mannen bak saksofonspillingen. Han døde forrige uke, ble 94 år gammel. Mm-hmm. Og det jo et eller annet med den her som egentlig litt struttete.
1: Ja.
0: Det bare at den går litt sakte. Den jo liksom luskete, dette jo haren ja, på vei ja. Over plenen til Thomas, liksom.
1: Du kan ikke riste helt. Du kan Nei. Bevege skuldrene, men ikke riste på det.
0: Så I dag tidlig så bestemte jeg meg da for å se om vi klarer å speede den opp litt. Grann. Nå skal vi se om vi kan strutte litt den her også. Skal vi se, hvis jeg tar ned den da, så ser jeg sånn her. No matter what, no matter what, you got to strut. Jeg vet ikke hvor bra det ble.
1: Jeg rister på meg, jeg.

0: få vite hva Thomas mater pinnsvinene med. Vi skal få høre om det veldig straks her på NRK PN. En liten titt om de lokale nyhetene først. Solfrid har en oversikt. To personer fortsatt på frifot da, etter en voldshendelse på Lillestrøm.
1: Ja, det var like før midnatt at en mann I 50-årene ble slått I bakken utenfor et utested I Lillestrøm sentrum. Mannen har ifølge politiet fått større skader I ansiktet, blant annet løse tenner og et mulig kjevebrudd. Vitner på stedet har gitt en god beskrivelse av to gjerningspersoner som politiet har lett etter med flere patruller I natt. Ingen foreløpig pågrepet, og bakgrunnen for voldshendelsen foreløpig ukjent. I dag markeres 22. juli-terroren I Oslo Domkirke. Også flere andre pårørende etter rasistisk motivert vold kommer til å delta på markeringen. Blant annet venner av Benjamin Hermansen og pårørende etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Gro Lindstad, generalsekretær I den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, sier de bekymret for økende høyere ekstremisme I samfunnet.
2: I år så vi så opptatt av den økende rasismen og ser på den økende høyere ekstremismen. Så støttegruppen 22. juli hadde lyst til å være bevisst og synligere utad I år når det 15 år, at vi skal trekke linjene bakover og framover. Dette startet ikke 22. juli, og det sluttet ikke da heller. Drapet på Benjamin Hermansen viktig å huske, så derfor så inviterte vi to av barndomsvennene hans til å være med og tenne lys. Og så trekker vi det framover til drapet I fjor på Tamima, og snakket med broren hennes og inviterte han. Derfor så blir det en fin markering hvor vi også signaliserer at dette gjelder ikke bare et oss som de som berørt av 22. juli.
1: Markeringen begynner klokken 9 ved minnestedet utenfor Høyblokken I regjeringskvartalet og åpen for alle.
0: Solfrid Skarrega, de lokale nyhetene.
3: En podcast fra NRK.
4: I dag det 15 år siden terrorangrepet 22. juli.
5: Og I dagens episode av Kjapt oppdatert så får du høre om Rikitse som overlevde terroren på Utøya og fikk datteren sin Iben nøyaktig ett år etterpå.
4: Og den finner du I appen NRK.

0: igjen på NRK P1 i det klokka krepper opp mot 8. God onsdag, velkommen skal du være. Katter og smådyr funnet og savnet i Oslo, en egen Facebook-gruppe. Det noen som altså da har funnet tilbake til katten sin som har bortkommet. Det jo så vanlig koselig. Vi har spurt om du hadde nærkontakt med dyr i sommer. Personlig selv fikk jeg altså da sett opp til flere elg da jeg var på vei inn mot Oslo fra Aurskog forrige uke. Utrolig gøy. Og så blir man jo helt sånn, det var tidlig på morgenen, så jeg hadde tid til å liksom titte litt på din. Altså, nærkontakt med elg, og det flere som har sendt inn melding da. Julie møtte tre rever, altså på Tøyen, ikke langt fra sentrum, for noen dager siden, Julie. Mm. Vinker man, tar et lite bilde da, vet du, stopper opp. Det kanskje nå på sommeren hvor man litt sånn litt latere dager på vei inn på jobben. Hvis man holder julen i gang, så har man tid til å se etter dyr. Har du sett noe dyr? Send oss gjerne melding.
1: Jeg tror jeg ville stoppet opp for å ta et bilde av den reven for bare for å dokumentere at det finnes rev på Tøyen.
0: Nå må du passe deg, Vilde, fordi jeg skal snakke om brunsnegler.
1: Åh.
0: Vi er ikke så veldig fornøyde med brunsnegler.
1: Nei.
0: Nærkontakt med brunsnegler hver morgen. Våknet til gresshoppet ved siden av meg på hodeputa i går morges og foretrekker rådyrene som vimser rundt i hagen på Holmsbu. Skriver Liv.
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Gresshoppet jo ganske koselig, da.
1: Ja. Er det?
0: Ja, jeg vil sagt det. Og så hadde vi Thomas da, som hadde en pinnsvinfamilie som kom ut fra under verandaen hver morgen. Og til pinnsvinnet så setter vi ut hundetørrfor.
1: Er det det de spiser?
0: Ja, det knaskes høylytt og går ned på høykant, ja. Haren så rask så den får ikke spist noe, altså forsvinner seg av diverse grønnsaksbedd hos naboen. Ja. Da vet du hva, du kan sette ut litt bikkjemat, vet du, så kommer pinnsvinnet smirkende. Dette er Hildre Selvig våkne opp mot klokka 8.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Det mer høyre ekstremisme I Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leier ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Ravik Djupskås.
1: Det som har skjedd I Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt. Og så har man sett da etterpå både terrorangrep I Bærum I 2019 og drapet på kampen I fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens rasismen den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Krigen I Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor I andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode I fjor, og det sterkeste resultatet på over 3 år, forteller Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal I fjor. Gassprisene 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut I markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass I Europa låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat, sammen med god produksjon.
0: Og USA bombet flere militære mål I Iran natt til I dag. Iran svarte med angrep på en amerikansk base I Kuwait, ifølge statlige medium. USAs utenriksminister Marco Rubio sa I natt at USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter Tekna at innbyggerne må ta regninger. Brannvesenet har fått den omfattende skogbrannen I Sør-Frankrike under kontroll. Minst 400 personer har vært evakuerte på grunn av brannen I Var-regionen som spredde seg uvanlig raskt. Det ble brukt både brannfly, helikopter og over 600 brannfolk for å få kontroll på flammene. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Stor-Oslo. På NRK
4: PN. Riktig god morgen, rett på klokka 8. Klokka blitt I det vi skriver 22. juli. Det 2026, 15 år siden terroren kom til Norge. En vanskelig dag for veldig mange, og en ny generasjon som nå skal lære mer om hva vi andre har gått gjennom. Det kan være en litt vanskelig dag for mange også. Ja. I dag åpner minnesenter Nytt Sådan utenfor regjeringskvartalet I Oslo sentrum. Fra klokka 9 kan du følge markeringer på NRK.no og på NRK TV. Nabokanalen NRK P2 også Nyhetsmorgen dekker markeringen for dagen. Så det var sånne triste nyheter. Olav Tufte altså gikk bort I går. 50 år gammel ble han. Kan lese mer også om et langt liv med altså så mange medaljer. En idrettsmann kommer til å gå inn I historien. Og rodde helt til siste slutt. Olav Tufte altså ble 50, døde I går. Og med det unnagjort, så skal vi snu oss litt grann til siden, for I går så pratet vi om noe så tullete, for I møte med alt der ute som foregår I verden og nyheter og det ene og det andre, så snakket vi om å vaske sokkeskuffen, Vilde.
5: Ja, men det viktig å få gjort det også, mener noen I hvert fall.
4: Ja, det var veldig debatt I går på starten av dagen, hvorvidt altså en lukket sokkeskuff skal kunne, eller trengs å vaskes I det hele tatt.
5: Mm.
4: Det som stort slag for at ja, sokkeskuffen og skap, det vaskes til stadighet. Og så var det Ingeborg på Makrellbekken som mente at ja, men hvis de som vasker da sokkeskuffen, går de da også over. Og vasker postkassa. Og da brukte vi siste halvtime på å finne noen som faktisk skulle vaske postkassa. Og Jørn Erik på Myra skal vi ringe opp all dere straks, for han har sendt over bilder og gikk altså da løs på hele postkasserekka utenfor bordetslaget sitt I går. Du kan jo på mange måter si at vi har fått

0: vaskedilla. Dette var fra gode gamle barnas supershow, og man kan jo fort få liksom blod på tann når man har litt ekstra tid. Begynner kanskje å vaske litt grann I gangen, og så tenker man, skal jeg bare ta vinduene?
1: Det blir, skal jeg ta dørene?
0: Skal jeg ta dørene?
1: Sokkeskuffen til slutt?
0: Sokkeskuffen, vegg og tak. Og I går snakket vi da om ja, både å vaske dører og sokkeskuff og det ene og andre, og endte da altså opp med postkasser. Og var på jakt etter noen som faktisk skulle vaske postkassene, og med oss nå altså med begge armer på styret direkte fra veien til jobb. Bjørn Erik på Myra, god morgen!
2: God morgen!
0: Der du altså, inn I går på radioen hos oss. Egentlig virket veldig sånn positiv over å skulle ta fatt på å vaske postkassa di, rett og slett.
2: Ja, det ble jo utfordret litt, og dette her meldingssystemet deres jo radioens kommentarfelt, så jeg slang inn en melding om at jeg har jo tenkt på dette med å vaske postkassa. Og da jeg ble utfordret I går, så sneik jeg meg ut da, med bøtta og klut her, og satt I gang. Og så så jeg på de 28 andre postkassene, kan du ikke la de stå skittende?
0: Ja, nei, for det var jo det store spørsmålet her, for du hadde jo da din egen som hadde fått litt sånn grønske på seg, litt moset, den har stått ute I vær og vind, den må jo da altså vaskes, men ja, du...

0: Og nå går du, blir det høytrykksspilleren på garasjeanlegget I morgen, eller?
1: Vi får se, de ganske nye, så jeg tror jeg får drøye det til neste år I hvert fall.
0: Ta I neste år I så fall. Du, veldig takk for at du var med oss, for å ha en god dag på jobben.
1: I like måte.
0: Ha det godt da.
1: Ha det, ha det.
0: Jeg har fått vasketilla Og det gøy, for jeg kan kjenne meg igjen typ, gikk over, Det var veldig mye støv og sånn I gangen Altså I trappoppgangen liksom ja. Og så tenkte jeg sånn, men jeg kan gå ut og feie litt da. Jeg har ikke noe jeg skal gjøre, jeg kan sette på en podcast Så ja. Gjør jeg et eller annet, I stedet for å bare liksom, sitte inne Det for noen uker siden Endte opp med å da, ikke ta hele oppgangen Men jeg tok liksom 2-3 trapper Og så når jeg kom på utsida, så var det sånn, jeg kan jo børste litt der Gjøre litt for fellesskap, og jeg synes ikke det flaut, jeg Jørn-Erik, jeg skjønner jo at man blir sett på litt rart Når man står og skrubber hele
2: Nei, jeg ville sett på han med stjerneøyne Det synes jeg en helgen I nabolaget
0: Så det fint å kunne gjøre noe Så kan vi få det som sagt på radioen Hvis Sant. Noen lurte Det Jørn-Erik som har vasket postkassa
3: Pleid å være alene Liksom null problem Bekymringsløs Levde ned en stein Aldri sett deg før

0: Kanskje du kan være mitt paradis, Sturla Hanne Mjøen på NRK P1. Vi skal til de lokale nyhetene, det det Vilde som har en oversikt over, og i dag markeres 22. juli-terroren, beklager, det Solfrid, 22. juli-terroren i Oslo Domkirke.
1: Ja, og flere andre pårørende etter rasistisk motivert vold kommer til å delta på markeringen. Blant annet venner av Benjamin Hermansen og pårørende etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Gro Lindstad, generalsekretær i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, sier de bekymret for økende høyere ekstremisme i samfunnet.
2: I år så vi så opptatt av den økende rasismen og ser på den økende høyere ekstremismen. Så støttegruppen 22. juli hadde lyst til å være bevisst og synligere utad i år når det 15 år, at vi skal trekke linjene bakover og framover. Dette startet ikke 22. juli, og det sluttet ikke da heller. Drapet på Benjamin Hermansen viktig å huske, så derfor så inviterte vi to av barndomsvennene hans til å være med og tenne lys. Og så trekker vi det framover til drapet i fjor på Tamima, og snakket med broren hennes og inviterte han. Derfor så blir det en fin markering hvor vi også signaliserer at dette gjelder ikke bare et oss som de som berørt av 22. juli.
1: Markeringen begynner klokken

0: 9 ved minnestedet utenfor Høyblokken I regjeringskvartalet og åpen for alle. Siden påske har Jan skole på Nordstrand I Oslo blitt utsatt for hærverk som vil koste over 100 000 kroner å reparere. I går formiddag kunne Nordstrands blad telle 18 knuste ruter på skolebygget. Siden påske har totalt 29 ruter blitt knust med stein. Ifølge rektoren ved skolen det ikke gjort forsøk på innbrudd, og skolen vet ikke hvem som står bak. Saken politianmeldt 2 ganger, og politiet har nå begynt å patrullere I området rundt skolen.
1: Og det Solfrid Skare som de lokale nyheterne. Det Charlie XCX nå med Apple.
2: Dette NRK P3.

0: Dette var Charlie XCX. Låta, den heter Apple på NRK. God morgen, velkommen. Det blir strålende sol og 26. Ok da, 24.
1: Jeg husker gærent.
2: Ja, 26 i går.
0: Ja, det var jo godt varmt i går, men deilig også med en sånn Oslo-sommer, hvor jeg merker at det litt sånn, nå er vi midt i smørja, men vi begynner å liksom nå virkelig godt midten av juli, og på vei over i min favorittmåned, som august.
2: Er det favorittmåneden?
0: Ja, men da er det, da går man fra at alle søvnige, så alle tilbake. Jeg elsker en god hverdag, og jeg elsker når parkene altså liksom bugner over med studenter som flytter til, og det fadderuker her og der, og folk liksom ute, og de blir kjent, og det flørting, og så går man fra at det litt varmt, og så blir det litt sånn jakkevær. Og,
2: ja, det koselig å se liksom alle disse fadderskjortene, gule for Oslo Met, og du ser de lilla fra BI, og
0: fine,
2: røde altså. Fra Kristiania.
0: En ny kåring nå, så Oslo rangert da, som verdens dyreste studentby.
2: Ja.
0: Ville, det ikke bra.
2: Det liker vi jo ikke å høre. Det jo ikke veldig hyggelig.
0: Nei, det et rangeringsselskap da, som heter QS, som melder til Krono, eller det Krono som melder om at de står bak kåringen, og i kategorien som måler altså hvor rimelig byen å bo i for studenter, så Oslo plassert altså nederst på listen. Følge QS så skyldes det altså først og fremst de høye levekostnadene. Det jo dyrt å bo.
2: Det kjempedyrt å bo.
0: Det veldig gøy, for når jeg leste at vi var den dyreste studentbyen, så tenkte jeg umiddelbart på øl. Jeg tenkte sånn, ja, det dyrt med pils.
2: Ja, og det må jo til når man student, en pils, men altså...
0: Det var det jeg brukte mest penger på. Nå hadde jeg litt lave månedsavgifter da, riktig nok, men det dyrt å betale for bo, rett og slett. Det grunnen da, til at vi kåret til det dyreste studentbyen.
2: Jeg tror altså, jeg får... jeg jo student,
0: ja.
2: Og da får jeg 11 000, tror jeg, fra lånekassen til bolig.
0: Det 11 allerede. Det blitt 11, ja.
2: Det har kommet opp til 11. Jeg tror da jeg begynte å studere, så var det 1000 mindre, og så var det 1000 mindre året før det også. Men jeg tror jeg bruker... Altså, jeg sitter igjen med 1000 kroner etter at jeg betalt leia. Ja,
0: det klart du må ha deltidsjobb i NRK. 7300 tror jeg hadde i studiestøtte.
2: Ja.
0: Det jo litt gøy nå, du som hører på. Hva hadde du i studiestøtte når du var student? Ta oss med tilbake. Få noen tall på bordet her. Og spørsmålet blir jo da i andre enden, som du nettopp sa, rett før vi gikk på her. Det verdt det?
2: Ja, det verdt det? Altså, Oslo en god nok studentby til at det verdt det, at det så forbannet dyrt?
0: Ja. Du tidligere student og blei boende igjen i byen, så vil vi også gjerne høre fra deg. Vi slår et slag for at Oslo ikke verdens dårligste, i hvert fall. Det er godt mulig at vi den dyreste, men jeg synes ikke vi skal være den dårligste. Hva vi kan trekke frem da, for å friste de nyankomne studentene, som allerede begynner nå å lete etter steder å bo?
2: Ja, det var jo inntak nå 20.
0: Ja.
2: Folk vet at de har kommet inn.
0: Ja, nå koker det på leiemarkedet. Altså holder prisene litt nede da, så vi eventuelt kan heve oss fra å være dyreste, nest dyreste studenter ved neste års undersøkelse.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Klokka er 8.30. Her er NRK Nyheter. 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne I Utøya-prosjektet se hvordan det som var på Utøya fungerer I samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Regitze Schaffer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kropp. Som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
2: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
2: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne I en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
2: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
0: Reporter Åse Marit Befring. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvar I går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
4: We need some hard answers and some straight talk.
5: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag. Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
6: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
7: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
5: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
7: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
5: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
8: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
0: Reporter Eline Buvarp Årdal. I Ukraina har tallet på drepne og såret sivile øket med 37% I første halvår I forhold til samme periode I fjor. Årsaken et øket antall droneangrep. Ifølge FN var det I løpet av første halvår I år nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 såret sivile I Ukraina. I Agder har brandmannskapet gjenopptatt forsøket på å slukke skogbrannen I Birkenes, som har pågått siden I går. Rundt 700 mål brent ned, og det ble fremdeles godt I området. Brannen ikke I nærleiken av bostader eller andre bygninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: God morgen!
10: God morgen!
9: Hoppa ut I det. Det, vi snakker om at Oslo har blitt kåret da, altså til den dyreste studentbyen å bo I.
10: Ja, det gjør jo vondt å høre det.
9: Ja, det jo dyrt når kjære Oslo... Nei, det vondt når kjære Oslo så dyr.
10: Ja, men vi overrasket?
9: Nei, egentlig ikke kanskje. Det jo da altså prisen for å leie da, og bo som det som gjør at den topper da, altså denne kåring, til rangeringsselskapet QS. Mm. Verdens dyreste studentby. Det ikke bare Norges dyreste.
10: Nei, og vi får ikke snakke om liksom, leilighet og sånt, men tenk på øl.
9: Ja, da får vi ikke snakke om øl.
10: Ja.
9: Vi spurte da, hva fikk du I studiestøtte? Vilde, du jo delvis student nå, og har da sånn rundt 11-12 000 kroner. Jeg hadde 7300, tror jeg, og det gir litt mening med Amanda som flyttet til Stavanger I 2015. Det var 7500 I måneden, satt igjen med 1500 kroner. Amanda, du ikke enig at du var like overrasket som alle andre var sånn, ja, verden fikk vi dette her til å gå rundt? Og det var jo fordi ølen kostet 35, ikke sant? Tidenes beste studentby da, spør du meg, sier Amanda, men nå har jeg flyttet hjem til mitt kjære Oslo. En fin dag, sier du, og klem fra Amanda. Det veldig koselig.
10: Det fint å flytte hit når man ferdig å være student,
9: ja, sant, tror jeg. Ja. Hvor mye betalte du? Nei, hvor mye fikk du I studiestøtte? La oss ta oss med litt tilbake I tid. For noen tall og noe... Det 11,5 nå. Jeg hadde 7,5 sammen med Amanda.
10: Det noen som fikk mindre?
9: Det noen som fikk mindre? Det må ha vært. Og Erik også, som har sett
10: melding. Ja. Ikke glem at studielånet det morsomste lånet å nedbetale. Tenk på alle festene, alle morsomme, og kanskje ikke så smarte I ettertid. Ting du falt på og gjorde, og ikke minst at utdanning ble nøkkelen til fremtiden din.
9: Ja, det.
10: Det godt å høre.
9: Jeg kalte den nøkkelen funker riktig nok, altså. Dersa, nå dette Astin, rett over halv ni. Hyggelig at du med deg på onsdagen vår på NRK 1.

0: Dette var Dasha på NRK P1 med Austin I det klokka har blitt 7-8 minutter over halv... Det ikke 9 klokka da? Jo, det var det da. Ja. Der var vi. Vi skal snakke om Anna Lille, norske artisten. Vi har hatt på besøk her tidligere, veldig hyggelig dame som var på Malakoff-festivalen før helgen. Og på vei av scenen så har hun da fått beskjed om at noe har skjedd mens hun har stått på scenen.
1: Ok.
0: Bare hør på dette her. Ja, det hva faen da? Og det altså egentlig da Anna Kristina Lillestøl fra Nausdal, Nordfjordeida, som spilte på Malakoff I, rett før helgen. Og på vei ut så får hun da altså vite at hun har blitt, har fått en shout-out, som det heter.
1: Av Justin Bieber?
0: Av Justin Bieber. Den verdens største artister. Og da blir man jo litt sånn, man mister jo litt grann helt, altså når du hørte på dette klippet her. Feil knapp. Oh, ja, sånn, ja. Sorry, det var den her klippet jeg skulle spille. Dette var det jeg skulle spille.
1: Jeg tenkte at våknet liksom, den der unge tenåringsjenta I Anna så opp også.
0: Ja, det helt sinnssykt på Instagram som skriver hun What? Everything is happy. Hun veldig, veldig happy da med å bli repostet under egen konsert. Anna Lille. Og det altså da slik at hun legger ut forskjellige videoer på sosiale medier. Og så det jo da slik, og har gjort I det siste Justin Bieber, at han tar og finner artister, fremsnakker de. Og nå vel den, hva skal vi si, følgeskalen på vei oppover da for artist Anna Lille. Stas?
1: Veldig fint at en så stor artist på en måte bare kan plukke opp noen og si nå skal du få litt
0: fred. Og nå det din tur. Ja, ja, ja. Og vi spiller jo låta innimellom. Her nå, din første kjærlighet, hennes versjon av Jahn Teigens låt. I det klokka blir 10 minutter over halv 9.

0: Justin Bieber og Nicki Minaj. Beauty and a Beat. Vi har hørt at vi altså det dyreste stedet å studere i verden, Oslo. Værestedet altså. I den anledningen spør vi, hva fikk du i studiestøtte? Og la oss gå litt tilbake i tid. Tidlig 90-tall mener Bjørn Frode da, at han fikk ca. 50 000 per studieår. Måtte jobbe ved siden av også da. Det betyr 25, ja det ikke så veldig mye i måneden, nei. Fått flere meldinger, vi skal titte på studiestøtten tilbake over i tid. Jeg kan si så mye som at den var lavere, men det var jo siden også da, husleia riktig nok. En titt på de lokale nyhetene aller først nå. Klokka den blitt kvart på åtte i dag, så markeres 22. juli-terroren i Oslo Domkirke. Solfrid.
1: Ja, og flere andre pårørende etter rasistisk motivert vold invitert til å delta på markeringen. Blant annet venner av Benjamin Hermansen og pårørende etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Gro Lindstad, generalsekretær i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, sier de bekymret for økende høyere ekstremisme i samfunnet.
2: I år så vi så opptatt av den økende rasismen og ser på den økende høyere ekstremismen. Så støttegruppen 22. juli hadde lyst til å være bevisst og synligere utad i år når det 15 år, at vi skal trekke linjene bakover og framover. Dette startet ikke 22. juli, og det sluttet ikke da heller. Drapet på Benjamin Hermansen viktig å huske, så derfor så inviterte vi to av barndomsvennene hans til å være med og tenne lys. Og så trekker vi det framover til drapet i fjor på Tamima, og snakket med broren hennes og inviterte han. Derfor så blir det en fin markering hvor vi også signaliserer at dette gjelder ikke bare et oss som de som berørt av 22. juli.
1: Klokken 9 begynner markeringen utenfor Høyblokken i regjeringskvartalet. Den åpen for alle. Norway Cup har tatt grep etter at en voldshendelse med en dommer involvert havnet i retten i fjor. Det opplyser arrangøren til NTB. En mann i 20-årene ble tiltalt for vold mot en dommer, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. I årets turnering dommerne bedre kvalitetssikret enn tidligere, mener Norway Cup. Nytt i år det at kretsene selv må anbefale dommere og svare på flere spørsmål enn tidligere om hver enkelt dommer.
0: Solfrid Skaregata, de lokale nyhetene. Hva hadde du i studiestøtte i måneden, Solfrid, når du studerte?
3: Jeg lurer på om det var 8000 i måneden.
0: 8, ikke sant? Ja, jeg hadde 7,5, så da vi liksom litt sånn 2015, 2016, 2017, og så jeg oppover på til i dag, som bare 11,5 eller noe.
4: Ja, noe rundt der.
0: Ja.
4: Og jeg får helt hakeslepp av de meldingene vi har fått inn her, altså.
0: Vi spurte jo da, la oss gå litt tilbake i tid, i anledning at vi da, Oslo den dyreste sted å studere i hele verden.
4: Ja.
0: Vi skal langt tilbake.
4: Ja, ja, vi skal veldig langt tilbake, fordi at... Altså, jeg må starte med Anne-Marit her, som jeg fikk voldsomt hakslepp av. I 1976 fikk jeg 14 000 per semester i studielån. Per semester, altså, det nesten samme som jeg får i måneden nå. Hun skriver videre, husleia for en kjellerleilighet med WC og kaldt vann var 240 kroner per måned. Vi var to som delte den, og hadde bil og klarte oss greit. Dette her var da i Trondheim.
0: Ja.
4: Betyr det at de betalte 120 kroner hver?
0: Ja, det var klart det var tøffe tider for Anne-Marit i 1976.
4: Men altså, det vil si 14 000 da, delt på 6 måneder. Ja. Det jo 2300 kroner cirka.
0: Det er...
4: Og 140 kroner i husleie, da har du mye å rute med, synes jeg.
0: Alt kostet jo mye mindre.
4: En krone sitt kostet vel en krone.
0: Vi skal tilbake til det. Studerte i to perioder, skriver Linda da. Mener han fikk 8000. Studerte i to perioder mellom 2004 og 2011. Klarte seg da i første periode da hun bodde i Sogn studentby og betalte 1800 kroner i måneden for hybelen. I andre periode så jobbet hun 12 timer i uka for å få bedre råd og betalte da 3,5 for hybelen.
4: Men altså, nå ligger jo disse studenthyblene på mellom, altså, alt fra 6 til opp til 14 000.
0: Ja, ja. Det er veldig dyrt. Det skal vel øke da, framover mot, ja, om, hva skal vi si? Si om et par år da.
4: Ja.
0: Så vi oppe kanskje på 17 000 da.
4: 17 000, ja.
0: 5 000 opp, tror jeg. Det øker ikke så mye nødvendigvis. Hvor mye fikk du i studiestøtte da du studerte? Send gjerne en melding i appen, den her på radio. Jeg ble veldig sjokkert over å betale 120 kroner i måneden. Jeg skjønner jo, det var i 1976.
4: Jeg skjønner jo det. Men likevel.

0: En banger. Fra Camilla North, som du kvart, nei, fem minutter. Sorry på ni. Hyggelig at du med oss på starten av dagen, om du midt I ferien, eller om du har en helt grei onsdag på vei inn I første uke tilbake på jobb. Har en vaktsjef her, Silvan, som sånn, ja, nei, nå det hverdagen igjen, ja. med temperaturer på 24 grader og finvær, da kan du forvente deg I dag. Thomas har hjulpet oss da med 240 kroner I 1976. Det tilsvarer 1700 kroner I 2026.
1: Ja.
0: En SSB-kalkulator. Fremdeles usett vanlig billig for en månedsleie.
1: Ja, og det for to stykker.
0: Det for to stykker.
1: Og det for to.
0: Nå må vi ikke glemme det at Anne-Marit skrev at dette var da I 1976, hvor studentsemester I studielån var 14 000 kroner. Husleie var for en kjellerleilighet med WC og kaldt vann I dusjen. Så det var ikke varmt vann engang.
1: Nei, men de hadde bil, så de klarte seg.
0: Ja, ja, og ølen på den tiden var jo kostet da, Anne-Marit. Det var ikke mye, vet du. Det var jo bare å slå to femmeringer sammen, og så hadde... Nei, jeg tuller. Vi
1: drekker seg varm.
0: drekker seg varm. Jeg sa det ikke, det var du som sa det. Det hyggelig å ha dere med, og fantastisk at Anne-Marit kan fortelle om hvordan det var å være student I en kjellerleilighet I 1976. Og så kan Thomas klinke til med hva den månedsleia I dagens reelle sum.
1: Ja.
0: Og det sånn vi lager en god start på dagen, som fortsetter med reiseradioen alldeles straks. Titt innom de siste nyhetene også venter. Og så det 22. juli I dag, så markering for 15 år siden terroren traff både regjeringskvartalet og Utøya. Kan du følge på nrk.no og på NRK TV. Første markeringen utenfor regjeringskvartalet på det nyopprettede minnesenteret der. Det begynner nå om 4-5 minutter. Så venter en markering I Oslo Domkirke med kongepar. Og som vi hørte I de lokale nyhetene, flere andre som berørt av rasisme blant annet de siste årene. Kampen på ingen måte over. Mot ekstremistiske holdninger. Og med det, så tar vi med oss en god onsdag, gjør vi ikke det, Vilde?
1: Ja, jeg synes det. Altså, vi kan ha en fin onsdag likevel.
0: Det kan vi så absolutt. Og håper du får en fin start på dagen din. I morgen vi søren meg tilbake, altså. Hva vil vi ha?
1: Tenk deg tilbake igjen allerede I morgen.
0: Lara Branigan, self-control opp mot reiseradioen som sitter klar for å holde deg med selskap. Banger det da.
1: God den her.
0: Men hva betalte Lara Branigan I studiestøtte? Eller fikk I studiestøtte?

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 9. Det viktig å snakke sant om 22. juli, det sier statsminister Jonas Gahr Støre på dagen 15 år etter terrorangrepet som kostet 77 mennesker livet.
1: Rundt 10-årsmarkeringen så var dette med å snakke sant veldig viktig, og det kom fram, og det var jo flere av de som var berørt, ble truffet og hardt såret, som i mange år egentlig ikke delte hele historien sin. Og det ble hetende det at dette var et terrorangrep som rammet litt vilkårlig tilfeldig, vi er alle rammet, og det er vi jo fordi vi lever i dette landet, alle ble jo sterkt berørt av 22. juli. Men det å snakke sant om det er jo det at det var et ideologisk gjennomtenkt prosjekt, begrunnet av en mann som ville ramme oss, ville ramme Arbeiderpartiet, særlig ungdommen vår. Det mest brutale, det viktigste partiet har, er jo unge mennesker som skal være med videre.
0: I Agder har brannmannskapet gjenopptatt forsøket på å slukke skogbrannen i Birkenes, som har pågått siden i går. Rundt 700 mål har brent ned. Det blåser fremdeles godt i området. Brannen truer ikke boliger eller andre bygninger. Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på om lag 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor. Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. USAs justisdepartement og Nicolas Maduro foreslår å starte rettssaken mot den avsatte venezuelanske presidenten i juni neste år. Maduro, som ble styrtet og bortført i en amerikansk militæroperasjon i januar, er tiltalt for omfattende narkotikasmugling i USA. I dag møter Maduro til nytt rettsmøte på Manhattan. Han nekter for øvrig straffskyld. Se for deg at vi kan skru på sola midt på natta. Ja, det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske myndigheter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå i bane rundt jorda, men astronomer er kritiske til teknologien.
2: Dette er en katastrofalt dårlig idé som vil true nesten all astronomisk forskning.
3: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
2: De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmelen for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
0: Reporter her, det var Daniel Eriksen, og fra verdensrommet til norske veier og bilkjøring hos dere i Reiseradioen.
4: Ja, vi lurer på, Anders, hva er din favoritt bilsnacks?
0: Jeg har veldig lyst til å si snus, men det er jo ikke helt sturent, så jeg må finne på noe annet, og da vil jeg si vingummi i alle mulige former, det er jeg også veldig glad i.
4: Fantastisk svar, tusen hjertelig takk.

0: Riktig god onsdag som det har blitt Og fortsatt god sommer til deg som har skrudd på radioen Og hører på reiseradioen Hvor det vi som har gleden av å holde deg med selskap Javad
1: Yes, det nok en gang hyggelig å være her Vi på dag tre Koser oss enda vi altså. Jeg jo midt oppi Jeg driver faktisk og tar førerkortet nå Det ganske tungt å gjøre det I juli Men også anbefaler Fordi det tungt overalt
0: Veldig smart Og vi skal jo veldig straks snakke mer Om både bilsnacks og billappen Før vi gyver løs på det Så kan jeg altså si at I tillegg til Javad Så det meg Adelina
1: ja.
0: Så vet dere hvem som vertskapet her Inni radioapparatet Eller bilen Eller Javad, mobilen
1: El Bakarli og Adelina Ibici Som forklarer etens skyld
0: Da har vi det på plass Det onsdag Det på plass Det juli, 22. juli en viktig dato I norsk ja. Historie som vi også skal snakke om I dag men først og fremst så vil vi si hjertelig velkommen frem til klokka 11 så skal vi kose oss og det skal vi gjøre med masse god musikk som blant annet Stevie Wonder og Isn't She Lovely?

0: Isn't She Lovely av Stevie Wonder her på Reiseradion på NRK P1. Ja, Adelina, som jeg sa rett før her I stad, så har jo jeg drivet og kjørt hver eneste dag, og det helt ufattelig for meg å tenke på at jeg har nå kjørt på motorvei der du kan kjøre I 110 kilometer I timen. Ja. Hadde du fortalt meg det for ett år siden, så hadde jeg begynt å le, men altså nå sitter jeg og blinker, skifter felt,
1: yes.
0: slipper forbi folk I innkjøringsrampa.
1: Ja.
0: Altså, jeg klar for å ha førekort.
1: Ja, du driver og tar lappen og bruker sommeren på det. Ja. Smått genialt at det færre folk på veien.
0: Ja, ja. Det null rush. Det enklere å parkere.
1: Så Hvordan synes du det går da?
0: Du, jeg synes det går altså. Jeg får til det aller meste, bortsett fra at jeg synes fortsatt rundkjøringer litt herk.
1: Ja, kan jeg spørre deg som en som fra Østfold, hvor vi tar helst lappen på 18-årsdagen
0: vår. Fra en råning.
1: Så jeg har hatt lappen I mange år, men har ikke aktivt brukt den så mye I Nei. Det siste, for å si det pent. Ja. Men du flink på å blinke ut av rundkjøring? Fordi det jeg svært opptatt av at folk skal gjøre.
0: Altså, jeg religiøst opptatt av blink, altså.
1: Ah.
0: Ja. Blink til, altså, når du skal ut, alltid blink til høyre.
1: Mm-hmm.
0: Skal du mer enn halvveis rundt, venstre.
1: Blink deg inn. Ja,
0: hold deg I fila di. Og vet du hva, en ting jeg også har lært, Når du inne I rundkjøringen, så kan du ta så god tid som du bare vil.
1: Ja, klarer du det da?
0: Ja, jeg går ned I 8-9 kilometer I timene.
1: Fantastisk!
0: Spinner rundt deg. Ja, men jeg så opptatt av sikkerhet. Men en ting jeg gjorde for første gang I mitt liv, var å ta meg en slurk. I bilen, mens jeg var I full fart.
1: Og hvordan føltes det?
0: Det var, altså, jeg har aldri følt meg mer som en kar, altså som en voksen mann. Jeg sitter I bilen og kjører, jeg har sett min far I alle år, sitte og drikke farris, cola, ikke sant? Så satt jeg, så ba jeg min samboer åpne en Pepsi,
1: ja.
0: Og så sa jeg, kan du åpne den og plassere den rett ved hånda mi?
1: Mm-hmm.
0: Tok den, aldri tatt en kjapp bare slurk I mitt liv, men jeg bare, nå jeg ikke langt unna å få det sertifikatet.
1: Ja, men du, nå jobber du bra, synes jeg. Nå lærer du deg både trafikkreglene og litt sånn komfortregler inne I bilen.
0: Mm-hmm. Men en ting jeg lurer på, jeg antar at du har hatt førekortet siden du var 18, eller?
1: Jeg har hatt førekortet siden jeg var 18.
0: Ja, ikke sant? Sarsborg.
1: Yes.
0: Men,

0: slenger inn min da og lurer på hva du synes om den, og den, jeg føler dette litt, hva skal man si, du, jeg klarer ikke å si det på en hyggelig måte, men det sånn gamle folkegodteri.
1: Ja, det lov å si det.
0: Ja, men det føles som, men jeg har så utrolig nostalgiske minner til at vi på biltur med familien,
1: ja.
0: Og så kjøper mamma en pose med smørbok.
1: Ja, men det er jo digg da.
0: Det er digg, og det som bra med smørbok, ja. Som jeg slår et slag.
1: Det litt gammel person, det litt 80 år gammel person som kjører bil med det.
0: Nei, fordi 80-åringer mister tenna.
1: Ja.
0: Hvis de har dårlige tenner, det kan jeg si. Det som bra med smørbok,
1: ja.
0: At den varer så utrolig lenge, nettopp fordi den så sei. Så du slipper å liksom hele tiden tømme posen. Du har den en stund med deg på veien, kan kikke ut av vinduet og kose deg liksom, ja. Suge på karamellen, rett og slett.
1: Så hver gang du tilbake i Sarpsborg,
0: yes.
1: Så det rett inn i bilen, også med en pose med smørbok.
0: Ja, det drømmen. Kjøre til Sverige, leve livet. Det slenger jeg inn i potten. Det godkjent?
1: Ja, vet du hva? Det var sær. Jeg ville tenkt liksom noen nøtter eller noe, vet du hva? Smørbok nøtter, godkjent.
0: Takk.
1: Men jeg vil gjerne høre hva alle dere som hører på, hva det dere foretrekker å spise, så kommer vi tilbake til det etterpå.
0: Ja, vi kan godt ta imot tips for å si det sånn. Jeg også åpen for å fornye litt på snacksfronten, og så kan vi jo høre med deg.
1: Smørbok, ja, det sjukt. Men
0: ja, da, men jeg spiser surt godt og andre ting ellers også.
1: Ja, men det jo, ta det i bilen.
0: Absolutt. En som sitter mye i bil om dagen, det deg, vår reporter Even. Du jo i Finnmark, og der det lange distanser du kjører rundt i, eller?
2: Absolutt, og det såpass mye som skjer langs vegen. Det jo fullt med regn i vegen, og det mye pent å se på, så du må passe på så du ikke får for mye forstyrrelse, så jeg held meg faktisk godt svart kaffe og snus og podcast. Da kan jeg kjøre akkurat langt der. I år så kjørte 4 timer, og med den bare podcast og svart kaffe, så det går fint.
0: Hva det du sier? Ikke en eneste lille søtsak? Eller agurkskiver, eller vi dømmer ikke?
2: Nei. Det blir for mye gris og smørbuk. Hvis du mister smørbuken din mellom setet på bilen,
0: ja, det
2: og det 20 varmegrader, det er gris.
0: Ja, men jeg hører hva du sier.
2: Ja.
0: ok.
2: Du, nå har jeg kommet med at jeg har kjørt så langt nord som jeg nesten kan. Jeg har kommet med at Honningsvåg, en nydelig, litt dårlig perle, her skjer det seg liksom, jeg likte der midt inn i indre bykjernen her, så det, ligger det kanskje 40 fiskebåter i med alle regnbågens farge, og det et grønt fjell som stiger opp bak her, og huset akkurat like fargerike. Mm. Det en nydelig plass, og for 20 år siden så kåret faktisk reiseradion Honningsvåg til Norges sommerby.
0: Wow.
2: Og der forstår jeg når jeg kommer her, at her går det an å kose seg om sommeren. Så, ja.
0: Og hva planene dine i Honningsvåg i dag?
2: Du, jeg begynte jo å sjekke ut litt, og så, for at rett ved kaj her så det noe som heter Perleporten, og der ble jeg litt interessert i hva Perleporten. Så da, det visste seg at det noen folk som svært kreative, som har kjøpt et gammelt bedehus, og innredet det med pub og kulturhus og ølbryggeri, og døm kjente at jeg må prate med. Så når jeg kommer til andre, da må oss inn i Perleporten, tror jeg, så sjekke.
0: Det ikke hver dag, for å si det slik. Og jeg begynner å skjønne hvorfor du ikke trenger så mye mer enn kaffe, snus og podcast eller radio i bilen. Fordi du jo, altså, omgivelsene dine jo en sukkerbit i seg selv, Even.
2: Her det mye godteri å se på langs vegen.
0: Absolutt. Vi gleder oss til å sjekke inn med deg i Honningsvåg. Hva skjer med deg, Ava? Du rekker opp hånda?
1: Ja, jeg rekker opp hånda for å si at jeg driver og ser på bilder av Honningsvåg nå, og det ser ut som du altså i et paradis, eller?
2: Ja, det paradis, og i år så lå det en stor, hva heter det da, cruiseskip?
1: Ja.
2: Med sikkert mange tusen folk som drev og vimsa rundt i gata og så ut som zombie, liksom. Jeg tror de trodde de var på et museum, for de reagerte ikke på at jeg kom kjørende med bil, liksom. For de trodde sikkert at det var en utblåsbar bil som museet Honningsvåga lå også. Men jeg kan liksom forstå at de får denne her, ja, dette her sant? Og klyp seg litt rann i armen, for det helt... Helt nydelig.
1: Ja, det ser ut som en sånn magisk sånn Twin Peaks-by, så jeg bare sånn der... Ja, noen må få laget en serie oppi der.
0: Rett og slett.
2: Enig.
0: Ja. Vi gleder oss til å høre.
2: Jeg skal sjekke med seg fiskeren her ekte etterpå. Jeg skal ha lov.
0: Veldig bra, Even. Du på jobb. Og vi skal snakke med deg mer senere.

0: Group Along With Me av Taylor Swift, som jeg også nevnte at det her var Taylors version. Taylor Swift-fans veldig opptatt av at man skal si det.
1: Vi har alt på det rette her. Pengene går til Taylor Swift og ikke Scooter Brown, for de som opptatt av det. Du, i inboxen vår så renner det altså inn med svært gode snacksforslag som du kan ha med deg i bilen når du omsider forhåpentligvis tar lappen i sommer, Javad. Ja. Men det renner også inn en litt annen type.
0: Det mye annet som renner inn her også. Vi har sittet og kost oss, men det veldig mange folk som reagerer på at jeg uttaler lyden feil, eller altså jeg sier da, du sier
1: jeg sier kjøre.
0: Og jeg sier kjøre.
1: Ja.
0: Og det er noen som skrev her at å kjøre er noe man gjør i fjøset, parentes skuffe vekk shit fra dyr, liksom. Og å kjøre er noe du gjør i bilen. Og så må jeg bare si at, det er jeg bare nevne at for meg så er det sosiolekt. Jeg er fra Haugenstua i Oslo.
1: Det stedet hvor den Herman Flesvig-karakteren Ola fra førstegangstjenesten er fra. Så hvis du vil ha Ola Halvorsen, så må du på en måte også tåle Java del Bacalli, eller?
0: Altså.
1: Det er prisen vi betaler, rett og slett.
0: Men hvem vet, kanskje jeg tar en tur innom NRK-logopeden etter denne uka her, men jeg skal prøve så godt jeg kan å si kjøre.
1: Vi har fått andre meldinger også, heldigvis. Ja. Her er det også litt tulling med språket ditt, Javad, fordi Sven skriver cheese doodles er vel godkjent som bilsnacks?
0: Blir jeg roast her?
1: Og i en god roast så ligger det mye kjærlighet, men ja. Her, altså, hva, la oss bare ta denne først.
0: Ja.
1: Cheese noodles, ostepopp i bilen.
0: Nei. Rattet, det her. Jeg kan ikke, altså jeg får mareritt av å se for meg hvordan bilrattet ditt ser ut. Men jeg er vel enig at jeg synes cheese noodles er en fantastisk snack, helt nydelig.
1: Åja, for god.
0: Ja, men altså i bilen.
1: Nei. I bilen, rykk på nesen.
0: Stengt luft inne, nei. Det, sorry, det er ikke.
1: AC-en som blåser det pulveret rundt i bilen. Det er
0: sitter og resirkulerer det ostepulveret inne i bilen, det funker ikke altså.
1: Men takk for forslagene, og fortsett med det i appen NRK Radio. Vi tar de altså imot, men akkurat nå så tar vi noe annet, nemlig dagens skippemøte.
0: Skal vi se, onsdag 22. i 7. Jeg fortsetter å si både dag og dato. Visste du at NRKs Erik By startet store innsamlinger for å bygge redningsskøyta Skomvær 2? I dag kan du lære deg mer om historien og hvorfor redningsskøytene har så mange forskjellige navn når det avholdes skiskippemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Plato på Skjærhalden.
1: Bent R. Rasmussen i Kristiansand.
0: Ved Christian Gerhard Jepsen den andre i Bergen.
1: Og ved redningsskøyta i Bodø. Hvor glad er du for at skip og skøyte sies på den måten?
0: Du, jeg bare sier at det er sosiolekt. Vet du hva? Ola Halvorsen-loven går jeg etter.
1: Jeg støtter dette, og så hører vi på Emily Hollow. Her er neste stasjon i Reiseradioen.

0: Neste stasjon I reiseradion den her onsdagen, hvor vi har slått på tråden til en kjent stemme I norsk offentlighet, tidligere redaktør, nå kommentator I Aftenposten, og vi sier hei til deg, Harald Stanghelle!
1: Hallo, hallo, og god morgen!
0: God morgen. Ikke med oss fra hvor som helst!
1: Nei, jeg faktisk I Kirkwall på Orkneyene.
0: I alle dager, sier vi da. Hva gjør du der?
1: Der ferierer jeg. Jeg var så heldig å få en gave fra datteren min, og den gaven det var å velge et reisemål I Europa. Det eneste vilkåret for gaven, det var at det var et sted der jeg aldri hadde vært før, og I 40 år så har jeg hatt lyst til å dra til Orkenøyene. Det har aldri blitt noe av, men nå jeg her.
0: Nei, så koselig da.
2: Jeg føler også at det et sted ytterst få har vært, egentlig. Jeg tror kanskje det første gang jeg snakker med noen som har vært der, og der. Så dette jo... men altså, ser det ut som Braveheart ute der, eller?
1: Ja, det jo det. Det et veldig spesielt landskap. Det et veldig flott landskap. Og så det jo... Det jo på en måte veldig norsk, da. Fordi at Orkneyene var jo norsk land i 500 år. Men så var det en dansk konge som var blakk, og han hadde ikke penger til medgifter til datteren sin. Så på 1400-tallet så pantsatte han Orkneyene og Shetland som betaling for medgiften. Den vart aldri løst ut, og slik vart Orkneyene skotsk.
0: Dette tror jeg min favoritting med å prate med deg, Harald, at man alltid lærer så mye, at vi tenker sånn, ok, du på Orkneyene, og så får man en historie I tillegg. Men jeg lurer på, siden du har drømt om å reise hit I 40 år, og nå endelig der med datteren din, hvordan det? Hva var det som gjorde at du hadde så lyst til å reise nettopp dit?
1: Ja, det var fordi at jeg har vært fascinert av den gamle norrøne historien, og så det jo sånn, det jo en bosetting her som ble funnet under sand etter en storm på 1800-tallet, som ifra 3000 år før Kristus, altså eldre pyramiderne, ganske avanserte hus som bundet sammen, og det å gå rundt og se på noe som står på verdensarvlista etter et folk som ingen vet kom fra, ingen vet hva de gjorde her, ingen vet hvorfor de forsvant noen hundre år etterpå. Sånne ting fascinerer meg veldig. Og så har du St. Magnus-katedralen her i Kirkwall, som var den største katedralen etter Nidarosdomen, bygd omtrent på samme tid. Sånn at det blir jeg så fascinert av, og der oppdager jeg et par innmari morsomme ting.
0: Ja, hva da?
1: Ja, altså... Midt I kirka, der lå det en åpen bibel, og den måtte du ikke røre fordi den var så kjør, stod det på et skilt. Men jeg ble jo så nysgjerrig på dette, og da viste det seg at denne bibelen var jo ikke en gammel bibel, det var en gave fra Hordaland fylkeskommune fra 1992, og den var oppslått på Salomons ordspråk på det kapitlet der det står nøye beskrevet hvordan en god kone skal være. Og da blir du litt sånn, det så pussig, du står I denne katedralen fra 1100-tallet, og så ser du en bibel som oppslått på et fascinerende stykke Midtøsten-historie for 5000 år siden, og så det fra Hordaland fylkeskommune I 1992. Det mer absurd blir det ikke.
0: Altså, dine verdener bindes jo sammen gjennom denne åpne bibelen på Orkneyene.
2: Dette her jo Harald Stanghelle Cinematic Universe som driver og går her. Altså, dette her jo...
0: jeg får lyst til å reise til Orkneyene også, men jeg lurer på, hva gjør du når du ikke driver med å besøke historiske steder? Kan man dra på liksom, pub eller gjøre andre nymotens ting?
1: Ja, Og, ja. Da, og så det et fantastisk landskap å kjøre rundt i. Jeg har med datteren min og hennes engelske kjæreste og Anne, kona mi, så vi kjører da rundt og ser på dette landskapet. Masse fugleliv og fascinerende sted. Et veldig blanding av harmonisk grønt landskap med enormt mye kveg og saue, og så dramatiske klipper som stuper ned i havet. Så hvis du trenger et sted litt utenfor Alfarvei med få folk, det bor jo bare 20 000 innbyggere på alle disse øyene, så vil jeg anbefale Orknøyene. Nå er ikke jeg blitt ansatt i noe sånn turistgreie her borte.
2: Visit Orkne?
1: Ja, så jeg har ingen kontrakt der, så dette sier jeg helt frivillig.
2: Men Harald, jeg har et spørsmål til deg, for vi har snakket en del om bilsnacks i dag, og vi har også fått inn veldig mange av folks favoritter å spise på når de skal kjøre et godt stykke, og nå som du kjører en god del rundt på Orknøyene, så lurer jeg på, hva det du spiser i bilen?
1: Ja, det har blitt en del snacks og nøtter og sånn elementær usunn inntak av føde i bil, det er veldig greit, veldig greit.
0: Har du oppdaget en ny favoritt på Orknøyene som vi ikke har her hjemme i Norge?
1: Nei, ikke når det gjelder bilsnacks.
0: Nei, men du har oppdaget så mye annet at et sted for grensa går, rett og slett. Harald, det høres ut som du befinner deg i helt nydelige omgivelser, og det en veldig stor stas at vi får ringe deg i dag. I dag er jo også en veldig spesiell dag. Onsdag 22. juli viser kalenderen, og denne datoen markerer jo en forferdelig dag som vi alle har et forhold til, og som vi skal prate om med deg etter litt musikk.

0: Stand by me av Ben E. King I Reiseradion som snakker med Harald Stanghelle på telefon fra Orknøyene på ikke hvilken som helst dag, men en dag som vi alle I dette landet har et forhold til, fordi kalenderen vår viser 22. juli. Mm. En tragisk dato, og en dato du har kommentert mye på I etterkant av terrorangrepet, både I regjeringskvartalet og på Utøya, Harald. Vi lovet å aldri glemme, I år det 15 år siden 22. juli 2011. Hvor viktig det at vi fortsetter å huske den datoen her?
1: Ja, det veldig viktig at vi fortsetter å huske det for 15 år, både I lang tid og det veldig kort tid. Det fortsatt samtid for mange, og så 22. juli, denne nattsvarte fredagen for 15 år siden, også historie for en del som kommet til etterpå. Det viktig å huske, men det også viktig å tenke over hva vi husker.
0: Ja, hva husker du da?
1: Ja, det næraste nok drønne. Jeg var I Porsgrunnbygget og hørte og var på jobb I Aftenposten der vi hadde kontor den gangen. Og det å huske drønne og forvirringer etterpå, huske... hvor mange teorier det var, og hvor lite vi visste, og så kom meldingene fra Utøya, som de færreste av oss egentlig fattet. Vi kunne ikke tro det var sant, og så var det sant.
0: Mm. Du nevner Aftenposten, og der var du jo redaktør på det tidspunktet. Nå du kommentator og har også skrevet en kronikk som på trykk I dag om at vi kanskje har vært mer naive enn vi skulle håpe I tida etterpå. Kan du utdype litt hva du mener med det?
1: Ja, fordi at det norske mantraet, slik som statsminister Jens Stoltenberg da formulerte, det var jo at en aldri skulle glemme, det skulle være mer demokrati, mer åpenhet, men aldri naivitet. Og det nok riktig når det gjelder den beredskapsmessige siden av dette og en del slike ting. Men vi trodde nok at det tankegodset som 22. juli-terroristen sto for, at det ville aldri få noe utbredelse. Hatet det representerte, det ville gå bort, eller det ville forsvinne, eller det ville være fortrengt. Vi snakket om hvor mye kjærleik det var, vi svarte med rosetog, men så ser vi at hat vekser og vekser. Vi ser at hetsen vekser og vekser, og vi ser at en del av det tankegodset som ble oppfattet som helt ekstremt for 15 år siden, det nå blitt den nye normalen. Så der har vi vært naive.
2: Ja, og jeg har jo også lest denne kronikken her, og jeg sier meg også enig som en som mye på X og styrer med diverse kommentarfelt, men et spørsmål jeg har til deg, Harald, hva kan vi som samfunn gjøre bedre I tiden fremover, da? Altså, på en måte, hvis du skulle hatt et tips til liksom, allmennfolket, hva ville det vært da?
1: Det ikke å resignere, fordi det alt for mange som resignerer, det alt for mange som ikke svarer, som rister på huet over hatet, over hetsen, over truslene. Men hvis det store flertallet som ikke står for dette, bare rister på hodet, resignerer og går videre med sitt daglige kjøpmannskap, som det står, så betyr det at dette sakte, men sikkert får overtaket, fordi at dette jo også drevet fram av algoritmestyrte mekanismer som gjør at situasjonen for 15 år siden I det store internasjonale bildet på dette området helt annerledes enn det I dag. Var helt annerledes enn det I dag.
2: Mm. Ja.
0: Ville du si
2: det? Ja, altså jeg sier meg veldig enig. Jeg personlig pleier å gå mot å ignorere sånt, men det du sier at man egentlig burde ta et oppgjør med det til enhver tid, da. Og si fra.
1: Så, men det kan... Ja. Men det kan jo ikke ett menneske gjøre, sant? Og det er så lett å føle den maktesløsheten, og, og her kan ikke jeg gjøre noe. Men hvis alle tenker sånn, så betyr jo at dette sakte men sikkert får et større og større overtak. Ja.
0: Tusen hjertelig takk, Harald, for at du kunne være med I Reiseradion og snakke om 22. juli. Unnskyld. Og det høres ut som et ansvar vi kanskje skal tenke på, ikke bare på denne datoen, men resten av året også, utifra det du sier. Så takk, Harald, og ha det fint videre på Orknøyene.
1: Takk skal du ha.
0: Vi skal høre en låt som passer på den dagen her, nemlig Carpe sin Her, som du får I Reiseradioen.

0: Det var Briskeby med propaganda her på NRK P1, Reiseradion. Og nå det på tide med konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Spiss ørene hvis det rykker i konkurransefoten din, eller hvis du av typen som bare elsker badetermometer og kjølebag, som du kan stikke av med hvis du svarer riktig i dag. Det altså et ord på tre bokstaver vi skal frem til. Du får tre spørsmål, og her kommer det første. Vi skal frem til navnet på en fugl som lever langs kysten, særlig fra Vestlandet og nordover. Den tilhører andefamilien og en dykkand. Og dunet til den fuglen her brukes i eksklusive dyner og heter edderdun. Så spørsmålet vårt hva forbokstaven i navnet på denne fuglen?
0: Det har jeg ikke peiling på, men jeg glad jeg allerede har fått badetermometer og kjølebag.
2: Heldigvis.
0: Men jeg går over til spørsmål nummer to. Vi skal fram til navnet på en person fra Astrid Lindgrens univers. Hun blir født en tordenværsnatt og vokser opp i en borg i Matteskogen. Hun blir bestevenn med Birk, selv om fedrene deres bittre rivaler. Hva forbokstaven i navnet på jenta?
2: Da tenker vi at den skriblet ned, den bokstaven der også, og går videre til dagens siste spørsmål, som starter med et lydklipp.

0: Her hørte dere en av den mannens mest kjente sanger, Skyfri himmel. Hva er forbokstaven i artistens etternavn? Den er mottatt, den.
1: Ja. Altså, vi skal da ha forbokstaven på artistens etternavn.
0: Riktig. Det bør utgjøre et ord på tre bokstaver, og når du har det, da går du inn i appen NRK Radio, sender inn svaret ditt, og kan gjerne også ta med hva du driver med mens du svarer på konkurranse, for det alltid hyggelig for oss å lese.

0: Du hører på Reiseradion, og klokka den 10. Det betyr at vi skal ha en nyhetsoppdatering. Anders Borgen Werring.
1: Ja, det handler om merkedagen 22. juli. 15 år etter terrorangrepet på Utøya så sliter mange overlevende fremdeles med traumer. Nå skal forskerne i Utøya-prosjektet se på hvordan de som var på Utøya fungerer i samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Rigitze Schäfer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
2: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
3: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
4: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
3: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne i en helt annen livsfase.
4: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
3: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
1: Reporter her, det var også Marit Befring, og det minnemarkeringer over hele landet i dag. Klokka 11 så det gudstjeneste i Oslo Domkirke, der blant andre kong Harald og dronning Sonja til stede. USA bombet flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i natt at USA åpne for forhandlinger med Iran for å få en slutt på krigen. Norway Cup strammer inn og lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-åra ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow lørdag, mens de første kampene spilles søndag. Hjernen trenger også sommerferie fra mobil og skjerm. Den norske turistforening blant dem som merker at mange ønsker nettopp det.
5: Det ikke bare å skulle logge helt av, selv i ferien. Men mange prøver likevel det de kan for å legge vekk skjermene.
6: Det blir etterspurt helt konkret hvilke hytter vi har som uten dekning. Det overraskende populært, og vi har sett en stor interesse de siste årene.
5: Den norske turistforening, DNT, merker at mange ønsker å koble av.
6: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker, og det noe som helt tydelig etterspørres.
1: Så til slutt generalsekretær i Norske Turistforening, Inge-Lise Blyverk, reporter, det var Helene Gjelseth Holen. Nå fortsetter Reiseradioen, og dere skal besøke intet mindre enn Perleporten.
0: Ja, den i Finnmark, heldigvis.

0: tre minutter over ti har klokka blitt på den her onsdagen 22. juli som det og det altså reiseradioen du hører på som vi veldig glad for at du gjør. Mm. Hvor du ser for deg at folk hører på radioen fra Javad?
1: Du, jeg ser for meg veldig mye bil, jeg.
0: Ja.
1: Folk liksom, folk de kjører til og fra hytter, og det jo mange avstander, spesielt oppe I nord. Mm-hmm. Kanskje folk på vei til og fra jobb. Så det jo, jeg bare føler at liksom, for meg så føler jeg at et sånt radioprogram som det her liksom egnet veldig for bil.
0: Jeg håper også at noen hører på fra kjøkkenet. At ja. Noen har på liksom radioen på kjøkkenbenken og ja. Styrer med en enten tidlig lunsj eller litt sen feriefrokost.
1: Eller I hagen. En liten sånn bærbar radio ute I hagen eller fra telefonen mens de sitter og drikker iste.
0: Det var veldig spesifikt iste også.
1: Det jo, jeg,
0: jo, men altså, hvorfor ikke? God onsdag og god sommer hvor enn du lytter fra. Vi skal straks nordover til vår reporter Even. Men aller først så skal vi ta med oss musikk fra Ray. Dette her, det Love Me Again.

0: Det var Love Me Again av Ray her på NRK P1 på Reiseradion. Og nå skal vi nordover til Honningsvåg og høre fra vår kjære reporter Even, som har tatt turen inn gjennom Perleporten.
1: Gjennom Perleporten. Jeg står mellom havnet og Perleporten. Det kanskje bare 10 minutter å gå. Jeg bare står og ser ned om jeg kan bare fange en kongekrabbe med hand om her, for her det jo alt mulig som veks og liv I sjøen. Og så prater jeg jo med så her enorme fargen som liksom eksploderer I øynene dine når du kommer mot Honningsvåg.
2: Ja.
1: Og utenfor Perleporten her, som et gammelt bygg som fargerikt, så det jo fargerike gummistøvler, og det går et tropp opp her, og da kommer jeg åt Perleporten Tore. Det døk som har startet her?
3: Hei, ja, det var vi som kjøpte det gamle bedehuset I Honningsvåg, meg og Birgit, og nå det Perleporten Kulturhus. Så nå du kommet inn I puben I Perleporten Kulturhus.
1: Ja, for det kan den gjøre, logge opp I bedehuset.
3: Ja, det måtte vi gjøre I kjelleren her. Og når du har egen pub, så må du brygge egen øl, så måtte vi bygge bryggeri, og så I det hele tatt. Så, ja.
1: Når fikk du denne ideen her?
3: Nei, vi kjøpte jo bygget I 2011 da. Vi har jobbet med kultur I mange år, og så hadde vi en drøm om dette gamle forfallende bedehuset og lage en perle ut av det. Og så var det Birgit som kom da med Perleporten Kulturhus, det må det hete.
1: Måtte ta vare på noe av det gamle fra bedehuset?
4: Ja, det var vi nødt til. Det var veldig viktig. Vi har jo beholdt for eksempel pumpeorgelet som stod oppe I den konsertsalen som I dag. Og her har vi bygd inn tappetårnet våre og har vårt eget øl. Det vi kjempestolte
1: av. Må bare si at bak I bardisken så står det altså et gammelt pumpeorgel fra bedehuset ja. Med tappetårn på. Det ganske mange kreative løsninger her, Tore.
3: Ja, altså, her det mye gjenbruk, for å si det sånn. Vi gjenbruker både gamle prekestoler som vi gikk inn I bardisken og pumpeorgel som gjør alt egentlig I puben gjenbruk. Gamle kabeltromler og alt sånt. Så vi har en atmosfære her som preget av det. Og det har egentlig følt oss hele veien, for vi har ikke kunnet satse millioner på dette fra starten. Vi har bygget litt og litt, brukt det vi har hatt, og så bygget steg for steg.
1: Det mange som drømmer om å logge seg et kulturhus og en pub og slik, men hvorfor ferdig dette akkurat her I Honningsvåg? Det ikke så mange innbyggere her.
4: Nei, men det jo fordi at det veldig artig I Honningsvåg. Det faktisk Norges mest kuleste og artigste by. Her folk veldig sosial, her veldig internasjonalt. Folk liker å møtes I fellesskap og I det hele tatt en veldig livlig by.
1: Og så har jo jeg vært på ja, Rondaståk på fest, og nå ser jeg på veggen her skjengde plakatet til Mollrock. Bare fortell relasjonen åt Mollrock.
4: Ja, Mollrock jo våres band, altså som bokstavlig talt, I hvert fall noen ut av de medlemmene.
1: Vi har både... Noen av dere logger det selv, vel?
4: Ja, vokalisten har vi lagd selv, og så jo tante til bassisten. Ja. Men det jo gutta fra Honningsvåg, og startet opp I 2015, skriver egne tekster, egen musikk, Norges beste liveband, vil jeg si. Veldig morsomt og veldig populært I hele Nord-Norge, men det har jo faktisk også spredt seg sørover.
1: Man selger ut spektrum, ikke jeg?
4: De har selgt ut spektrum på et øyeblikk.
1: Du, jeg spiller målerock her på puben da?
3: Ja da, altså de spiller ikke på puben her, det, ja...

0: Jeg har hentet en jakker og briller til en turist med hurtigruta i går som glemte det. Og sendte e-post til Perdepoten Kultur, selvfølgelig, for det vi rydder opp.
1: For Nordkapp jo bare 40 minutter å kjøre lenger nord der.
0: Ja, det det. Så Nordkapp jo en sånn point of interest ved Honningsvåg, da, sånn å si. Først det Perdepoten Kulturhus og Honningsvåg, og så det Nordkapp. Nei, det tør det var. Men det jo en ikonisk reisemål, Nordkapp. Alle folk reiser fra hele verden hit.
1: Og så var det en fugl som kviska meg i øret her at du hadde noe påvirkning med at det hadde vært Norges sommerby.
0: Ja, tilfeldigheten gjorde at jeg var politiker den gangen og var ordfører den sommeren, så vi var veldig involvert i det da. Det var veldig artig, veldig stor stas. Og selv om folk ikke tenker at vi er en sånn hvitmalt sørlandsby, ikke noe galt om det, men så er vi sommerby. Det så du kanskje i går når du kom hit, for det var jo massevis av turister som vandret rundt og kjekk og ja.
1: Nydelig, det er ingen tvil om at det er en nydelig sommerby å bevege seg til, både som for meg og for turister.
2: Altså, det høres helt fantastisk ut, men jeg må stille et spørsmål, Even.
1: Ja, gjør det.
2: Det var pub i går, det er pub i dag, går det bra der oppe, eller?
3: Og jeg er på pub-turné. Ja,
1: det er jo brutalt å reise ensle rundt omkring i Finnmark med så mange oppbygge pubber, så ja, det klarer meg fint.
2: Ja, men det er godt å høre. Vi skal høre fra vår reporter Even senere også. Vi akkurat nå skal vi ta med oss Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
4: Ja, men kjærlig, det er så rivelig.

0: Vi ska aldri gå hjem av Ramon her på NRK P1. Og vi snakket jo litt I stad om hva vi tror, eller hvor vi tror folk hører på oss fra.
1: Ja.
0: Og da sa jeg mye bil. Tok litt feil der I forhold til hva vi har fått inn, men det jeg liker å tro at det fordi folk ikke tekster mens de kjører.
1: Veldig bra.
0: Ja, det ikke lov.
1: Vi har I hvert fall fått en melding også, hvor det står at vi må ikke glemme folk som på buss og I lastebil, skriver Kristoffer.
0: Ja, jeg skal ikke glemme folk som på trikk heller.
1: Dere på hjul, mente vi.
0: Ja, alle på hjul, men her har vi fått en hyggelig en inn fra Simon. Hei, sitter her I eldre hytte med sjøen uten strøm og vann. Ser utover havet med strikkende kone og kaffe, mens mink på 2 år, parentes ungen, løper rundt på gulvet med såpebobler. Vi har fått opp radio med batteri for å høre på dere. God sommer! Altså, det noe av det hyggeligste jeg har lest for en god stund.
1: Det jo det mest idylliske man kan ha det. For en deilig dag, kos dere, og takk for at vi får lov til

0: være en del av den via radioen her.
1: Tusen, tusen takk.
0: Jeg hadde jo en drøm om at folk hører på fra kjøkkenet. Kanskje de har liksom en litt treig start på dagen, litt sen frokost, for det jo tross alt sommerferie.
1: Se at du glad, fordi du hadde rett.
0: Jeg hadde rett! Hør på dette her. Kari skriver, hei, dere etterlyste folk som hørte på fra kjøkkenet. Jeg satte akkurat en gullrotkake I ovnen, verandadøra på hvitt gap og radioen på. Da det sommer. Det begynte å gro skjegg på gullrøttene, så da bruker jeg dem I en kake, og det blir søndagskake senere. Oi, nå var det fra Honningsvåg på radio nå. Der jeg faktisk født. Hilsen Kari fra Drammen.
1: Vent, så det begynte å gro skjegg?
0: Ja, jeg tipper det betyr at de begynte å bli mugne.
1: Åja, ok, sånn ja.
0: Eller sånn beveget seg I nærheten av det, og da må man jo bruke det til noe. Det, vet du hva, dette elsker jeg med grønnsaker ja, og frukt.
1: Ja.
0: Når det begynner å bli dårlig, og du kan lage liksom kake ut av det.
1: Ja, ja.
0: Altså sånn gamle bananer, du lager banankake.
1: Ja, ja, banankake. Ja. Altså, ja, men altså jeg blir så glad av å se hva vi får der, for altså, folk lever virkelig sånn idyllisk norsk sommer, altså.
0: Det så herlig tid vi I, og fortsett gjerne å sende oss inn.
1: Hytter og gullrotkaker og gullrøtter med skjegg, altså det ikke måte på.
0: Dette jo ikke ekte, det kan jo ikke være det.
1: Nei, fantasi.
0: Tusen takk, det altså I appen NRK Radio. Du kan gå inn og dele fra ditt liv hvis du har lyst til det, og så sitter vi på denne enden og sørger for at du får masse god musikk, og vi skal til Ronan Keating, Lovin' Each Day, som jeg synes en passende låt her nå.

0: Det var Lovin' Each Day av Ronan Keating her på NRK P1 Reiseradion. Og I og med at vi akkurat har spilt musikk, så det passende å ta opp ting. Jeg snakket I går om et ganske fint sommerminne jeg hadde,
1: ja.
0: Som var da jeg så Limp Bizkit på Tons of Rock I år, og bestemte meg da for å spille av Roland på radio. Og jeg tar selvkritikk der, fikk inn en god del beskjeder av folk som syns Limp Bizkit ble for hardt.
1: Vet du hva, jeg syns det herlig, Javad, at du kommer inn. Du har jo ikke jobbet I radio før.
0: Nei,
1: du tenkte sånn, jeg tar med en låt, det blir god stemning. Og så
0: en fet låt, liksom.
1: Kanskje en litt hard låt for reiseradioen.
0: Ja.
1: Men noen likte det, må vi huske, selv om det var litt smitt.
0: Mange I inboxen som også likte, men det var, jeg tror det var en del folk som sa sånn, nei, dette her ikke musikk skikket for reiseradion,
1: og
0: jeg ser den.
1: Ja, og du tok den med, men vi, som et lag så tok vi imot støyten sammen, men ja, jeg må
0: det
1: innrømme.
0: Det jo min feil.
1: Jeg må innrømme, jeg fikk hjertet I halsen når du begynte å spørre her, kan jeg spille en låt?
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, hva skjer nå? Hvor skal vi hen I dag? For du har jammen tatt med en låt til.
0: Ja, jeg har lært, og for meg så det en ære å få lov til å trygle vår kjære produsent om å spille en låt. Og I dag så har jeg lyst til å ta en personlig sommerlåt, vil jeg si. Og det da 1979 av The Smashing Pumpkins, som forhåpentligvis litt roligere.
1: Men hvorfor akkurat denne?
0: Du, det en låt, jeg føler at den gikk på TV-en da jeg hadde sommerferie som barn,
1: ja.
0: Og så husker jeg bare at det var en veldig sånn MTV, for de av dere som husker det, så husker jeg bare at jeg synes det var så behagelig å høre på. Den litt sånn trist, men håpefull.
1: Oi.
0: Og så minner det meg veldig om liksom sånn, jeg vil si nesten sånn sepia-dag, om det I mening. At liksom,
1: en varm dag.
0: Varm dag. Og så går den låta her, og så bare, av en eller annen grunn, så tenker jeg også på liksom berg-og-dalbaner, når jeg hører
1: låta. Hvor mye kan en låt inneholde?
0: Ja, jeg synes det er en veldig fin låt for min del, og jeg håper denne her ikke går like hardt ut for dere som det Limp Bizkit gjorde I går.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Jeg må si, etter VM 2026, så minner denne låta meg kun om en ting.
1: Ja.
0: Tenker du det samme som meg?
1: Jeg antar at du tenker på en fotballspiller.
0: Riktig.
1: For, som spiller for England.
0: Helt riktig.
1: Ja, jeg tror Jude, hey Jude Bellingham.
0: Helt korrekt, og jeg må si, jeg var ikke kjempestor fan av Jude Bellingham da han bidro til at Norge gikk ut av VM. Ja. Men det noe veldig rørende, sånn som det ble under VM, at den engelske fansen spiller Hey Jude, og han tårevått tar imot den allsangen.
1: Ja.
0: Fantastisk minne, og det var altså da The Beatles som du fikk her i Reiseradion.
1: Med Hey Jude, ja. Og så vil jeg bare si at siden vi inne på musikken, jeg spilte jo tidligere 1979 av The Smashing Pumpkins, som en slags unnskyldning for at jeg hadde spilt Roland av Limp Bizkit, og her renner alle søtnosene inn i innboksen og sier at de elsket Limp Bizkit i går, som bare vil si at de som uenige skriker ofte høyest, men de som synes det var hyggelig, sa ikke fra i går, men da vet jeg det nå.
0: Ja, vi har lært veldig mye på musikk fronten gjennom disse dagene i jobben vår, og så lærer vi generelt veldig mye om dere som hører på, for det så hyggelig at dere sender oss meldinger, og vi har fått en melding som jeg synes så søt fra Livet på 9 år, som skriver: «Hei, jeg på hytta og temmer ekorn. Jeg skal få dem til å spise fra hendene og sitte på meg.» Det gjorde de i fjor. Altså, å være barn i sommerferien.
1: Hva slags Disney-karakter det her?
0: Liksom? Ja, dette gir Snøhvit, rett og slett.
1: Ja.
0: Men å være barn i sommerferien, og den føles uendelig, og dagene forhåpentligvis varme, og du har alltid i verden til å temme ekorn.
1: Ja.
0: Det jo helt fantastisk. Takk, Livet, og masse lykke til med denne temmingen.

0: Thomas Dybdahl sin Sunshine, 10:08 denne onsdagen I Reiseradion, hvor vi skal opp til Finnmark I en nærmere bestemt Honningvåg, hvor du vår reporter, Even Lusæter.
1: Sommerbyen Honningsvåg. Jeg må innrømme at det kanskje ikke akkurat det første som man tenker på I dag, for det regnet litt her, og ikke like spesielt varmt, men det jo en by som... som tiltrekker seg enormt med turister, og I dag så finner jeg et ungt menneske her som jeg tenkte skulle prate med. Emma, du ikke turist, du vokst opp her.
2: Jeg vokst opp her, nesten født og oppvokst, så nært mulig I hvert fall.
1: Hva det stedet å vokse opp I Honningsvåg?
2: Det kjempefint, det så trygt her, det en liten plass, alt I nærheten, alt gåavstand, eller... sykleavstand eller hva enn man ønsker.
1: Ja. Jeg som kommer fra inn I Jotunheimen nesten da, så når jeg kom hit I år så ser jeg liksom et cruiseskip på 4000 personer som bare virvler rundt her.
2: Ja.
1: Du, hvordan det for det som som bor her, at det kommer plutselig ja, 4000 personer og går I gata?
2: Det litt uvant, fordi vanligvis når jeg går nedover I byen, så kjenner jeg alle jeg ser. Og kan vinke til dem og si hei. Og så når de turisterne her, så det bare sånn, hvor jeg? Jeg enda I Honningsvåg, eller? Nei.
1: For det kommer liksom dubbelt så mange som bor her?
2: Ja, man kan jo få plass til sikkert dobbelt av befolkningen til Honningsvåg på en båt, og så slippes de alle løs samtidig, og da blir det ganske trangt I gaten.
1: Du, hva gjør du deg, Emma, når du skal ut på fritid her?
2: Nå jeg jo ferdig på videregående, så nå har ikke jeg det å oppta tiden min med lenger. Men jeg har jobb her på Perleporten, og så har jeg jobb på et visningssenter også her I Honningsvåg.
1: Og så har jeg hørt at du driver en del med kultur her?
2: Ja, det gjør jeg. Her på Perleporten så spiller jeg jo I en forestilling for turister da. Så jeg jobber ganske tett på det. Ja.
1: Og som jeg hører med det, Lisa, du jobber jo på Perleporten her, og ganske mange som jobber her.
3: Ja, det fullt hus stort sett dag og natt, kanskje mest natt, men jeg en av de få som sitter her på dagtid.
1: Og du har flyttet her, Matt?
3: Ja, jeg måtte. Etter 10 år sørpå, og det kan være fint I Oslo også, men hjemlengselen ble for stor. Og så det noe med å være her hvor man har mye mer tid til de gode tingene I livet. Så jeg føler at sånn, selv om kanskje lønna lavere enn den noen gang har vært, så livskvaliteten bedre også enn den noen gang har vært. Så jeg føler at man har mye mer tid til folk, som jo det som gir glede.
1: Så det var liksom dette her med roet du sakna?
3: Ja, absolutt. Og så kom jeg jo hjem ordentlig for at vi har så fin natur, men jeg har vel kanskje nådd å gå på 2 turer på 4 år, så det travelt liv I Honningsvåg.
1: Og så hadde du vært med seg loggende her teaterforestillingen.
3: Ja.
1: Du kan komme deg I stand.
3: Kan du si det på sånn norsk
1: ja,
3: språk?
1: Hvordan kom det I stand?
3: Nei, nå det vel kanskje 14. Sesongen, at det kort 40 minutter teaterforestilling som egentlig prøver å formidle historien til Honningsvåg, til Nordkapp, som sitter veldig djupt I oss alle. Og kulturen, folk jo veldig artig her, synes I hvert fall vi selv. Og så det formidlet seg gjennom mye musikk da. Så det en lokal, legendarisk musiker, Øystein Skårseth, som har skrevet både manus og musikken. Så det er kjempegod respons fra alle som kommer på besøk. Ikke bare turister, men også lokale som kjenner seg igjen I den fortellingen. Da.
1: Men da må det gå på engelsk, da, hvis du skal få turisten til å forstå det.
3: Ja,
1: det,
3: vi driver jo med litt sånn engelsk opplæring også for de lokale her av og til.
2: Det engelsk og ikke tysk.
1: Men det jo sikkert, jeg må jo bli fristet til å heire et litt, det noe sang på det teaterstykket som man skulle ha fått en liten smakebit, lyden av Honningsvåg? Emma, kan du synge åt oss?
2: Jeg kan det. Vi har en sang som handler litt om hvor stolt vi av alt vi har her. Og så vi veldig, veldig opptatt av at vi den nordligste byen som finnes. Så det liksom hovedessensen I den sangen.
1: Og så det støtt sikkert litt rann flest da, men du klarer det, du Emma, som vant til å stå på scenen.
2: Ja, det
1: gjør jeg. Og så det. Nå kommer lyden av Honningsvåg.

0: en pub.
1: Nydelig. Tusen hjertelig takk, Emma. Det var helt strålende. Da har fått lyden til Honningsvåg.
2: Bra studio. Helt nydelig å høre på.
3: For en lyd fra Honningsvåg. Takk til deg, Even. Vi skal til lyden av Marius Müller, siden den du vet.

0: Marius Møller, den du vet her I Reiseradion, hvor vi I dag, som alle dager, har hatt en konkurranse og ringt opp den som har vært med blant annet på den I dag og sier «Hallo, Ragnar!»
1: «Heisan, heisan!»
0: «Heisan, heisan! Ikke fra hvor som helst!»
1: «Nei, du, jeg ringer fra Estland.»
0: «I alle dager!»
2: «Lov å spørre hvor I Estland du
1: For de som lokalkjente, så det en øy ute I Rigabukta som heter Saaremaa, og der befinner vi oss. Det Estlands sommerøy.
2: Altså en øy I Estland, altså her har vi... Ja. Altså det det mest alternative sommerhuset jeg har hørt om. Det høres jo helt nydelig. Hvordan været der da?
1: I dag det det meteorologene vil kalle skiftende skydekke, vel? Akkurat nå det fint, og det regner ikke, og det passer bra, for jeg skal klippe gresset etterpå.
0: Ja, men da det greit at det ikke regner, absolutt.
1: Ja, det det.
0: Spørsmål, det tilfeldig at dere på Estland nå, eller det et fast sommersted dette her?
1: Du, her har vi, hit har vi reist I noen år nå, og det sammenheng med at min samboer herfra, og når vi da skulle kjøpe et sted, så endte vi opp med å kjøpe I hennes hjemby.
0: Så koselig, og hva driver dere med på øya da, bortsett fra å være med på konkurranse på Norsk Radio, som vi jo veldig glad for?
1: Nei, hva driver vi med? Vi gjør egentlig minst mulig når vi først har ferie. Det alltid noe å gjøre I et hus med gress som skal klippes, som nevnt, og litt forbedringsprosjekter og... Ja, det alltid noe å ta seg til.
0: Absolutt, og så det viktig å ikke ha alt for mye å gjøre heller.
1: Ja, det det.
0: Ja, men herlig, vi veldig glad og stolte over å ha med oss noen fra Estland I dag, og kan jo gå gjennom da denne konkurransen, som et ord vi skal frem til, bestående av tre bokstaver, som dannes gjennom tre spørsmål, bare for å dobbeltsjekke at alt riktig her. Ragnar. Det første spørsmålet, der skulle vi frem til en fugl I andefamilien med svært eksklusiv dun. Og hvilken fugl var dette?
1: Det var vel ærfugl?
0: Helt riktig.
2: Mm. Og så skulle vi frem til en karakter fra Astrid Lindgrens univers som blir født en tordenværsnatt. Og hva heter hun?
1: Ja, det må være Ronja Røverdatter.
2: Og da har vi bokstaven R.
0: Riktig. Og da har vi R. Og siste da denne lyden her. Og da lurte vi på, hva forbokstaven I etternavnet til denne artisten?
1: Ja, Bjørn Eidsvåg jo lett å kjenne igjen.
0: Og ordet blir da?
1: Ære.
2: Ja, ding, ding, ding, ding, ding. Du en heldig vinner av en fantastisk badetermometer og en kjølebag.
0: Ja, og da spør vi deg også, hva putter du helst I denne kjølebaggen når den omsider kommer frem til Estland?
1: Vi stort sett avhengig av bil når vi kjører dit, så det blir vel brus og vann for det meste, tenker jeg.
0: Ja, men herlig. Tusen takk, Ragnar, for at du og dere var med på konkurransen og ha en nydelig dag og sommer videre.
1: Tusen takk, og det samme til dere.
0: Takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Toulouse in a little bit sad her i Reiseradion, hvor vi tok en melding fra Live på 9 år i stad, som prøvde å temme ekorn. Og vi har fått en melding her fra Siri, som skriver: «Jeg heier på Live. Jeg driver med akkurat det samme, men jeg snart 63 år. Har 3 ekornunger på hytta nå. Jeg har døpt dem Nugatti, Nutella og Nøtte. Ingen spiser fra hånda ennå, men jeg har håp, for vi har hatt tamme ekorn tidligere. Og at det foregår ekorntamming rundt omkring i Norge, det gjør meg utrolig glad.»
1: Og det gjør meg veldig glad også. Oppkaller dem etter deilig sjokoladepålegg er også et sjakktrekk.
0: Absolutt, det er veldig opp vår gate, og egentlig tema vi har hatt i dag.
1: Ja, altså jeg vil gjerne takke alle innsendere. Her har det kommet inn alt fra knekkebrødkombinasjoner til opp kappa frukt og grønt til cheese doodles i bilen. Jeg skal personlig faktisk øvelseskjøre i dag, så jeg skal trygle kjøleren min om å ha med masse snacks inn i bilen, og han kommer garantert til å si nei.
0: Men da vet vi i hvert fall at vi har snacks å ta av den dagen du endelig får lappen, Javad.
1: Yes.
0: Fordi forslagene de har rent inn, så tusen hjertelig takk for det.

0: Det var hjem igjen av Frida Amundsen her på Reiseradion, men det blir vel ikke noe reiseradio uten at vi går gjennom badetemperaturene?
1: Vi kaster oss ut I det I dag også, og vi starter I Agder, Kristiansand. Bertesbukta det 18,9 grader, og I Launeskilen I Lindesnes det 19,9 grader.
0: Og over til Akershus I Bærum, nærmest sagt Buruvann, det 20 grader, og Sauholmanen Lykt I Vestby det 18,5 grader.
1: Vi skal til Buskerud I Rollag på Nordre, sikkert Varsevatten, men jeg skulle ønske det et Forsevatten, ja. så det 18,5 grader, og på Ringrike I Samsjøen så det 24 grader.
0: Og I innlandet I Nord-Aurdal så det... Altså da vannet heter bare Aurdal Og der det 22,3 grader Godt og varmt Og over til Sør-Aurdal I Øvre Bukkfyllvatnet det 19,8 grader I vannet
1: Det så mange steder vi sier for første gang
0: Ja,
1: vann.
0: Ja, helt det ja. Det går bra, det går bra
1: Skal til Møre og Romsdal til Ålesund I Ellingsøyfjorden det meldt 14 grader Og Molde I Vikbukta så det 17 grader
0: Over til Nordland, Narvik, nærmere sagt Sjomen, så det 13,5 grader. Og I Hattfjelldal, Unkersvassbukta, det 13,5 grader. Jeg beklager hvis jeg sier det feil, altså.
1: Vær snill med oss, vær så snill. Ja. Oslo, vi skal til Sjøring og Sjøbad, 18 grader. Steinbruvannet, 21 grader.
0: Over til Rogaland, Buardalen, 18,3 grader. Og I Lund, altså Moi, det 21,3 grader.
1: Telemark nå, Skien I Bakkestranda det meldt 18,7, og på Brønstadbukta I Porsgrunn så det 15 grader.
0: Og I Tromsø I Brensholmen det 11 grader, og I Tromsø så det Prestvika 14 grader I vannet.
1: Trøndelag på Røros, Hundskinnvika 14,5 grader, og Ramsøya på Osen 12,9 grader.
0: Vestfold, Tønsberg, Husøy 18 grader, og Medfjorden I Sandefjord 18 grader blank.
1: Det var det vi rakk I dag. Tusen hjertelig takk for at du har hørt på Reiseradioen. Vi må takke alle som har vært med å lage dagens sending. Nora Tjunchi, Dyrdal Ellingsen. Stein Gjøran Nøstvik, Stian Malme, Ragnhild Silkebekken, Lisa Thue, Elisabeth Westerheim Knudsen,
0: Even Lusæter og meg selv, Javed El-Bakali.
1: Og meg, Adelina Ibici, på gjenhør. Vi tilbake I morgen.
0: Yes!

0: NRK Nyheter, klokka 11. Det mer høyre ekstremisme I Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Ravik Djupskås, I dag 15 år etter terrorangrepet.
1: Det som har skjedd I Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren, og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt, og som man sett da etterpå både terrorangrep I Bærum I 2019 og drapet på Kampen I fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens rasismen den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg I det siste etter storbrannen I Krokstad Elva. Fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene deres egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle å lage en sånn såkalt forsikringsvideo som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden åpner skuffer og åpner skap, filmer bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: En person fraktet til sykehus I luftambulanse etter en motorsykkelulykke I Sogndal I Vestland. Det var bare sjåfør av MC involvert, og vedkommende skal ifølge politiet være alvorlig skadd. Ulykka skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger, og det manuell dirigering på staden. Energiselskapet Equinor la I morgentimene fram solide tal for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode I fjor, og Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen I Midtøsten som en av årsakene. Hydro tjente 8,9 milliarder kroner I andre kvartal I år. Det justerte driftsresultatet øket fra 7,7 milliarder kroner I samme kvartal I fjor. Resultatet bedre enn forventet, og skyldes mellom annet høyere aluminiumspriser. NRK Nyheter av Laurita Fure Brisenio.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god formiddag. Du hører på NRK P1. Og det håper jo selvfølgelig jeg at du vil gjøre hele denne timen. Og mange, mange timer fremover denne onsdagen, hvor vi altså starter sendingen på tampen av 70-tallet med en låt gutta I Tennessee si innrømmer at de kanskje ikke ville skrevet den dag I dag. Vi skal høre Dreadlock Holiday.

Ja, jeg må innrømme at jeg alltid har lurt på om de mener cricket-sporten eller cricket-gresshopper når de synger «Jeg liker ikke cricket, jeg elsker det». Som en person som har lagd taco av gresshopper, så kan jeg si meg enig. Det smaker bittelite grann som ribbe. Vi hørte Dreadlock. Holiday med 10cc og allerede før jeg har åpnet for ønskelåter så har det kommet noen. Vi skal starte med Eli og Jan-Erik som sammen med hundene Bobby og Rocky sitter I bilen og suser som de sier selv fra Trysil til Tynset for å hente broren til Eli på sykehus og de hadde selvfølgelig da satt pris på å få høre Shut Up and Dance på veien nordover og Jeg må innrømme, det mange låter som heter Shut Up and Dance, så jeg tok en råsjans på at dere mente Walk the Moon.

Ja, det var Shut Up and Dance av og med Walk the Moon, som forhåpentligvis ønsket av Eli og Jan-Erik I NRK radioappen. De spesifiserte altså ikke hvilke band det var de ville høre Shut Up and Dance med, men jeg synes, altså, det vel, den, Walk the Moon har blant den største versjonen, kan vi si da, mest populære av låttitlen.

Det var Zimmermann med Riper I lakken, og det straks tid for konkurranse, men før det skal vi høre selvaste Kurt Nilsen. Dette hans låt My Street, og deretter altså konkurranse. Stop

Det var Kurt Nilsen, og låta vi hørte heter altså My Street, og da det tid for dagens medley-konkurranse. Vi skal altså høre en medley som I dag består av 6 forskjellige låter, så her det bare å holde tunga rett I munnen. Forbokstaven til hver av artistene, eller det 6? Ja, det 6. Jeg måtte telle på hånden min. Det forbokstaven til hver artist skal bli et ord. Du sender inn ditt ord I NRK radio-appen, og hvis du, som jeg liker å si, vil delta I trekningen av noe annet enn bare heder og ære, så du nødt til å legge ved hele navnet ditt og postadressen din, eller så har vi en sted å sende premien til, som da et NRK P1 handlenett, som allerede har en overraskelse inne seg, og det ikke akkurat en overraskelse, men det et par solbriller. Nå skal vi høre Medlin, lykke til!

Ja, dagens medley ikke for amatører, men nå har vi hatt denne konkurransen en god stund, så det heller ikke dere. Hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du vil delta I trekningen av et handlenett og et par solbriller, så sender du altså inn svaret ditt I NRK Radio-appen, og det gjør du ved å trykke på den bitte lille knappen som heter «Send inn», og så skriver du ordet du kom frem til, og så tar du en liten mellomlinje, og så skriver du hele navnet ditt og postadressen din. Jeg tror dere klarer dette. Wow.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

av Regnbuen, en låt som hører med I dag. Vi skal spille en ønskelåt til, og denne som alle de andre for så vidt sendt inn I NRK radioappen og kommer fra Elisabeth, som sier at hun ønsker seg Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake, den beste sommerlåta som alltid får henne til å danse. Da det bare å sette I gang, Elisabeth, gulvet ditt.

Jeg håper det var flere enn Elisabeth og undertegnede som fikk beveget seg litt til Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling, som ønsket I NRK radioappen. Og jeg mener at den låta var filmmusikk. Kan det ha vært til en av de trollfilmene? De pleier å ha helt vidunderlig filmmusikk. Jeg tror kanskje min favoritt den Ariana Grande gjorde for noen år siden. You

Det var Joa med If I'm So Bad. Og nå det ikke noen som har ønsket seg den låta vi skal høre nå I dag, men I løpet av de snart 21 årene jeg har vært I NRK, så det den låta vi har blitt bedt om å spille flest ganger, tror jeg. Det selvfølgelig Vamp sammen med Rita Eriksen og klassiske Tir Nanoir. Altså, dere kjenner jo denne låta, selvfølgelig.

Ja, en gruppe som I min ungdom lå I en egen skoeske med andre CD-er, som også var Guilty Pleasures, så det deilig å spille den høyt. Vi hørte Simply Red med Stars, og skal over til en låt som, altså, jeg føler at hver gang Miley Cyrus slipper ny musikk, så det som om hun har funnet opp sitt eget jul på nytt. Vi skal høre Malibu.

Cyrus, Miley Cyrus musikalsk har ledet oss gjennom ekteskapet sitt, så var Malibu altså midten, nå Adam Douglas.

Det var Adam Douglas. Vi hørte I Once Was An Honest Guy. TV-serien Stranger Things har satt sitt preg på musikkverden på flere måter enn ved å løfte frem Kate Bush sin klassiker, den holdt jeg på å si, fra glemselen, det var det vel ikke, men til nye høyder, kan vi si. Og det blant annet ved at en av hovedkarakterene har gitt ut musikk som har gått rimelig bra.

Ingrid Vårvik med låta Bare en mann, og her hos oss i NRK P1 så er det som alltid straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter blir det mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik, og vi skal også ha et gjenhør av konkurransen som jeg trodde var skikkelig vanskelig i dag, men jeg ser jo i inboxen at det er hovedsakelig riktige svar. Alt dette etter en nyhetsoppdatering og Phil Collins.

0: konjunktur. Nå er klokka. Vi må aldri glemme, har vært et viktig budskap etter 22. juli-terroren. Det budskapet fortsatt viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
1: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var død. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drept dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som stod samlet i rosetogene etterpå, som finnes, som sterkt, som mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingene om hvem de var.
0: Og det minnemarkeringer over hele landet i dag. Klokka 16 så det minnestund på Utøya. Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor i andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og det sterkeste resultatet på over tre år, sier Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det er lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat, sammen med god produksjon.
0: USA angrep flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. Norway Cup lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-årene ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow lørdag, mens de første kampene spilles på søndag. Hyundai tilbakekaller over 1000 biler i Norge. Det oppdaget problemer med en ventil på modellen Inster, som i verste fall kan føre til røykutvikling ifølge Elbil 24. Berørte kunder blir kontaktet og får beskjed om at de må levere bilen på verksted for å utbedre feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, det offisielt ettermiddag. I går så diskuterte jeg dette med en lytter. Ja, vi skal komme tilbake til det. NRK P1. For det var altså slik da jeg vokste opp, mener jeg å huske, at formiddag var før klokken 12, og ettermiddag var etter klokken 12, og hadde forsvinnende lite med våre nåværende middagsrutiner å gjøre. Men i går var det en lytter som mente at det ikke var ettermiddag etter klokken 12, det var ettermiddag på ettermiddagen. Dere som vet alt, fortell meg, hvem har rett? Er det på en måte min ganske strenge mormor? Eller hva?

Hafner med Summer of Love og et rungende flertall I inboxen. Det ikke 100%, men godt opp I 90-brøken mener altså at ettermiddag det som skjer etter at klokken blir 12 på dagen, altså som Espen skriver, etter midt på dagen. Så da kan jeg med god samvittighet ønske dere en riktig god ettermiddag her på NRK P1, hvor vi nå skal høre Stein Torleif Fjella og Marc Ribot.

Stein. Torleif Bjella, han var ikke alene. Han hadde selskap av den amerikanske stjerna Marc Ribot. Og jeg må jo innrømme at jeg litt overrasket over at det som skal til for å smelte Stein Torleif Bjellas hjerte, det gullsko. Det var I alle fall det han sang om I låta Sundreberget, som vi nettopp hørte. Og det straks tid for konkurranse. Det vil si at vi skal høre dagens medley og deretter kåre en vinner. Så, som jeg liker å si, børste støvet av NRK radioappen hvis

Robert Palmer, en låt som også blir brukt i en av mine favorittfilmer, nemlig Tom Cruise og Elizabeth Shue sin smash hit av en film, Cocktail. Men nå skal vi altså ha konkurranse, og vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord, og vil du delta I trekningen av et handlenett og et par solbriller, så sender du inn følgende ord, altså det du kommer frem til selvfølgelig, I NRK radioappen, og så legger du ved ditt fulle navn og hele din adresse, så vi har et sted å sende premien til. Da hører vi dagens medley.

og du har fortsatt bittelite grann tid på deg før vi trekker en vinner. Så hvis forbokstaven til hver av artistene I denne medlin ble et ord for deg, så kan du også sende det inn I NRK radioappen. Og igjen, da det en sånn liten knapp som heter «Send inn».

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.

Harry og hans nydelige og litt sånn drømmende We Never Knew, for det hørte vi selveste Anne-Grete Preuss og hennes Vær hos meg. Og da det tid for å trekke en vinner av dagens konkurranse. Det bare en som kan vinne, men det blir selvfølgelig nye sjanser i morgen. Og jeg trodde jeg hadde gjort det skikkelig vanskelig for dere. Der tok jeg dundrende feil. Jeg tror det nesten rekord, så dere liker tydeligvis en utfordring. Det holdt jeg på å si, skrevet bak øret. Og en av mange som hadde rett I dag Toril fra Kragerø, som skriver at hun tror løsningen kan være morgen. Og det selvfølgelig helt korrekt. Og artistene vi hørte var altså da Marit Larsen, Ole Ivars, Ratsika, Gitarkammeratene, Elg, og sist, men ikke minst, Natalie Nordnes. Så gratulerer til Toril, og heder og ære til alle dere andre. Ny sjanse kommer altså igjen I morgen.

Amak og Sier er på søken etter Jessica. Vi har hørt en av hans nyere låter og skal bevege oss til Storbritannia, til en artist som vokste opp i en veldig musikalsk familie. Begge foreldrene var musikere, og hun har før hun gikk solo også sunget bakgrunnsvokal for en av mine store favoritter, nemlig de superbløte Spandau Ballet. Men her hun altså som soloartist. Vi skal høre Sam Brown. Låta heter Stop.

Sam Brown, og som en observant lytter påpekte, så har hun også sunget backing for Pink Floyd. Men personlig så har jeg hørt mer på Spandau Ballet enn Pink Floyd, om det enn å banne i et radiostudio. Men takk for melding uansett. Jeg helt enig, hun har en helt vidunderlig stemme. Det litt sånn raspete og spak, men også enorm.

One. Og vi hørte låta Every Time. Og da skal vi over til en fyr som hadde verden rundt lillefingeren I 2024. Da slapp han nemlig den låta vi nå skal høre. Artistnavnet hans Mark Amber. Og for de som spesielt interesserte kan jeg fortelle at han har bursdag på samme dag som Jay-Z. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day.

Fra plata Keep Smiling, som vel kom på begynnelsen av 80-tallet, så hørte vi duoen Laid Back med Sunshine Reggae. Før det var det Mark Ambers Belong Together, og nå skal vi høre en artist som har blitt en stor favoritt I det norske folk, kanskje spesielt etter at hun deltok I tv-serien Hver gang vi møtes. Det selvfølgelig, altså det jo ikke selvfølgelig, det veldig mange som faktisk har fått en oppsving av den serien der, men her det altså Emma Steinbakken jeg snakker om, og vi skal høre For alltid type ting.

Emma Steinbakken med for alltid type ting. Og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik og takker så alle hjerteligst for følge parat I Studio City Mathias Nylena med dagens straks. Og du og jeg, vi høres igjen I morgen.

0: Musikk fra Victoria Nadine, du fikk Nerve.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN, takk til Pia for upåklagelig selskap nå. Den neste timen på kanalen så blir det nyheter fra inn- og utland. Og det jo 22. juli I dag, med markeringer flere steder. Dagens gjest overlevde Utøya-terroren og markerer I dag sin siste 22. juli som leder av AUF, Gaute Skjervø. Var bare 15 år I 2011 og har viet hele sitt voksne liv til politikken, hets og trusler til tross. Vil han fortsette når han I høst går av som ungdomspartileder? Møt Skjervø hos meg, hvor vi også skal ut I verden og tilbake til konflikten mellom USA og Iran, for forbereder amerikanerne seg nå på en storkrig, selv om folk flest I USA overhovedet ikke ønsker det. Hør mer hos meg. Dette dagen. Først en kort nyhetsoppdatering, Anders Borgen Væring.
2: Ja, som du sa, så det 22. juli-markeringer som preger nyheten I dag. Årene hjelper på mange måter ikke, det sier Knut Storberget, som var justisminister under terrorangrepet 22. juli 2011. I dag så var han på plass utenfor regjeringskvartalet, 15 år etter.
3: Nei, det med stor sorg. Årene hjelper jo på mange måter ikke. Og vi tappte mange liv, unge liv, men også... For meg som var justisdepartementet, så var det jo også veldig svårt å se alle de mennesker som omkom I regjeringsbygget og I dets omgivelser. Og så det veldig godt å stå på en sånn plass og se at det tatt tilbake. Og at demokratiet har flyttet inn, som det blir sagt. Og at man skyver minnene om terroren noe bakover, selv om man aldri selvfølgelig skal glemme, og det det jo mange gode påminnelser om her.
2: Så andre nyheter. Mannen I 20-årene som ble alvorlig skadet I en motorsykkelulykke I Sogndal I Vestland I dag død. Han ble fraktet til luftambulanse til sykehus, men det lyktes ikke å redde ham. Ulykken skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Pårørende varslet. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio I Manila på Filippinene I morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene I Midtøsten og Ukraina, skriver nyhetsbyrå Reuters. Russland har fordømt USAs nye angrep mot sin viktige allierte Iran. Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær. Det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans utløper ved årsskiftet. Det ikke kjent om Infantino selv interessert I stillingen. Så fortsetter dagens med fokus på 22. juli, Mathias.
0: Ja, og vi starter I regjeringskvartalet etter musikk på NRK-P1 fra Sivert Høyem. Dette Fool to Your Crown.

Fool to Your Crown her I dagens. I dag har det gått 15 år siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet og AUF sommerleir på Utøya, hvor til sammen 77 personer ble drept. Og gjennom formiddagen har det vært minnemarkeringer I både et nyåpnet regjeringskvartal og I Oslo Domkirke, med taler fra politikere, overlevende og etterlatte, og musikk.

0: husker sang fra Helene Bøksle. Hun opplevde at terroristen Anders Behring Breivik brukte disse sangene I voldsforherligende videoer, og Bøksle ble også nevnt I terroristens manifest. Dette skulle prege Helene Bøksle I årevis etterpå, men I dag ble altså sangene fremført på ny. Helene Bøksle selv forklarte hvorfor på scenen.
1: Og her I dag så ønsker jeg å ta musikken tilbake, slik den var ment til å være. Denne sangen tilegnet alle som mistet noen, alle de som overlevde, og alle de som fortsatt bærer 22. juli med seg hver eneste dag.
0: En av dem som bærer 22. juli med seg hver dag Merete Stamneshagen. Datteren Silje var bare 18 år da hun ble drept på Utøya.
2: Det norske folk løftet roser sommeren 2011 og sa aldri mer 22. juli. Det bandt oss sammen.
0: Nå Merete styreleder for støttegruppen etter 22. juli. I dag kom hun med en advarsel.
2: Der vi 2011 gikk I rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Det vi trenger nå ikke rosetog, men konkret handling. Det vokser nå I skyggene, og det ikke roser som gror.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre talte naturligvis også.
3: Det norske samfunnet ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyreekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og fellesgrep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også I dag.
0: Noe av det Jonas Gahr Støre sa fra det nye regjeringskvartalet ved et nyåpnet 22. juli-senter og foran nylig avduket kunst på det nasjonale minnestedet. Og en annen som talte der var den du snart skal få høre mer fra her hos meg, for dette Gaute Skjervøs siste år som AUF-leder. Møt Skjervø etter musikk på P1. Dette We Ones.

0: klokken nærmer seg kvart over ett. Du fikk musikk fra Bergens gruppe Real Ones. Dette var Ballad of an Old Man her I dagens, hvor du nå skal få høre et intervju med AUF-leder Gaute Skjervø, men siden han opptatt med minnemarkeringer gjennom hele dagen, dette intervjuet gjort I opptak. Velkommen, Gaute Børstad Skjervø.
1: Tusen takk for det.
0: Det har gått nå 15 år siden du overlevde terroren på Utøya. Da var du 16 år, Gaute. Nå du 31, du gift, blitt småbarnsfar, og har også varslet at du går av som AUF-leder nå I høst. Dette et stort spørsmål, Gaute, men går det an å oppsummere hvordan det som skjedde den dagen for 15 år siden har preget livet ditt og etter hvert også jobbet din?
1: Det har jo forandret både hvem jeg og hva som meningen med livet mitt. Politikk har blitt utrolig viktig, fordi at gjerningsmannen som drepte vennene våre på Utøya, han var radikalisert på internett til å tro at Arbeiderpartiet importert muslimer for å ødelegge Norge, og ville derfor skjære strupen på Arbeiderpartiets fremtid. Det jo politiske meninger som jeg ser på Facebook hver eneste dag. Og mitt liv har blitt formet I at 22. juli var så grusomt for meg og for så mange av oss at det ikke kan få skje igjen. Så personlig så har jeg blitt et annet menneske på både godt og vondt, men politisk så har det gitt meg en drivkraft til å vite hva jeg kjemper for, nettopp det samfunnet hvor folk ikke skal bekymre seg for høyere ekstrem terror, men kan ha sommerferien og livet I fred for vold og terror.
0: Det kunne ikke du. 15 år, det halve livet. Hvilke tanker og følelser kommer tilbake på en dag som dette?
1: Nei, 22. juli, det vil alltid være dagen for dem som ble borte. Det alltid dagen som handler om de 77 som ble drept. Det yngste offeret fylt 14 år rett før 22. juli. De var så unge enda. Vi følte oss jo så voksne og så klok og gammel når vi var 15-16 år. Men I dag så ser vi jo hvor unge dem og vi var da. Det var bare unger og ungdommer. Og det det handler om. Det handler om alle dem som ikke har fått hjem sine, og det handler om dem etterlatte som fortsatt strever. Vi vet at veldig mange av dem aldri kom tilbake I jobb. Mange av dem har hatt kjempetøffe liv etterpå. Og vi kan snakke masse om politikk og oppfølging og hvordan samfunnet endrer seg, men til syvende og sist så handler 22. juli for meg, I hvert fall hos AUF, om dem 77 som ikke lenger her.
0: Og I ettermiddag du tilbake på ute og skal tale der. Hva blir det viktigste for deg å få frem der?
1: Nei, det viktigste for meg, det blir å si det at dem som bort, dem dro ingen sted, de forsvant ikke, de ble drept. Det var med vilje, det var nøye utvalgt av en høyreekstrem terrorist, og konsekvensene at unge gutter og jenter som bare noen få somre før hadde feiret 10-årsdager og vært I konfirmasjoner og kanskje drømt om å en dag studere, ble skutt I hodet, I ansiktet, I kroppen, og aldri fikk komme hjem fra Utøya. Og at konsekvensene av de ordene som nå blomstrer rundt oss, så ufattelig at vi må forstå alvoret I det hatet. Og at Norge det et land som bygd på fellesskap og samhold, og vi har sett det under fotball-VM, at folk I Norge utrolig gode med hverandre når vi finner det som forener oss. Og vi må tilbake til den forståelsen av at vi står sammen og ikke mot hverandre. Og klarer vi det, så vi kanskje bedre skudd for å hindre et nytt 22. juli.
0: Men vi skal snart høre fra PST som ser en dyster tendens I radikalisering på nett, Gaute. Før det, disse 15 årene, kan du si noe om hvordan, hva skal jeg si, denne vonde erfaringen din har utviklet seg og vokst inni deg?
1: Nei, det jo sånn med oss mennesker da, at når vi utsettes for noe så ekstremt som terror, så endrer kroppen seg, hjernen endrer seg. Vi blir for alltid preget av det. Mange av oss har vært veldig redde I veldig mange år. Og det ville liksom ha vært veldig enkelt å si at vi som har overlevd har klart oss selv, fordi vi sterke eller utvalgt av Gud eller oss selv, men det ikke det det handler om. Det handler om at vi har fått støtte, mange av oss, av folk rundt oss. Vi har fått fantastiske venner, støttespillere, psykologer, fastleger, lærere, foreldre, som har holdt oss opp. Og jeg tenker at for min del det viktig å si det at nordmenn vil oppleve fæle ting fremover også. Vi vil oppleve at unger blir revet fra oss. Og da det så viktig å huske på at det viktigste vi gjør for dem som mister sine kjæreste, dem

0: som blir rammet av store traumer, det å stille opp for dem. Ikke bare en umiddelbart når det skjer, men også 5 og 10 og 15 år etterpå. Det har veldig mange gjort for meg, og det har gjort det mulig for meg for eksempel å skulle holde tale på Utøya I dag.
1: Gaute Skjervø, vi fortsetter praten og skal altså da også høre fra PST som mener å se en dyster tendens 15 år etter 22. juli-terroren etter musikk på P1 fra Delara.

0: musikk fra Delara, du fikk sangen Sjelen her I dagens. Det 22. juli I dag, og 15 år etter terroren som tok livet av 77 personer peker flere piler feil vei. En ny rapport fra politiets sikkerhetstjeneste PST viser nemlig en markant økning I antallet gutter mellom 12 og 17 år som radikaliseres til høyreekstremisme. I ukeslutt nå på lørdag her I NRK P1 fortalte spesialrådgiver Karoline Ivarsson I PST om trenden de ser.
1: Det vi ser at unge I mye større grad har en helt annen digital tilstedeværelse og kommer over dette på nett. Noen kommer over det ganske tilfeldig. Det veldig mange innganger til radikalisering I 2026. Noen ideologisk nysgjerrige og følger den strømmen. Andre tiltrekkes av estetikken og propagandaen og det visuelle aspektet ved det. Og noen synes at den litt grenseoverskridende og politiske ukorrekte jargongen som foregår I disse nettverkene appellerende, og de ikke nødvendigvis på søken etter ekstremisme, men kommer over dette innholdet, og dette så lengre inn da I disse nettverkene.
0: Ja, det sa Karoline Ivarsson I PST til meg I ukeslutt nå på lørdag. Gaute Børstad Skjervø, du AUF-leder og fortsatt med oss. Hva tenker du om det PST forteller her?
2: Nei, jeg blir fortvilet. 12 år gamle gutter skal ikke radikaliseres til høyre ekstremismen. De skal gå I fotballdrakt og juble når Norge vinner over Brasil og ha sommerferie med vennene sine og leve barns liv. Det fenomenet vi nå ser, det fordi at unger og ungdommer blir overlatt alene på internett, I forum og på arena hvor de blir utsatt for et helt enormt press, og de blir lurt til å bli ekstreme. Så jeg jo bekymret for hva de kan utføre, de her unge guttene som blir lurt inn I det her, men de også offre. Fordi at nettopp 12-åringer har rett til å være barn. Og jeg tenker at vi som voksensamfunn, da, vi har mislykkes når 12 år gamle gutter ender opp som høyreekstreme. Og da tenker jeg det viktig å ha en diskusjon fremover om hva våres ansvar da, som voksengenerasjon for å hindre at ungene våre blir radikalisert. Fordi vi vet konsekvensene av det. Så her kreves det en større nasjonal samtale om digital oppdragelse. Og min mening jo at 12-åringer ikke har noen ting å gjøre på de typer sosiale medier.
0: Ja, altså strengere forbud, rett og slett?
2: Ja, altså regjeringen har jo lagt frem et forslag om 15-årsgrense på sosiale medier. Det mener jeg helt rett. Unger skal være unger. Det våre barn. Det for å sove om natta. Ikke å bekymre seg for om du kastet ut av Snapchat-gruppa etter en uenighet. Og når vi nå ser at 12, 13, 14-åringer blir radikalisert til ekstremist med, så I verste fall kan bli lurt å utføre terrorangrep, så må vi også spørre oss om vi på riktig vei som samfunn. Det her et digitalt internettfenomen, men det får jo fysiske konsekvenser I den ekte verden. Så det på høy tid med regulering av plattformene, og en diskusjon om hva som egentlig frihet for unger. Og jeg mener at det å leke og være med vennene sine, og leve barns liv, fri for de voksnes påvirkning.
0: Men altså, du har jo erfaring med trusler. Du har fortalt om din egen inbox, om hetsen du jevnlig mottar der. Sett ord på hva jevnlig hets gjør med et menneske.
2: Den typen hets og hat som ofte kommer I sånne kampanjer, enten det mot minoritetskvinner eller det mot overlevende fra Utøya, det jo ment for å bryte ned dem som mottar det. Jeg har vært tydelig på at jeg lar ikke meg tie til skremme til tauset. Jeg kommer ikke til å tie, men det gjør noe med livene våre. Det jo utrolig utmattende å gå inn på et sosialt medium og se det styggeste bildet av deg selv med 2-3 tusen hetskommentarer på ett innlegg hver dag I ukesvis, bare fordi du har uttalt deg om rasisme. Og det en liten gruppe nordmenn nå. De ikke noe mange av oss, men de utrolig høylytt. De overdøver resten av oss, og de sørger for at den tause majoriteten blir enda tausere. Så nå det caps lock-trollene som vinner frem, og jeg etterspør også en nasjonal diskusjon om hva gjør det med våres offentlige samtale når det kommentarfeltkrigerne som vinner og resten blir taus.
0: I AUF, altså en intern undersøkelse der, viser jo at 1 av 4 AUF-ere har opplevd å få hyllester av terroristen rettet mot seg eller noen de kjenner. Hva gjør det med organisasjonen?
2: Nei, det forferdelig fortvilende. Bare for å se det rett ut som det. De voksne aner ikke hva som foregår på for eksempel TikTok. Det ikke mange uker siden AF-er la ut videoer at de var på Utøya for å ha det artig, og noen ondsinne folk redigerte det med en dansende video av Anders Behring Breivik som plaffa ned ungdommer på sommerleir, med jublende tall om at 69-0 var resultatet til Breivik. Det en type jargong, humor, AI-generert innhold som normaliserer helt ekstreme meninger, og det gjør også at unge folk blir nummen for alvor I det. Og I verste konsekvens så blir jo folk redd da. Heldigvis opplever vi rekordstor påmelding til våre sommerleir neste uke, men vi har jo hatt bevæpnet politi på AUF sin sommerleir I alle årene siden 2011, og det det en grunn til. Så vi må forstå at ordene som ber om seg på internett henger sammen med de handlingene vi advarer mot I dag.
0: Nå du på vei ut av rollen som AUF-leder. Noen andre vil jo gå inn I den rollen. Hva må den personen være forberedt på?
2: Nei, for det første så det en fantastisk mulighet. Det å være AF-leder, det det artigste og det fineste jeg har fått lov til I hele mitt liv. Fordi at du får lov til å si hva du mener. Min oppfordring til dem som kommer etter meg jo å være så modig vi kan, altså AUF, på det beste forandre Norge, fordi vi river Arbeiderpartiet Venstre I øret, men også klarer å snakke med det jeg mener et anstendig språk om vanskelige tema. Det lov å være kjempeuenig om innvandringspolitikk og skattepolitikk, men vi kan ikke falle dit at vi blir hverandres fiender. Da. Og jeg opplever at den amerikanske fiendekulturen på vei inn mot Norge. Jeg håper at AUF I all tid skal stå imot den og slå tydelig fast at vi kjempeuenige med både Ola Svenneby og Simen Velle og Fremskrittspartiet og Høyre, men de ikke våre fiender. I Norge så vi landsmenn, og det en verdi jeg håper at både AUF og de andre ungdomspartiene skal kjempe for lenge etter at jeg har blitt ungdomspolitisk pensjonist.
0: Vil du fortsette med politikk da?
2: Ja, det det artigste jeg vet. Så jeg vil gjerne ha stemmen min mer. Politikk kjempeviktig. Det betyr så mye for folks liv. Det forskjellen på om du har en svømmehall og trene ungene dine som barn til å lære seg å svømme, om du har en god vei, om du har et godt liv, men ikke til enhver pris. For meg så politikk også muligheten til å ta min hevn mot hatet. Jeg tror ikke noe på det hatet som jeg så på Utøya, men jeg tror på de verdiene jeg har lært på kjærlighetstiden. Jeg vil kjempe for dem, men om det I politikken, I samfunnslivet eller I en annen rolle, det vil tida vise.
0: Dette din siste 22. juli som AUF-leder, Gaute Børstad Skjervø. Takk for at du var med.
2: Tusen takk.

0: var selveste Crowded House, det med Distant Sun. Her på P1 så får vi se da hvor sola titter fram og hvor den holder avstanden I dag.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det nemlig på tide med et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir oppholdsvær etter hvert periode med sol. Longyearbyen får 6 grader I dag. I Finnmark og I Troms vil det være skyet og regnvær resten av dagen. I Øst-Finnmark lite eller ingen nedbør. Det vil stort sett være rolige vindforhold, men utover ettermiddagen vil det blåse nordvestlig frisk bris på kysten av Finnmark. I Nordland blir det skyet og litt regn, etter hvert opphold og lettere skydekke, først sør for Saltfjellet I kveld, og så lengre nordover. I kveld også lengre nordover, mener jeg. Kirkenes 18 grader, Tromsø 11 og Bodø 12 grader. I Trøndelag og Romsdal blir det for det meste skyet og enkelte regnbyger, I kveld blir det lettere vær. På Vestlandet sør for Stad blir det per oppholdsvær og lange perioder med sol. Det vil blåse nordlig liten og periodevis stiv kuling på kysten, mest vind på kysten av Rogaland. Trondheim og Ålesund får 16 grader, Bergen 19 og Stavanger 17 grader. Og indre strøk av Vestland kan få opp I 25 grader I dag. Og I fjellet I Sør-Norge ventes enkelte regnbyger på Dovre og Trollheimen, ellers det oppholdsvær og lange perioder med sol I dag. Sognefjellshytta får 11 grader og Finse 16. Og på Sørland og Østlandet blir det stort sett pent vær, men I ettermiddag det mulighet for lokale byger I Telemark og I Agder. Det vil blåse nordlig, frisk bris på kysten, vest for Lindesnes, nordvestlig, liten kuling. Kristiansand får 23 grader, Oslo 25. Og så det stadig tørt mange steder I Sør-Norge da, og lokalt skogbrandfare på sørlige deler av Vestlandet, I Agder og på Østlandet. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på Y.

dette P1, du hører på dagens med nyheter. Vi skal straks utenriks. Jeg får inn Sigurd Falkenberg Mikkelsen som skal forklare litt om ståa mellom USA og Iran for øyeblikket. Først, Emilie Hallow.

0: Emilie Hallo på NRK1, du fikk neste stasjon her I dagens hvor nå altså skal utenriks for I natt gjennomførte USA nye angrep mot Iran som de også gjorde natt til I går og natten før der igjen. I 11 dager på rad har disse angrepene pågått, men hvorfor trappes krigen opp igjen nå? Og hva det USA egentlig vil oppnå? Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du NRKs utenriksredaktør. Det var jo en slags våpenhvile fra tilbake I april, men nå angrepene I gang igjen. Hvorfor skjer det?
1: Så helt konkret så begynte jo denne siste runden med kamper og treffninger med at Iran angrep et sivilt skip som var på vei gjennom Hormuz-stredet. Mm. Og dette skipet kjørte da langs det vi kaller en sydlig eller sørlig rute som går lengst unna Iran. Iran ønsker å ha disse skipene seilende langs en nordlig korridor som går tettest opp mot Iran. Mener Iran at de har hjemmel for dette I denne avtalen som de inngikk med USA, og USA mener det motsatte. Så det på en måte to ting her. Det ene at det et uttrykk for den kampen som står om Hormuz-stredet, som Iran ønsker å kontrollere, og så det også et uttrykk for det dårlige diplomatiske håndverket som ble gjort rundt denne avtalen, som jo en slags sånn forståelse, eller en grovt oppsett av hvordan ting skal gjøres, som åpner for misforståelser som kan eventuelt brukes på den måten det blitt gjort nå.
0: Og nå angriper USA fra luften daglig. Hvilke konsekvenser får de for Iran? Har det noen effekt?
1: Vi vet jo alt for lite om det som skjer inne I Iran. Vi kommer ikke inn som journalister. Det sterk og streng kontroll på all informasjon som kommer ut fra Iran. Men det angrep som går mot infrastruktur. Den skjer over store deler av landet, men den tross alt ganske begrenset sammenlignet med det som var da det var full krig. Vi ikke helt der ennå. Men det mye infrastruktur som rammer I noen store byer rundt om I landet, men det nok mest konsentrert rundt det sørlige Iran og det som grenser opp mot den arabiske eller den persiske gulfen, hvor oljeeksporten til Iran kommer fra, og hvor også Iran har de fleste av sine rakettutskytningsramper.
0: Og så jo frykten hele tiden at det skal bryte ut storkrig I regionen, ikke sant, og at det sprer seg til landene rundt. Hvilke foreløpige følger har det fått for landene rundt at Iran rundt Iran at krigen har blitt trappet opp igjen?
1: Ja, Iran har jo svart på dette med å angripe andre land I regionen og amerikanske baser I disse regionene. Primært det de amerikanske basene som angripes foreløpig, men vi så også et avsaltningsanlegg ble angrepet I Kuwait nylig. Og det jo et signal om at Iran kommer til å gjøre mer av det de gjorde sist, nemlig angripe de arabiske nabolandene som mye mer sårbare for angrep, og at de I stand til å skyte ut ganske avanserte raketter og droner fortsatt. De på langt nær slått ut, slik amerikanerne til dels har hevdet at de har gjort. Så angrepene viser også at Iran har fortsatt betydelige militære evner, blant annet med et angrep I Jordan, og viser også at amerikanerne sliter med å beskytte egne militærbaser og egne allierte.
0: Og så har jo veldig mye handlet om Hormuz-stredet, men nå har det dukket opp et nytt sted vi må lære oss navnet på, nemlig Mandeb-stredet, som også kan bli stengt. Hva kan du si om situasjonen der?
1: Foreløpig så det jo trusselen først og fremst da, som henger over dette stredet. Mandeb-stredet innseilingen til Rødehavet, og det har vært truet og til dels også rammet av opprørsgrupper som har kontrollen over store deler av Jemen, disse som kalles Houthiene, som Iran støtter både med militær rådgivning og militært utstyr, som gjør at at de I stand til å ramme skipstrafikk som går den veien, og det gjør at Suezkanalen, trafikken som går gjennom der har blitt rammet, men også at Saudi-Arabia, som har lagt om noe av oljeeksporten sin etter at Hormuzstredet ble stengt over land gjennom en rørledning der, og transporterer det ut fra havner I Rødehavet heller enn I den persiske gulfen. Så det vil også gjøre tilgangen til olje enda mer begrenset hvis de virkelig gjør alvor av dette. Men trusselen om angrep ofte nok til å få skipsfarten til å I hvert fall bli forsiktige, for de er så sårbare, og det så lett å ramme disse store oljetankerne.
0: Jeg synes det litt vanskelig å få øye på hva som egentlig meningen og målet med konflikten akkurat nå. Jeg sikkert det enig.
1: Ja, det du I hvert fall ikke alene om, for det som spesielt med denne runden at det virker jo på mange måter bare som en gjentagelse av det som amerikanerne mislykkes med I den forrige runden med kamper, nemlig å prøve å bombe seg fram til en løsning der Iran til slutt gir rette for amerikanske krav. Det virket og lyktes de ikke med sist gang, og det vanskelig å se hvordan de skal lykkes med det nå. Men det samtidig en utholdenhetskamp dette. Iranerne ønsker å sette press på amerikansk økonomi og verdensøkonomien og amerikanske allierte, mens amerikanerne ønsker jo med dette å sette ytterligere press på det iranske regimet, og vi skal ikke undervurdere heller at det presset de står I, det en økonomisk situasjon som ekstremt vanskelig inne I Iran, med blant annet skyhøy inflasjon, og dette jo ikke noe som begynte med krigen nå, det har vart en god stund. Men dette et regime som har vist at de har klart å stå imot denne type ting tidligere, så hvordan det skal endre seg på kort sikt nå, det ikke helt lett å forstå, men vi ser samtidig at amerikanerne bygger opp store styrker, med blant annet fly som de har sendt fra Europa, mer marinestyrker, og så det kan godt være at vi går inn I en ny fase med mer intens konflikt, og da det mange som frykter at dette blir en stor regional krig, hvor også Israel på nytt blir dratt inn I det, og så ser vi også at Jemen kan eventuelt bli en slagmark. Så her det mange som ganske bekymret akkurat nå.
0: Men samtidig så jo krigen mega upopulær blant amerikanere, og I går møtte USAs forsvarsminister Pete Hegseth sterk kritikk under utspørringen I senatet. Mer om det om litt her I dagens. Takk for at du med oss, utenriksdirektør NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi skal altså snakke om amerikansk politikk etter musikk på P1 fra Theos.

0: Fingende Pop signerte Theos. Du fikk låta hans Didn't See It Coming. Her I dagen så vi holder oss til krigføringen fra amerikansk hold mot Iran, og vice versa for øvrig, men USAs krig mot Iran blir jo stadig mer upopulær blant amerikanerne selv, viser meningsmålinger, og både blant demokratiske og republikanske velgere stilles det noen spørsmål ved hva den krigen faktisk koster, og hva USA egentlig kan oppnå her. Ifølge forsvarsminister Pete Hegseth har altså krigen mot Iran så langt kostet 361 milliarder kroner, og I går kveld fikk Hegseth tøffe spørsmål I senatet da han ba om enda flere milliarder til krigføringen. Den demokratiske senatoren Gary Peters fra Michigan var rimelig tydelig I sin kritikk mot Hegseth.
1: You, sir, are the failure. Not the men and women who are on that front line. Not the men and women who hold up their honor with distinction. But if there's a lack of a winning strategy, they're in harm's way, their leaders have failed them. And that's what's happening. We have political leadership. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
0: Ja, du en fiasko og har sviktet de amerikanske soldatene og har ingen strategi som kan vinne denne krigen heller, sa senator Gary Peters til forsvarsminister Pete Hegseth der. Og med det ønsker vi komme tilbake til deg, Henrik Heldal. Hei, Henrik.
2: God dag, Mathias.
0: Du politisk journalist I Nettavisen og kommentator for nettstedet amerikansk politikk NO. Altså, vi hører jo kritikken her mot Trump, mot forsvarsminister Hegseth, og vi hørte denne demokratiske senatoren komme med knallhard kritikk, men hvor populær denne krigen I Trumps eget parti, altså blant de republikanske politikerne?
2: Den sånn høvlig populær, altså det et flertall på litt mer enn 6 av 10 republikanske velgere støtter krigen, og de fleste I kongressen på republikansk side gjør det også, men det tydelig at det ikke en veldig entusiastisk støtte, som man kanskje har sett med tidligere amerikansk krigføring. Det viser heller at republikanerne lener seg på den etablerte tilliten de har til Donald Trump og hans dømmekraft, men det lite entusiasme og spor, og det dukker stadig opp litt og litt mer kritikk fra republikanske senatorer mot krigen. I juni så var det en god del republikansk kritikk mot vilkårene I våpenhvilen mellom landene, at den var for snill mot Iran, mente en del I Trump sitt parti, og nå det en god del republikanske senatorer som misfornøyde med at de ikke har fått noe hemmeligstemplet orientering om den gjenopptatte bombingen, altså senatorene, de støtter Trump utad, og de sier at de alltid støtter de amerikanske militære, men det nok litt utålmodighet rundt at de føler seg tilsidesatt.
0: Men hva kan dette føre til inn mot dette mellomvalget til høsten og Trumps politiske styringsevne?
2: Det gir demokraterne et veldig godt argument å hamre det republikanske partiet på gjennom hele primærvalget, fordi denne krigføringen knyttes til økte levekostnader. Heller så det jo ingen som, eller så det jo, som du var inne på I spørsmålet med Sigurd I stad, så det vanskelig, og mange som ikke forstår krigføringen og Trump. Administrasjonen ikke noe god på å argumentere for den offentlige heller, og de har hele veien vært lite tydelige I hva som målet, og da tapt de den PR-kampen. Nå, etter at bombingen ble gjenopptatt, så har det jo ikke vært noen pressekonferanser, og det har vært lite snakk om det I pressen fra Trump eller hans regjeringsmedlemmer, så de har vært rimelig stille. Det kan jo være et tegn på at de akkurat du føler at de trenger flere seire å vise til før de ønsker å snakke for mye om krigen.
0: For ute på gata så folk misfornøyde. En meningsmåling I Washington Post forrige uke viser at 7 av 10 amerikanerne imot krigen mot Iran. NRK har snakket med amerikanere på gata I Washington.
3: They need to stop the war. It's ridiculous. Spending money for nothing.
4: I am definitely not a fan of it. I think it was a pointless war. My family just thinks it's been dumb, and we don't agree on politics, but we do agree on that. It just doesn't make any sense.
0: En latterlig og meningsløs krig som må stoppes, sier amerikanerne NRK møter her. Og Trump gikk jo vel til valg, ikke sant, Henrik Heldal, på at han ikke skulle involvere USA I flere endeløse kriger I Midtøsten, og så skjer det kanskje likevel. Hvorfor fortsetter Trump?
2: riktig, han gjorde det, og nå det de færreste som forstår hvorfor han fortsetter. Trolig så har det nok med å gjøre at de mener at de er så dypt inne i det nå at de er nødt til å få en avtale som de kommer bedre ut av. De mener at de har lovet såpass mye på for eksempel det å stanse atomprogrammet til Iran, at nå må de presse Iran enda mer for å lykkes med det. Men det her at amerikanerne er krigstrøtt, det er det jo ikke noe tvil om. Trump kjente jo veldig mye på det i 2016, da han var den første i partiet som tok et ordentlig oppgjør med Irak-krigen, som han mente var mislykka, og det tjente han mange velgere på, fordi at de fleste republikanske velgere mente det samme, og så har han holdt seg på den antikrigslinja hele veien, og amerikanerne er fortsatt veldig krigstrøtt og lei av denne type operasjoner, så det er vanskelig å få de med på det, og som du hører her på innslaget, det er jo, folk mener jo at denne krigen bare øker bensinprisene uten at de forstår hva USA får ut.
5: Men hva tror vi skjer fremover nå da, som misnøyen fortsetter blant amerikanere, mens det amerikanske forsvaret jo flytter stadig flere styrker mot Iran?
2: Ja, hvis man kunne spådd hva som hadde skjedd, så tror jeg det store penger å tjene, det har ikke jeg svaret på, men mellomvalget kommer jo tidlig i november. Det har vært lett å se for seg at mellomvalget kommer til å være den eneste ordentlig disiplinerende hendelsen på Trump-regjeringen, at de ønsker å unngå for mye folkelig motstand for å gi partiet en større sjanse til å holde på sine flertall i kongressen, og da tilpasse krigføringen etter det. Etter den logikken så ga det jo mening at Trump først ønsket at denne krigen skulle bli svært kortvarig, sånn at det kunne være glemt innen mellomvalget. Nå virker det som at han ønsket å få en slags større seier inn mot mellomvalget, men han havna litt sånn midt i mellom her, fordi at det drar ut den her smerten folk kjenner på med økte bensinpriser, og bensinpriser er fryktelig viktig som en sånn markør for politikken og lommeboka til folk, så misnøyen blir jo bare større, og de uavhengige velgerne og velgerne i midten er jo store motstandere av krigen, så den strategien som Trump har valgt foreløpig har jo bare nærmest maksimert motstand mot krigen hos folk.
5: Vi gir oss på den. Krigen mot Iran fører til økende kritikk mot president Donald Trump og hans administrasjon på hjemmebane. Henrik Heldal, du følger med på det som skjer i amerikansk politikk som politisk journalist i Nettavisen og kommentator for nettstedet amerikansk politikk.no. Vi runder av med amerikansk pop, signert Gracie Abrams.

0: Gracie Abrams, så har du en av de store amerikanske popstjerner siden årene. Du fikk That's So True, siste låt denne nyhetstimen på NRK P1. Vi ser på lagedagens I dag har vært Johanne Brevik og Thor Amund Hagen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sandekløver. Mitt navn Mathias Nylena. Nå klokken blitt 14, og du klar med nyhetsoppdatering Anders Borgen Væring.
1: Ja, det har vært gripende 22. juli-markeringer over hele landet I dag. Det altså 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. Daværende statsminister Jens Stoltenberg var på minnegudstjenesten for 22. juli I Domkirken I Oslo I dag. Han understreker viktigheten av å fortsette å kjempe for demokratiet og mangfold. I dag tenker Stoltenberg på alle de drepte.
2: Jeg tenker jo på de menneskene som jeg kjente som mistet livet. Jeg husker Domkirken var det stedet hvor jeg offentliggjorde noen av navnene, blant annet Monica Bøseid, som en jeg har kjent siden 80-tallet. Hun var den første som ble drept. Hun var mor Utøya, og da jeg forstod at hun var drept ut på fredagen, så fikk volden, så fikk drapene et ansikt, og jeg savner henne fortsatt, og jeg tenker på henne hver gang jeg går inn I domkirken, og spesielt på dagsnettet.
1: 77 mennesker ble drept på Utøya og I regjeringskvartalet 22. juli for 15 år siden. Andre nyheter nå. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham fortsetter å love nye kutt for at britene skal få en bedre hverdag. Han tiltrådte på mandag. I går så kuttet han strømmomsen, og I dag så lover han billigere bussbilletter. Øyvind Brattberg ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet I Oslo sier Burnham har fått en god start, men at det mye mer som må til.
3: Det jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak I dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv.
1: I Hellas blir det trolig årets varmeste dag I dag. Temperaturen kan komme opp mot 43 grader flere steder ifølge meteorologer. Det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av fare for helseutfordringer. Høyeste temperatur ventet sentralt I landet, øst I Hellas og på deler av halvøya Peloponnes. Skogbrandfaren også veldig høy. Her hjemme derimot så det ventet mer normale sommertemperaturer, I hvert fall på Sør- og Østlandet. Mot helgen så kommer det også kaldere vind og regn her. For Vestland og Trøndelag så kan det komme regn allerede I morgen og temperaturer rundt 15 grader I helgen. I Nord-Norge så blir det varmere enn forrige helg, men dessverre regn, særlig I Nordland, mens Troms og Finnmark der ser ut å bli opp mot 20 grader. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Ja, det blir mer vanlige, normale sommertemperaturer, kaldere vind og regn.
5: Ja, det det som normalen, ja, sant det?
4: Det det. Jeg blir sånn, hva det man har på seg igjen? I dag snakket jeg med min inn på telefonen som var ute I tur med bikkja. Så sa jeg, det jakkevær eller det ikke jakkevær? Nei, det ikke jakkevær. Ok. Så jeg blir sånn fjern på liksom, å ha noe mer enn sandaler og noen sommergreier.
5: Men ikke jakkevær et litt upresist begrep? Det finnes jo veldig mange typer jakker.
4: Ja, så du må kjenne de du spør veldig godt da, ja. Før du kan spørre om det.
5: Eventuelt et oppfølgingsspørsmål da. Ja, ok, men hva slags jakkevær da?
4: Det ikke dunjakke.
5: Nei.
4: Heller ikke allværsjakke.
5: Men litt sånn tynn sånn bomullsjakke? Ja, det kan denne.
4: Det var ikke jakkevær I dag.
5: Nei, det var ikke denne.
4: Nei.

0: Ghost var det, Grab the Moment, Andreas Haugdal og Kristina Eklund I NRK Storoslo. På en spesiell dag, jeg synes alltid når man våkner 22. juli, så det liksom spesielt.
1: Mm, det vekker bare tall eller bare datoen, vekker en sånn, ah! Ja. Sant det?
0: Det jo 15 år siden terrorhandlingen, og det har jo blitt markert flere steder I dag. Mm. Det var, først var det I regjeringskvartalet, der var det som minnemarkering, og Helene Bøksle, hun var der og sang, og det stod som overskrift på NRK.no, her I dag ønsker jeg å ta musikken tilbake.
1: Mm.
0: Det jo musikk som hun har holdt seg unna helt siden 2011, men hun sang I dag.

0: du kan høre Helene Bøksle fortelle om denne veien tilbake, altså ta musikken sin tilbake i Sommer i Peto. Veldig fint. Forteller der, det finner du i NRK Radio.
1: Og det jo vakker musikk også.
0: Ja, det kjempefint. Det var på i regjeringskvartalet hun sang, så var det Oslo Domkirke, har det jo vært minnemarkering i dag, og Jenny, der har du vært. Var det, hvordan var det?
2: Det har jeg. Nei, det var jo veldig spesielt, fordi domkirken fikk jo en veldig viktig posisjon etter 22. juli. Det var jo der folk samlet seg, og de fleste husker jo dette blomsterhavet og bildene derfra. Så det var jo en litt sånn alvorstynget gjeng da, som gikk inn der for å være med på denne gudstjenesten. Det var kongen og dronninga var der, og statsministeren var der. Det var liksom en rekke politikere, Oslos ordfører, og også pårørende da, fra 22. juli. Og i tillegg så hadde de jo også invitert venner av Benjamin Hermansen, og også broren til Tamima Nibrasjuhar, som ble drept i fjor, som jo også ble offret for høyreekstrem vold, til å være med og tenne lys og så videre inne i kirken. Så det var en veldig sterk gudstjeneste, da, fortalte de som var med på den.
0: Mm. Og jeg kan tenke meg, det var veldig mye sikkerhetsklaring, og du var vel nøye for å komme inn der?
2: Det var det, og det er jo det generelt på 22. juli, men så var det kanskje ekstra mye der nå, fordi kongen og dronningen skulle dit, så det var jo veldig sånn avstengte zoner, og veldig strengt hvor vi i presten kunne stå, og litt sånne ting. Og det var ekstremt mye politi og vakter og sånne ting da, til stedet også.
0: Men var det mye vanlige folk, for å kalle det rundt der?
2: Ja, altså folk hadde jo begynt å stille seg opp ganske tidlig, og jeg tror det var mange som liksom lurte litt på hva er det som skjer her, og så var det nok en del som hadde fått med seg at det skulle være gudstjeneste, og sto der og ville se, sikkert også for å vise respekt da, men også en del som rett og slett bare ville se kongen og dronningen, tror jeg. For det var en del som gikk etter at de hadde gått inn. Så det var mange som hadde samlet seg der, ja. Og det var også flere som ville inn i kirken, men der var det litt begrenset i dag hvem som fikk være med på den gudstjenesten.
0: Så Jenny Dahl Bakken.

0: Slottsparken I fjor. Og nå det altså avduket. Jeg må innrømme at det var en av de som gikk ned der I forrige uke, og så tenkte jeg at stativet skal vel bort,
1: ja. Ja, det blir sikkert veldig fint når de tar bort det stativet. Ja. Det, jeg tenkte litt av det samme selv. Ja.
0: Men når vi hører Mathias Fallbakken fortelle om hvorfor det der, så skjønner jeg jo at det skal være der.
1: Da binder de jo sammen. Det handler ikke bare om Utøya, det handler det om Oslo også. Ja, så, og mye mer da.
0: Så det viktig å vite. Det noen ganger så må man vite hva kunstnerne mener, før man kan helt elske noe.
1: Ja, og det hjelper I hvert fall. Og hvis du går forbi noe I den nærmeste tida, da, eller det skal jo stå der, og noen sier nettopp det, jøss, skulle du ikke ta bort det stativet? Nei, nei, men det det som binder det sammen. Var det som inspirerte kunstneren, kan du da si.

0: og mine harket var det Hold meg fast. Ja, en opprettholdelse av Mathias Fallbakken ble avduket på søndag. 22. juli-senteret ble åpnet I dag. Vi har et minnested til, og det jo Rosemonumentet ved Oslo Domkirke,
1: ja.
0: Som man kaller Jernrosene. Det ble jo avduket I 2019, men litt oversett kanskje. Det ligger der litt sånn forsiktig og lavmelt.
1: Ja.
0: Hvis du står med snuta mot domkirken, så det på høyre side av domkirken på gresset der.
1: Ja, du må se litt etter ja. Og vite litt hva det
0: Jeg snakket med flere som sier, men jeg har jo gått forbi der, jeg har aldri lagt merke til det.
1: Men det jo et monument som ble veldig mye omdiskutert, at det ble laget, og hvor det skulle stå. Ja. Det sto I mange år og ikke sto noe sted. Da det først ble satt utenfor domkirken da, I 2019, da har vi kanskje glemt litt.
0: Glemte litt grann. Vi var en tur innom der I går. Her det et hjerte hvor det står... Og størst av alt kjærligheten, og så det disse jernrosene fra Rosetoget, eller den som ble satt opp etter Rosetoget 22. juli.
2: Det gjør seg veldig fint her ved siden av domkirken, synes jeg. Men nå har jeg ikke vært og sett på en stund, og de har jo blitt sånn rustrøde, nesten alle rosene.
0: Men det tror jeg det var meningen veldig.
2: Ja, helt sikkert. Jeg håper det.
0: Det fint da.
2: Ja.
0: Men du ser at turistene kommer og tar bilder.
2: De ser jo, men vet de hva det eller må de lese på den plaketten, tror du?
0: Ja, for det står det store røde hjertet, og størst alt av kjærligheten, det vet jo vi hva Men det vet man jo ikke hvis man ikke... Ja, det står en plakett, skal vi se hva det står?
2: Ja.
0: Ja, det står jo her om 22. juli, og i en spontan reaksjon, naturligvis.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

trying to show I must go on. Da igjen så opp mot døra, da var det borte som en hånd.

0: Lars Bremnes var det, spiller for de gale.
1: Det faktisk en dag I dag, uten hendelser I togtrafikken.
0: Hør nå.
1: Hva det?
0: Jeg banket I bordet for å håpe at det fortsetter sånn.
1: Ah ja, herlighet, jeg sier, det får håpe det, ja. Fortsetter sånn. Men det fortsatt dette arbeidet, vanlige sommerarbeidet, men ingen nye hendelser, sånn som det nå.
0: Og sommerarbeidet på E18.
1: Sommerarbeidet på E18, det fører til ekstra kø da, mellom Sandvika og Høvik, og sånn har det vært egentlig hele sommeren, og kommer til å fortsette en god stund.
0: Vi skal ned til mannen som slo en dame I 60-årene I Nydalen I går, varetektsfengsles I 4 uker, Eva.
2: Ja, det melder TV2. Dama skal ha forsøkt å stoppe en krangel mannen var involvert I da hun ble slått. Hun fremdeles på sykehus med en alvorlig hodeskade, men ikke kritisk skadd, opplyser politiet. Mannen begjerte seg løslatt under fengslingsmøtet I dag, men fikk ikke medhold. Han sikta for grov kroppsskade. Dommere må nå svare på flere spørsmål før de får bli med på Norway Cup. Det skjer etter en voldshendelse med en dommer på fotballcupen I fjor. En spansk tilskuer ble først tiltalt for vold mot den norske dommeren, men senere frikjent fordi han hadde handlet I selvforsvar. Den norske dommeren ble fratatt autorisasjonen sin etter hendelsen. Dagleder I Norway Cup Tone Lien forteller at dommeren nå bedre kvalitetssikret.
3: Det flere spørsmål som dommerne og kretser og forbund må svare på før en dommer godkjent. Og så det også noe med hvilken nivå det dommerne med på, og hvor mange kamper de dommer, sånn at de aktive dommere. Det en viktig del av godkjenningen for å være med som dommer på en overkøp.
2: I dag, 15 år etter terrorangrepet 22. juli, åpnet det nye 22. juli-senteret I regjeringskvartalet. Senteret åpent for alle hver dag I uka og gratis. På senterets utstilling det flere gjenstander fra selve dagen som aldri før vist frem for offentligheten. Blant dem terroristens falske politiuniform. I tillegg til å minnes dem drepte senteret også et læringssenter mot ekstremisme og radikalisering. Har du 2,1 millioner kroner til overs og lyst på Torshovs kanskje minste leilighet? Nå har du muligheten. For en leilighet på bare 11 kvadratmeter nå lagt ut for salg I Åsengata I Oslo. Kvadratmeterprisen for leiligheten intet mindre enn 200 000 kroner, skriver Sagene Avis. Megleren som selger leiligheten sier til avisa at prisen rettferdig, og at man betaler for beliggenheten.
0: 11 kvadratmeter, men jeg så bilder av den, og den så jo veldig lystig og fin ut.
1: Men den 11 kvadratmeter, du ser at den 11 kvadratmeter?
0: Jeg ser at den 11 kvadratmeter, men det høyt under tak og smart lag. Tenkte, jeg vurderte hvis jeg så den, kunne jeg bodd der? Ja! 11 kvadrat kan hende, du blir litt irritert sånn etter hvert med hvor skal du putte tingene dine?
1: Ja, for det det å oppholde seg på 11 kvadratmeter, det går fint, men når du skal oppbevare mange ting.
0: Det var noen boder også, så jeg med.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det.
1: Ja, men det fint da. Det godt å høre.
0: Eva Nøsen det som har nyheten I ettermiddag.

0: Mystical, magical.
1: Tenk at det både mystical og magical. Tar det bort litt av mystikken ved å bare vise at det magisk? Fordi magien, det på en måte en forklaring. Mystisk mer sånn, hvordan får vi til det greiene der?
2: Ja, men det mystisk magisk. Det dobbelt magisk enda, eller mystisk, ja. Ikke sant? Det både magisk, men så det mystisk magisk.
1: Ja,
2: fordi... Hvordan klarer du å lage så bra magi? Det helt mystisk.
1: ja, det sant. Det ikke helt sånn hverdagsmagi.
2: Nei.
1: Dette ordentlig sånn, helt hvordan får vi til det. Ja, skjønner jeg, men det var godt forklart. Du, trafikken, fått en melding fra E6 før Bergerkrysset, E6 nordover, dette Lillestrøm kommunen, det da. Det står en varebil med stans i veiskulderen, pass ekstra på, den kan komme litt brått på, ser ikke ut til å påvirke trafikken noe veldig. Ellers, ingenting å melde, men du må gjerne sende, hvis du har trafikktips, enten fra veiene eller fra kollektivtrafikken I appen NRK Radio.
2: I går så snakket vi om dette med å tørke støv av billedrammer hos folk man på besøk hos.
1: Ja.
2: Grunnen til at vi gjorde det var for at det sa du at det gjør du stadig vekk.
1: Jeg kan fint finne på å gjøre det. Ja. Ikke for å dømme eller noe sånt, men bare for å... Jeg synes det litt en artig aktivitet, litt sånn fiklet aktivitet.
2: Ja. Det var mange som synes du var litt rar som gjorde det, men det var også andre som gjorde det.
1: Ja.
2: Og vi fikk melding fra en som ville være anonym, så skrev Svigmor driver stadig med dette.
1: Ja, riktig.
2: Fått ny melding nå fra samme anonyme.
1: Ah!
2: En liten, bare en liten oppfølging fra programmet I går om støv på fingeren.
1: Mm.
2: Svigemor ringte meg I går kveld for å fortelle om noen hadde hørt på radioen. Støv på fingeren og svigemor. Jeg ble taus, nikka og var helt enig med henne.
1: Svigemor ringte også, hørte også på I går.
2: Ja, skjønte ikke at det var hun som var den svigemoren.
1: Har du hørt om noe så håpløst? Nei, det har jeg aldri hørt om.
2: Det skal bli vanlig sommervær, sa de I nyhetene. Ja vel, vi får høre med meteorologen hvordan det blir fremover etter Sabrina Carpenter.

0: Ja, var det Sabrina Carpenter ville. I med Juno.
1: Hva ville hun, sa du?
0: Make you fall in love.
1: Åja, oh, ja, man skal passe seg for akkurat det. Det ikke alltid det. Du må passe på at det riktig person i hvert fall.
0: Og nå går de opp fjellene i Aten til Akropolis. Mm. Eller fjellene, altså bakken da. Den virker litt tung, den bakken.
1: Kommer an på hvem du spør.
0: I 43 grader eller hva det er. Ja. Ja, det litt varmere andre steder enn her i Storoslo, Terje og Asvik-Valle.
2: Det det, men det jo sommer også her, så alle målestasjonene i Oslo Akershus nå klokken 14 var over 20 grader, så det jo en klassisk norsk sommerdag, og det ikke mange lande som har det så bra som oss, så vi får glad for de varme gradene vi tross alt har her. Da.
0: Ja, det virker som det noen oppe i nord som ikke har hatt noe særlig sommer i det hele tatt i år.
2: Nei, det var noe i starten av juni, Tromsø blant annet, men nå i juli så har det vært lite av disse 20-gradersdagene, ja, nesten ingenting, så vi har hatt tross alt, vi i Drammen mot Østfold, liksom den zonen som har hatt de høyeste temperaturene i sommer, og vi har jo ofte det også, så vi jo litt bortskjemt i forhold til mange andre nordmenn, da, så vi jo vant til at temperaturene skal ligge på 20-tallet i juli. Snitt i Oslo i juli vel på rundt 22 som dagtemperatur, så vi ligger jo på det i dag, og kanskje litt over også, så for øyeblikket det 22,5 i Asker og nede ved Bygdøy i Oslo for eksempel, så vi ligger på snitt, eller faktisk litt oversnitt til flere steder nå i dag for eksempel.
0: Ja, blir det samme i morgen?
2: I morgen også så det fint vær, sol det meste av dagen, og temperaturer som kommer opp i ja, rundt det vi har i dag, så sånn 22-24 som maksverdig, mye sol i morgen, litt mer skyer på kvelden i morgen, og fredag også det opp på seg litt mer skyer da, sånn litt varierende skyrekke, men fortsatt disse temperaturerne som kommer opp mellom 22-24. På lørdag så skal det være ganske skyet og litt regn som skal passere utover ettermiddagen og kvelden, så lørdagen en liten sånn værmessig kanskje nedtur, men ellers så det egentlig mye fint vær i vente fremover, og ja. 20-tallet fortsatt innenfor rekkevidde de fleste dagene.
0: Godt å høre at det ordentlig perfekt, sånn som sommervær skal være i Stor-Oslo. Takk skal du ha, Terje.
2: Bare hyggelig.

0: Sinia og Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli.
1: Mer sommer skal det bli, da, eller?
0: Mer sommer skal det også bli. Og Arne Ingaard skriver i appen nå. Hei, i morgen begynner hundedagene.
1: Ja.
0: Størst interesse med hundedagene knyttet til værvarslet. Fortellingene rundt om i landet ikke entydige. De varierer fra landsdel til landsdel. Noen sier at været første hundedag bestemmer været i resten av måneden, og i Oslo så heter det seg at dersom været var bra 23. juli,
1: ja.
0: Så vil det få bli bra i hele perioden fram til 23. august.
1: Jeg synes jo det en ganske safe ting å si. Det jo gjerne fint vær på sommeren.
0: Jeg synes det veldig jeg synes det motsatte, faktisk.
1: Synes du det?
0: Ja, da tar du en råsjans. Du sier at hvis det regner i morgen, så det regn en måned. Hvis det fint i morgen, så det fint en måned. Det har vært mye bedre sagt. Det regn i morgen, så blir det ustabil. Det kan bli noe sol og også noe regn. Og blir det fint i morgen, så kan det også bli noe sol og så blir det noe regn. Det også safe.
1: Det har vært safe. Også vært mer presist, egentlig. Men hvis du hadde sagt at men hvis det regner i morgen, så regner det. Hele, da så regner det hver dag en måned.
0: Det
1: gjør du sannsynligvis ikke. Det større sjanse for at det sol hver dag en måned, enn, eller i hvert fall mellom juli og august, da.
0: Nå sa jeg i hvert fall Terje Asikvaldo at det skulle bli fint vær i morgen, omtrent samme som i dag.
1: Ja, da blir det fint vær frem til 23. august, da.
0: Og så det meldt regn allerede på lørdag, så da hunddagen må ikke helt å følge opp alltid.
1: Du skal ikke bruke det. Du kan bruke det som en artig greie.
0: Ja.
1: Og litt artig er det jo.
0: Jeg så skriver, vi kjørte fra Narvik i går etter en uke der. Aldri vært så glad for dunjakka. Maks temperatur var vel 12 grader, så her er det varmt.
1: Altså her i Storoslo er det varmt,
0: ja.
1: Ja, 12 grader, det husker ikke jeg hvordan det kjennes ut nesten lenger.
0: Nei, det helt umulig å kjenne etter.
1: Mm-hmm. Så det ikke det her, det ikke det ute. Hvor skal vi kjenne etter det da?
0: Åpner du kjøleskapet og stikker hodet inn, så det sånn 4-5 grader.
1: Liksom. Ja, riktig. Setter du deg i bastu, så det 80 grader kanskje.
0: Ja, kanskje
1: hvor kan man oppsøke? Finns det noen steder som 12 grader man kan oppsøke det?
0: Ja, selvfølgelig, det jo Narvik.
1: Ja, Narvik da.
0: Der kan du oppsøke.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Nå må jeg stoppe det her, for nå har det vært en kjedekollisjon. Siv Anita skriver tre biler i hverandre ved Sørumsand utgående. Nina skriver, da det kjedekollisjon nordover på Streifbru før Kløftasletta. Lang kø allerede stopp i begge kjørefelt.
1: Ja, riktig. Skal vi følge med på kartet her? Ikke fått melding om dette her fra... Jo, det jo... skal vi se. Skal vi følge med på... på kartet her. Ja, så her det mye kø allerede. Jeg har fått, fått en melding fra Bergerkrysset, men dette kryss 46 da. Men det nordfra, i retning Oslo. Dette her jo andre veien. Jeg ser at det mye kø, ja, forbi Gran, og forbi mot Lindeberg, mot Kløfta allerede. Takk for tips. Tre biler i kjedekollisjon.
0: Ja, og snakker da vei.
1: Da snakker vi Europavei nummer 6.
0: Ja, det bare viktig for folk som kommer kanskje på E6 nå, og så det sånn, det denne veien, eller det ikke?
1: Ja, riktig. Og da må du se på skiltet da. Hva står det på skiltet? Hvis det står E6, så det denne veien du skal på.
0: Da det denne veien.
1: Men hvis det står E6 med sånn stipplet linjer rundt skiltet, så det ikke på E6, men den veien fører til E6.
0: Ja, fører til køen, kanskje?
1: Ja, kanskje.
0: Ja, ja det kjølig andre, noen steder, 12 grader i Narvik,
1: mm-hmm.
0: Men her det fint vær, men det allikevel en del forkjølelse nå. Det sa lege Einar Sagberg til NRK i går.
2: Ja, altså de statistikkene vi sitter på viser jo at det en del av disse vanlige forkjølelsesvirusene i omløp, da. Både det vi kaller for rinovirus og det vi kaller for parainfluensavirus, som sirkulerer litt i befolkningen om dagen.
3: Men hvorfor det slik da, at det mer av det om sommeren?
2: Nei, jeg kan nok ikke helt forklare hvorfor vi ser disse bølgene vi gjør, altså, men det mønster som ofte går igjen fra år til år.
0: Er du forkjølet nå, spør vi. Du kan trykke på ja, du kan trykke på nei, eller ja, men jeg ikke sikker på om det forkjølelse eller allergi.
1: Nei, for det
0: er ikke så lett å skille alltid.
1: Symptomene pleier å være ganske like.
0: Skal vi se, du har vært litt usikker tidligere i sommer i hvert fall.
1: Ja, jeg hadde det veldig. Jeg kjente ikke, altså hadde vært en kveld hvor jeg satt og bare nøys. Prøvde så mye nesespray jeg kunne, funket ikke. Så jeg tenkte, hva alle dager som foregår? Kanskje jeg har blitt syk?
0: Ja, nå du bra igjen da.
1: Nei, bra igjen. Begynte med dobbelt dose på allergimensin, da gikk det greit.

0: Hei, så kai, så var det 5 million miles. Det ikke så lett å helt vite hva som feiler. Man nyser litt, og så man tett I nesa, og man for kjøla, eller man ikke for kjøla?
1: Jeg gikk jo flere år, jeg, og synes at det var litt sånn trist at jeg ble så sommerforkjøla alltid. Hver eneste sommer rundt den samme tida så ble jeg kjempeforkjøla, og ikke bare var jeg tett I nesa, det klødde liksom I bihulene, kjente jeg. Klødde litt sånn I øynene også.
0: Det tok flere år før du begynte å tenke, kanskje det kunne være allergi?
1: Ja. Ja. Jeg tenkte, for det gikk over, og så glemte jeg det da med en gang. Ja. Tenkte jeg, det var jo uheldig, og så glemte jeg det da.
0: Anne Bistrup seniorrådgiver I Norges Astma- og Allergiforbund. Hun sier at man må være litt grann mer... Hun snakker ikke direkte til deg, Andreas, men hvis du hadde gjort det, så hadde hun sagt, det må du sjekke opp litt før det har gått flere år.
2: Det jo en klassiker, dette med sommerforkjølelse, men så må man jo tenke at på sommeren så det jo vanligvis ikke så mye forkjølelsesvirus, pluss at det går jo ofte over I løpet av noen dager, mens med gresspollenallergi så varer jo det I ukesvis.
1: Ja. Månedsvis var det gresspollen, skal jeg si det, Anna Bistrup.
0: Ja, men du tenkte ikke så likevel at det så rart at jeg forkjøler deg flere måneder hver sommer?
1: Vi har jo en snål evne vi mennesker til å tilpasse oss og bare tenke at ja, sånn det. Og da ble det hver sommer da. Ja, har ikke alle det sånn, ville jeg da tenkt. Mm. Mens så var det noen som sa, kanskje du skal sjekke deg for pollenallergi, og da ga det jo det mening selvfølgelig. Ja. Så da, og nå har jeg begynt på det.
0: Kjempebra. Begynt på pollenallergi?
1: Begynt på pollenallergi, ja. Nå har jeg begynt med det. Begynt å behandle det I hvert fall. Så har det gått så mye bedre. Men nå jeg ikke forkjølet deg lenger. Så det kan jo hende da, at det en del som sitter ute og tenker litt det samme, om det ikke hver sommer. Så I hvert fall tenker, så uheldig at jeg blir alltid som forkjølet. Kan det hende at det noe annet?
0: Ja, du kan gå inn I appen nå og trykke på du forkjølet. Ja, nei, eller jeg ikke helt sikker på om det det eller allergi. Du, vi snakket om hundedagene som Arne Ingaard sa, de begynner jo I morgen.
1: Ja.
0: Og at hvis det fint vær I morgen, så blir det fint vær en måned. Hvis det dårlig vær I morgen, så blir det dårlig vær en måned.
1: Ja.
0: Men Inger skriver nå, Heime sa med at om hundedagene gikk inn med sol, så gikk det ut med regn. Så okay. Der var det annerledes.
1: Motsatt den her, ja.
0: Ja.
1: Ok.
0: Jeg tror den var litt smartere egentlig, på mange måter.
1: Ja, du synes det?
0: Da har du ikke sagt noen ting om å være midt i. Du har bare sagt om akkurat 23. juli, 23. august. Resten du litt usikker på.
1: Nei, det sant. Jeg har litt mer helgardert I hvert fall. Ja.

0: NRK Nyheter, nå klokka 15. En helt forferdelig dag og så mye sorg, ja det sier tidligere justisminister Knut Storberget I dag, 15 år etter terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Nei, det var jo en skrekkelig dag, og så mye fortvilelse og tap og sorg. Og når jeg ser de bildene I dag, så undres jeg noen ganger liksom på hvordan det gikk an for alle de som var på Sundmålen og de omgivelsene I dagen etter å bære den type dager. Men det viser at mennesket sterkt. Jeg undres over min egen virksomhet. Jeg undres over statsministeren. Jeg undres over særlig de pårørende. At man, som det også ble sagt her I dag, klarer å reise seg igjen. Og det jo det bildene minner oss på, at vi er sterkere når det gjelder.
0: Justisminister Knut Storberget fra markeringen I dag ved regjeringskvartalet. 77 mennesker ble drept på Utøya og I regjeringskvartalet 22. juli for 15 år siden. Andre nyheter nå. Kriminalteknikere på plass I brannruinene I Krokstadelva og har startet undersøkelsene av hvordan brannen startet 5 dager etter at den brøt ut. Frem til nå så har det vært for varmt og for farlig. Og mannen som har status som mistenkt etter brannen nå avhørt. Politiet vil ikke si hva som har kommet fram I disse avhørene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio I Manila på Filippinene I morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene I Midtøsten og Ukraina ifølge nyhetsbyrå Reuters. Russland har fordømt USAs angrep mot sin viktige allierte Iran. Kulda I juni førte til en treg start på årets campingsesong her hjemme, men nå har det endelig begynt å tas opp.
2: Årets campingsesong godt I gang. Ifølge Jarle Buset, bransjesjef for camping I NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
3: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
2: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping I Molde merket.
4: Det var, slik som vi føler det, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner, og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM I fotball da, for ivrige europæere. Men nå har det I hvert fall løsnet det.
0: Reporter Heidrun Sunde Stokke. Ta med at bygningen der Adolf Hitler ble født gjort om til en politistasjon. Østerrikske myndigheter håper det kan hindre nynazister fra besøkestedet, som ligger I småbyen Braunau am Inn nær grensa mot Tyskland. Hitler bodde der bare noen uker etter fødselen I 1889. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Av denne bygningen som skal bli gjort om til politistasjonen som de snakket om nå, der Adolf Hitler ble født. Det en stein på utsiden som markerer det. Hva det som står på steinen?
6: En slags eller skal vi kalle det en minnestein da? Det en sånn svær kampestein ser det ut som da, eller I granit, hvor det står på tysk da, ifølge BBC, For peace, freedom and democracy, never again fascism, millions of dead worn. Så det ikke blå plakett akkurat her.
5: Men det mer sånn... prøver å stoppe I hvert fall de som de prøvde, og prøver å stoppe med å lage politistasjon, altså hindre nynazister å besøke stedet.
6: Ja.
5: Hvis de gjør det, så skal de I hvert fall få den meldingen der.
6: Da får men tar de det til seg, må tro? De gjør sikkert ikke det, men da den I hvert fall der.

0: Sun var det, Sun Night.
1: Det er kø noen steder nordover på E6 mot Grankrysset, så er venstrefelt stengt på grunn av trafikkuhell der. Det har vi også fått tips om, en kjedekollisjon. Politiet er på plass, det sier Statens Vegvesen. Og det fører da til ekstra kø i retning Gardermoen, dette er Gran altså. Andre veien mot Bergekrysset. E6 retning Oslo. Så fikk vi også melding om en varebil med stans. Det ser, den har enten kommet seg videre, eller så påvirker det ikke trafikken noe særlig. Det mot rush også. Så den usikker på om den fremdeles står der, men som sagt, ikke noen voldsom påvirkning på trafikken. Vest for Oslo i retning Oslo, mellom Sandvika og Høvik på E18. Så går det treigt på grunn av veiarbeid, og så er jo togtrafikken da, hvor det sommerarbeid, men ikke fått melding om noen hendelser i dag, sånn som det har vært veldig mange av ellers i sommer. I dag ser det ut til å være som planlagt.
0: Hundedagene begynner i morgen. Arne Ingaard skriver, sjekk 21-dagers varslet versus hundedagene. Mm. Ser ut som et helt greit sommervær i perioden.
1: Ja.
0: Ja, men det er bra.
1: Hundedagvennlig vær da, eller?
0: Ja. Hundene koser seg også da. Men så er det en annen ting som kanskje kan bli veldig spennende tider dette her, fordi at Christian skriver, det er flere ting ved hundedagene enn været.
1: Ja.
0: Maten blir raskere dårlig, og ting som har vært skjult kommer til overflaten, sier Siste også.
1: Åja, ser du det, ja?
0: Mm-hmm.
1: Ok, så hvis du har båret på noen hemmeligheter eller noe?
0: Så kan det hende du må ut med dem nå i nærmeste måneden.
1: Men akkurat det med at maten blir dårligere, det også er en god safing, synes jeg.
0: Det er
1: fordi at det er sommer varmt ute. Selvfølgelig blir maten dårligere da. Men det passer jo inn, da.
0: Men du kan jo ikke ha noen sånne perioder hvor du har, som er fast hvert år, og så ikke safe.
1: Nei,
0: for da vil jo folk bare tenke, det der var tull, det stemte for 23 år siden, liksom, men ikke siden.
1: Det mister sin troverdighet hvis det ikke stemmer igjen og igjen og igjen, nei.
0: Mm. Det er mange som er forkjølet nå. Modern har godt råd.
2: Ikke tøys nå da! Du blir bare forkjølet hvis du legger deg ute! Hør hva jeg sier!
0: Ikke sov utendørs.
1: Nei, ikke legg deg ute, da blir du forkjølet. Hils Modern.
0: Det er gammelt, sånn er det jo ikke lenger. Det er en gammel teori vel.
1: Hva da, at du legger deg ute når du sover?
0: Nei, at du blir forkjølet av å ligge ute og sove.
1: Er det en gammel teori?
0: Ja, det tror jeg ikke stemmer i det hele tatt. Spørsmålet på hvor mye klær du har, rett og slett.
1: Ja, men er det ikke sånn at du blir, hvis du blir veldig, veldig kald da? Ja, det er jo det. Hvis du har gått påkledd, masse klær på deg, så blir du sikkert ikke forkjølet. Men det er ikke det at du blir forkjølet av kullen, men du blir, immunforsvaret ditt går ned når du blir kald, og dermed er du lettere påvirkelig da, hvis det kommer et forkjølelsesvirus nærme deg. Det er vel det da?
0: Kanskje Hanne har sovet ute, hun skriver, for kjør da, jeg har aldri vært så syk. Ugg!
1: Det er så kjipt da! Men er du sikker på at du er syk og ikke bare pollenallergiker, Hanne?
0: Det kan hende hun er forkjølet. Vi hørte jo legen si at det er mange som er forkjølet. God bedring, Hanne.
1: Ja, god bedring. Håper det går over.
0: Husk at hvis det er noe du har lyst på, selv om det er usunt eller hva det nå er, spis det. For det fortjener du. Det pleier jeg å si til meg selv når jeg er syk.
1: Ja, du er ikke så ofte syk da.
0: Nei.
1: Så det er litt kjedelig selvfølgelig.
0: men det blir, ja, har jeg lyst på sjokolade da, så skal jeg spise sjokolade, ja.
1: Ja, men det har du fortjent da, Kristina. Du er jo sosialt syk.
0: Nei, det så skal jeg sørre meg. Er du forkjølet? Nå har vi jo spurt. Mm. Det er faktisk 30% som er forkjølet.
1: Ja.
0: God bedring.
1: Ja, skikkelig sommerforkjølelse som går her nå, altså.
0: Ja, så er det 64% som ikke er forkjølet.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det 6% som ikke er helt sikker på om det er forkjølelse eller allergi, men har symptomene.
1: Ja, så da er det jo mulig å tenke at de 6%, sannsynligvis er det da allergi. Eller sannsynligvis er det da forkjølelse.
0: Ja, det er det man ikke vet da.
1: Nei, det er
0: derfor
1: jeg er usikker.
0: Du skal i hvert fall ikke lære noen om det, for du har holdt på i årevis og gått rundt og trodde å forkjøle mens du var allergisk.
1: Ja, men så fant jeg ut at jeg var allergisk mot gresspollen da. Og etter det så ville jeg jo sprede glade budskap, Kristina.
0: Ja, nå er det sånn nyfrelst som har lyst til å fortelle alle om det glade budskap.
1: Nyfrelst om 10 år på etterskudd.

0: i gata vår.
1: Det onsdag, det hørte vi nå.
2: Det, ja, vi hørte det.
1: Ja, det Leif Kjentmanns konkurranse. Det Leif Fjærland, som lokal historieformidler og forfatter, som skal gi oss hint om... Ja, det fortsatt juli, og nå i juli så det hint om fabrikker langs Aksjelva.
2: Ja, ikke gater eller veier denne sommeren.
1: Nei, det fabrikker langs Aksjelva. Han har jo skrevet det han liker å kalle selvvandrebok om historien langs Aksjelva.
2: Selvvandrebok?
1: Ja.
2: Vandrer selv.
1: Det en bok som vandrer selv.
2: Ja, den kan stikke av den da.
1: Ja, og vi skal da få hint fra Leif. Vi har tre hint, og vi skal begynne med det første nå.
3: Dette et tekstilindustriselskap som kom i 1845, og var det første store industribedriften som ble anlagt langs Aggerselva.
1: Ja, var det jo mye å ta tak i det, Google og...
2: Ja, for det fortsatt sånn at alle hjelpemidler tillatt å spørre en venn og alt det der.
1: Det veldig vanskelig å si. Det ikke lov med hjelpemidler, vi kan jo ikke passe på folk.
2: Nei, så det mye lettere for vår egen del ja. Å si, ja, alt lov.
1: Hvilket tekstilindustriselskap var det som kom i 1845? Du kan svare allerede nå i appen NRK Radio. Husk å skrive telefonnummeret ditt hvis ja. Ikke det i brukeren din.
2: Mm, sånn at vi, enten i meldingen eller i brukeren din, sånn at vi kan ringe deg opp hvis det deg vi trekker ut som vinner. Får vi trekke ut en vinner?
1: Det gjør vi.
2: Det
1: gjør vi ikke enda, for vi skal få flere hint. Vi får hint nummer to etter Crossmajor. Musikk

0: i gata.
1: Vi har Leif Kjentmanns konkurranse. Det fabrikker langs Akerselva som tema nå i juli. Leif Gjerland gir oss hint om en fabrikk. Mm-hmm. Og det tre hint. Vi har fått det første. Det var at det et tekstilindustriselskap som kom i 18. Det veldig viktig at det var 18.
2: Ja, for dette gamle greier dette her.
1: Ja, det var den første store industribedriften som ble anlagt langs Akerselva, så da det viktig at det 1845. Ok.

0: Hint nummer to.
1: Det var den meget unge gründeren Adam Hjort som startet. Han regnet som grunnleggeren av Akerselva-industrien sammen med en jevnaldrende han traff tilfeldigvis I Manchester på jakt etter den nye engelske industrien og måten å jobbe på.
0: Adam Hjort var mannen bak.
2: Tenkte jeg å møte en helt sånn tilfeldig. Bare sånn, nei, skulle vi starte en moderne industribedrift? Ja.
3: Ja, hvorfor ikke?
0: Tror du det var litt industrispionasje?
2: De andre?
0: I England der.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Men var det spionasje når du ikke påvirket det norske markedet I det hele tatt da? Helt sted som spionasjen da? Eller du bare nysgjerrig?
0: Du påvirket jo det norske markedet ved at du lagde en ny industri.
2: Ja, men det var jo langt unna det som holdt på I England. De gadd kanskje ikke å komme helt opp hit.
0: Nei, det klart. Kanskje kineserne også sier det når de driver med litt sånn spionasje. Så sier det langt, hun har ikke så mye å si.
2: Ja, kjempelangt, herlighet. Ja, vi lager jo elbiler som bare skal til Kina, så en del elbiler som går til Europa. Da.
0: Ok, det altså dette selskapet, da. Navnet på det, det det vi på jakt etter. Du kan sende svaret ditt I appen NRK Radio. Men det jo et hint til, som Leif har, det aller siste hintet etter Return.

0: i gata mål.
1: Leif Kjentmanns konkurranse, det fabrikker langs Aksjelva som tema I juli, og det juli, så dermed det en fabrikk langs Aksjelva som svaret I dag. Leif Gjerland har gitt oss et par hint allerede, og han har sagt at denne fabrikken vi skal frem til I dag da, et tekstilindustriselskap som kom I 1845 og var den første store industribedriften som ble anlagt langs Aksjelva. Det var Adam Hjort som var gründeren her. Han var veldig ung da han grunnla denne og regnes som grunnleggeren av Aksjelva-industrien sammen med en jevnaldrende. Han traff tilfeldigvis I Manchester på jakt etter den nye engelske industrien.
2: Og se på dem nå. Mange, mange år etterpå.
1: Ja, med konkurranse her og greier.
2: Tenk det.
1: Ok, vi får det siste hintet fra Leif Gjerland.
3: Fossen som ga kraft til bedriften ligger rett ved en tidligere hoppbakke, der den gamle hopptrappa har blitt erstattet av en utrolig lang og mye brukt trimtrapp.
1: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Da var det en del ting som, eller en del fabrikker som falt bort, ja. Som ikke langt nok opp og så videre.
2: Nei, de ikke I nærheten der, nei.
1: Du får en del minutter på deg til å svare, men vi trekker en vinner etter nyhetene 3:30.
2: Ja, det jo da 5, 6, 7 minutter.
1: Ja, det ikke så lenge engang, 5.
2: 5 minutter? Ja. Ja, det jo en del, vil noen si.
1: Ja. Husk at hvis du da husker på å skrive telefonnummeret ditt der, at du husker også å ta telefonen, for det så mange som skriver på lydløs, og så glemmer de å svare, så ja. Blir det styret deg.
2: Så sjekk, så ha telefonen, det kan hende at det norsk tipping som ringer, men det kan hende at det også så.
1: Ja, det kan hende. Ja, da svarer du også I appen NRK Radio. Vi skal høre Rat City og Isak Heim, Kind of Love.

0: Kind of Love var det, Rat City og Isak Heim. Vi skal ha nyheter. Ja, Norway Cup begynner på lørdag, men flere kamper må flytte seg, va?
1: Ja, og årsaken at festivalene som har vært holdt på Ekebergsletta har gjort skade på banene. Det skriver Dagblad. Det derfor tre baner på Ekeberg som ikke vil bli brukt under cupen. Kampene på to av dem flyttes til andre steder på sletta, mens kampene på den tredje flyttes til Valle. Under 22. juli-markeringen I dag deltok også flere andre pårørende etter rasistisk motivert vold. Anwar Nibras Johar mistet søstra si Tamima I et rasistisk motivert drap. Under dagens markering fant broren trøst I et tungt fellesskap, men han frykter utviklingen I samfunnet. Nå krever han handling.
2: Man må jo kjempe imot, satte I gang med tiltak og gjøre mer arbeid for å bekjempe dette. Bekjempe rasisme og mer, det er jo flere som pågår nå, da, som vi jo I et samfunn der alle pågår på nettet nå. Det sånn hate ytringer som går på nettet, det er sårende.
1: I morgen siste frist for å takke ja til studieplass for høyere utdanning. Lånekassa oppfordrer nå nye studenter til å søke studiestøtte så raskt som mulig for å få pengene til studiestart. Man må også betale semesteravgift og signere låneavtalen for å få pengene.
0: Eva Nøsen det som har nyhetene I ettermiddag. Håper at jeg aldri blir for stor, synger Trang Fødsel og Synes Høyreid. Stor nok til å søke den studiestøtta så raskt som mulig. Det en av greiene, det må bli stor.

0: Trang fødsel og Synne Sørjerv det. Jeg håper at jeg aldri blir for stor. Vi har Leif Kjentmannskonkurranse. Vi har fått tre hint om en fabrikk langs Akerselva, som tema denne måneden her. Og Leif Gjerland, han har fortalt oss at dette et tekstilindustriselskap som kom i 1845, var den første store industribedriften som ble anlagt langs Akerselva. Det var Adam Hjort som var den unge gründeren som regnes som grunnleggeren av Akerselva-industrien, sammen med en jevnaldrende han traff tilfeldigvis i Manchester på jakt etter den nye engelske industrien. Det han som grunnleggeren. Og det siste hintet det var at fossen som ga kraft til bedriften ligger rett ved en tidligere hoppbakke, der den gamle hopptrappa har blitt erstattet av en utrolig lang og mye brukt trimtrapp.
1: En slitsom trapp.
0: Trimtrapp, den helt forferdelig. Hver gang du nesten tror du oppe, så det enda.
1: Oh. Ja, det som en fjelltopp det der.
0: Ja, man var sikkert tyngre å jobbe på denne fabrikken i gamle dager enn å gå trappa.
1: Kan hende.
0: Ok, vi har trukket en vinner, og det Eva. Hei, Eva.
2: Hei.
0: Hei. Hvilken fabrikk var dette?
2: Nydalens bomullspinneri.
3: Svaret Nydalen Kompani. Det da Adam Hjort og Knut Grå, som også var i Manchester, traf hverandre tilfeldig, under 30 år, forbaska unge, full av ideer, og fikk til å ta med seg ideene om å lage faktorier, altså bedrifter, til Norge. Fordi i England hadde man funnet opp en selvgående liten spinnemaskin, The Spinning Jenny, med mekanismer som kunne utvikle seg til store vev- og spinnesaler. Hoppbakken Nydalsbakken. 53,5 meter hopplengde på den, faktisk. Og der står igjen en nyoppsatt, skal vi kalle det for noe, hoppetrapp. 230 trinn. Veldig mye brukt til å springe opp og ned som trimtrapp i dag.
0: Ja, det var det Leif Gjerland sa.
1: Mm. Og han sa jo Nydalens kompani, men ble grunnlagt som Nydalens bomullsspinneri.
0: Ja, og vi godtok begge deler.
1: Ja, det klart det. Og folk har skrevet begge deler også. Mm.
0: Men Eva, det var helt riktig. Synes du det var vanskelig?
2: Ja, nei, ikke noe, så det var gode hint, så jeg brukte de, og så fant jeg litt svar på Google.
0: Ikke sant? Mm. Og hadde du hørt om Adam Hjort?
2: Nei.
0: Ikke jeg.
1: Hadde du hørt om Nydalen da?
2: Nydalen har jeg hørt om, ja.
1: Har du gått i den trappa, eller gått opp eller ned den trappa der?
2: Nei, det har jeg ikke, så det ringte ingen bjelle på den trappa.
1: Nei, håper vi kan anbefale det, men vi kan jo egentlig ikke det. Den jo veldig, veldig bratt.
0: Det for det som så kjipt med den at du ser ikke toppen, så du vet aldri helt når du, hver gang du kommer til en avsats, så det enda igjen. Mm. Den ja. Vil gjerne se toppen. Liksom.
2: Ja. Ja, det det samme sånn. Ja. Bare rundt svingen når du ute og går på tur, det.
0: Ja, ikke sant? Bare sånn, jeg fremme nå, det må det være. Nei, da, en ny sving. Ja. Nei, men det bra, vi skal sende deg boka til, altså det som at denne konkurransen om langs Akerselva, det jo fra han, Leif Gjerlands helt ferske selvvandrebok, Oppdag historien langs Akerselva. Men den såpass ny at den har ikke bokloven sier at vi får ikke lov å gi ut den gratis. Så derfor får du den forrige Oppdag historien-boka som fra Oslos Øyrike.
2: Så den, ja, men så koselig.
0: Ja, den sender vi deg i posten.
1: Kan du bra å selvvandre litt selv da, vet du?
0: Ja,
2: ja ikke sant?
0: Andreas var ute på, hvilken var det Gressholm du var på?
1: Jeg var på Langøyene, som jeg ikke hadde vært på før i sommer.
0: Nei, og da var han så sur for han hadde glemt boka.
1: Jeg har glemt å ta den med meg, det så mye bra historisk informasjon her. Så det må du huske på da, Eva.
2: Ja, da skal jeg ta meg tur rundt på øyene.
0: Veldig bra. Fortsett god sommer, Eva.
2: Takk, ligge med deg.
1: Ha det.
0: Og takk til alle andre som var med også. Det er en mulighet til å gjette en fabrikk.
1: Ja.
0: For det jo neste onsdag, det fortsatt juli.
1: Så hvis det det som du er mega god på, så har du en mulighet til.

0: Sondre Lerche, hvordan I can't let you go.
1: Så trafikken E6 nordover, det lange, lange køer fremdeles da, mot Grankrysset på grunn av et trafikkuhell som har sperret venstrefelt. Nå det åpnet og ryddet igjen, så trafikken kan begynne å gå som normalt, men det tar nok tid å få løst opp den køen.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Det er 15 år siden terrorangrepet 22. juli i 2011 i dag. 77 mennesker bedrepte regjeringskvartalet og på Utøya, der ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir. Nå klokken 16 starter minnemarkeringen på Utøya. Og på vei over med fergen sier statsminister Jonas Gahr Støre at det har vært viktig å ta Utøya tilbake etter terroren.
1: Utøya er jo tilbake igjen nå, ikke sant? Se på dette. Dette er jo et mye sterkere sted enn det var i 2011. Det er kommet nye bygg på toppen. Her er det ungdomsleirer hvor det er igjen politikk og fotball og forelskelse og glede. Så vi har tatt det tilbake, og i dag markerte vi i regjeringskvartalet hvor nå over 2000 er tilbake på jobb. Der ble vi bomba ut i 15 år. Nå er vi tilbake, og det er sterkt for landet vårt.
0: Hele Norge ble berørt den 22. juli i 2011, og dagen markeres over hele landet. Kommunalminister Bjørnar Skjæran er på minnemarkering i Bodø.
2: Det var forferdelige dager å reise rundt i 6 begravelser i Nordland, og se fedre, mødre, besteforeldre, søsken som har mistet en av sine kjære, og som måtte ta farvel på en sånn, på bakgrunn av en sånn forferdelig dag. Så det er en dag som betyr mye, og det er viktig at vi nå markerer 15-årsdagen på en fin og verdig måte, og jeg synes markeringen her i Bodø står seg veldig fint.
0: Du kan følge minnemarkeringen som er på Utøya akkurat nå på NRK 1 og på radio i NRK Nyheter. Så skal vi til storbrannen i Krokstadelva. En person har status som mistenkt i saken og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som er kommet fram i disse avhørene, det sier politifullmektig Nina Flatshus i en pressemelding. Kriminalteknikere har startet undersøkelser på brannstedet med bistand fra Kripos. Fram til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiet understreker at det er tidlig i etterforskningen, og at det foreløpig ikke er grunnlag for å si noe om den mistenkte vil bli siktet. Forsikringsselskapene har mottatt 480 skademeldinger i brannen i Krokstadelva. Hele 115 bygninger er trolig totalskadet. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra forsikringsselskapene If, Gjensidige, Storebrand, Trygg og Framtiden. Minst 10 boligeiere mangler forsikring om å få hjelp av NAV. Brannen i Krokstadelva regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år, og 110 hus har brent til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen, og NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
3: Hetebølgen er over for Stor-Oslo, men solslyngen forblir.
4: Solslyngen forblir, ja. Forblir. I går ettermiddag kveld så ble det meldt om solslyng på trikken, som gjorde at i hvert fall på trikkens linje 12 via Nasjonalteatret, der var det noe trøbbel. Og det varer fremdeles, altså. Omkjøringen vil vare lenger, vil vare frem til lørdag, natt til lørdag, da, klokka 2. Det betyr at holdeplassene Kontraskjæret, Aker Brygge og Rusløka, ikke, trikken stopper ikke der. Kjører via Nasjonalteater i stedet for.
3: Det var noen knutepunkt.
4: Det er noen knutepunkter, ja, men Nasjonalteater er jo også et knutepunkt, så du skal finne en trikk.
3: Ja, så mye knutepunkt i Stor-Oslo.
4: Ja, og så mye solsling, da, tydeligvis.

0: You got it var det med Roy Orbison.
1: You got it Kristina.
0: You got it too, everybody got it, get it. Vi hadde lutefisk til, i kantina i går, og lurer på om det en sånn sommergreie. Det mange som spiser lutefisk om sommeren.
1: Ja, som vi ikke har fått med oss, rett og slett.
0: Ja, Elin I Fettsund skriver at spist lutefisk en gang på vinteren, det får holde. Var ikke veldig glad I det, men tilbøret var veldig godt, som vi også sa.
1: Det alltid det som får mest skryt.
0: Ja, akkurat nå ligger den ribbe, salta og peppret I kjøleskapet, tradisjonell juleribbe, eller juliribbe, fredag 24. juli. Gled meg.
1: Ja, det klart, det jo bitte lille juliaften I dag.
0: Det det.
1: Og da det jo midt I julistria da.
0: Tror du lillebror også feirer det? For han skriver spise lutefisk om sommeren, men bare etter at juletreet pyntet og grøten satt ut til nissen selvfølgelig, med vennlig hilsen og ønske om godt nytt år.
1: Ja, det høres sånn ut. Ja. Godt nytt år alle sammen.
0: Det jo noen som feirer juli I juli.
1: Ja, men feirer de helt sånn fullt ut da?
0: Med juletreet og grøt og...
1: Ja, og sette ut til nissen og gå I juli-gudstjeneste og...
0: Noen I hvert fall. Kaptein Larsen skriver at fenderinnen elsker nytrukket torsk med smør. Jeg ikke så veldig glad I smaken fra smør. Potet smaker helt blankt for meg, og det samme gjør torsk, så det smaker ikke vondt, bare smør. Ja. Lutfisk da antagelig fisk med guffen konsistens som ikke smaker noe. Kålrabistappa smaker mjæla, og mye bacon gjør vondt I refluksmagen.
1: Det ikke bare vi som kresne, Kristina, det flere andre også.
0: Her var det voldsomt til kresenhet.
1: Kan ikke reagere på smaken av smør, vel?
0: Jo, det skjønner jeg egentlig veldig godt akkurat.
1: Skjønner du det? Det den beste smaken I verden. All mat smaker jo bedre med smør. Men da, hvis den tar over, så kan det bli litt mye, kanskje.
0: Mens kaptein Larsen Svenderine, da, som du liker fisk, hun skriver, skal ikke være hvit saus og ost på lutefisken, vel?
1: Nei.
0: Men det var det på vår.
1: Det flere som har reagert på det, at dette det ikke ekte lutefisk som vi har fått I oss.
0: Men det var jo lutefisk, så da var det jo litt rart at det ikke var ekte lutefisk, for det tilbehøret var annerledes enn folk vant til.
1: Jeg skjønner jo hva folk tenker. Vi vant til at det dette med alt dette forskjellige tilbehøret. Mens fisken var lutefisk.
0: Ja, men så skriver da kaptein Larsen Svenderine videre. Konsistensen skal slett ikke være gummiaktig, men geléaktig.
1: Mm.
0: Det bare tullelutefisk dere har spist, og det gjelder ikke.
1: Det gjelder ikke som det, nei.
0: Jo, jeg lar det gjelde.
1: Ja, for, du, for hvis påstanden gjelder fortsatt, at det tilbehøret som veldig godt, da. Vi kan jo fortsatt si det, selv om tilbehøret har vært noe annet.
0: Det synes jeg absolutt. Lars skriver, tror ikke det var lutefisk kokken deres hadde som overraskelse. Det var nok skrivefeil, det var nok fiskegrateng. Hvit ost på lutefisken, nei, brunost, og hvor var ertestuingen og bacon? Men man må være litt mer åpen for andre type tilbehør enn det man vant til, vel?
1: Tenk litt utenfor boksen, da. Man kan bruke lutefisk på så... Tenk det, den reisen som fisken har hatt først, så det torsken som har blitt fisket, så har den blitt tørrfisk, og så har den blitt lagt til lut og blitt til lutefisk, for å bare kunne brukes inn I denne veldig, veldig konkrete, spesifikke måten å servere det på. Det jo fisk, jo, det torsk, du kan bruke det til alt mulig rart.
0: Og dessuten så ikke... Kokken var hadde ikke en skrivefeil som gikk fra fiskegrateng til lutefisk.
1: Ikke som vi vet om, hvertfall.
0: Det var I hvert fall en veldig rar skrivefeil.
1: Mm, ja, men nå, det klart noen har jo såpass sterk dysleksi, men jeg tror ikke det var tilfellet her, altså.
0: Du, kaptein Larsen skriver, nå spiser du ofte kun smeltet smør til middag, Andreas, for det smaken jeg får. Han smaker ikke de andre tingene.
1: Ja, hvis det smaken, da kanskje det blir litt mye. Ikke nødvendigvis på smaken, men at det liksom, du kjenner fettet I, eller den smørfølelsen, I munnen, sånn opp I ganen og sånn. Du liksom glaserer innsiden av munnen.
0: Det så kikk å høre på deg.
1: Jeg bare prøver å beskrive kaptein Larsen sin følelse her nå.
2: Den setter seg veldig på hjernen.
3: Det så gøy. I hele Norge folk gir av.
4: Jeg har lyst til å danse.
2: Jeg også.
0: Jeg får mer lyst til å danse enn å høre på glasert gane.
1: Hva med lutfisk og fiskatenga?
0: Du kan snakke mer om det etterpå, men la oss ha litt danselåt her nå. Trøkk 16 har vi nå, som vi har omtrent på denne tida hver dag, og send gjerne et forslag til hvilken sang vi skal spille I appen NRK Radio. Bjørn Erik på Myra har gjort det. Han skriver, jeg synes den ene låta til filmen Pulp Fiction, Mr. Lou av Dick Dale, en skikkelig oppkvikker.
1: Ja, den en sånn som, ja, Mr. Lou, Dick Dale, hvilken det igjen? Men når den settes I gang... Så tror jeg den sitter.
0: Får du lyst til å danse, og husk gjerne. Ja.

0: Dicktale and the Deltones, Mr. Lou, som var dagens trøkk 16 låt som Jørn Erik på Myra foreslo. Du må gjerne foreslå en låt du også.
1: Følte at du var ute på dansegulvet sammen med John Travolta og Uma Thurman her?
0: Altid.
1: Altid?
0: Ja, ja, ja. Oi,
1: for en tilstand å være.
0: Ja. Nei, nei. Bedre tilstand enn mange andre tilstander.
1: Så absolutt.
0: Ja, Krana Nilsen skriver, der har du trøkket jeg står parkert utenfor Rema, utsetter handleturen til sangen ferdig.
1: Det fantastisk.
0: Ja, så nå Krana Nilsen på vei inn for å handle og ja. Lurer på om man skal kjøpe noe lutefisk.
1: Ja, hvorfor ikke? Sleng det med hvis du finner noe, da.
0: Kokkens overraskelse stod jo, men på skiltet ved maten så stod det lutefisk.
1: Ganske overraskende, det.
0: Ja, og Kristin skriver, lutefiskretten heter jo kokkens overraskelse. I restaurantbransjen betyr det oftest at kokken har ryddet på kjøla. Da må man bare ta overraskelsen for det den enten det betyr gelé eller gummiaktig lutefisk.
1: Det kan jo hende at det var et slags overskuddslager av noen gammel lutefisk fra jula, ja.
0: Ja, men det var jo godt.
1: Det gikk ned, så absolutt. Ja. Mett av det. God å mette av det.
0: Martin, lurer om det var lurefisk dere fikk servert?
1: Det kan godt hende. Vi har aldri spist lutefisk på noen måte, så.
0: Vi har ikke spist lurefisk heller på noen måte. Mens Marita skriver at i Sverige så serveres lutefisk med hvitsaus. Kanskje kokken er svensk?
1: Ja, det kan hende, ja.
0: Så jeg synes den er absolutt godkjent som lutefisk.
1: Men jeg tror, hvis folk kommer til å spørre meg i fremtiden, har du spist lutefisk? Og jeg sier ja, så kommer jo de sannsynligvis til å se for seg, ah, men da har han spist dette med bacon og med brunost på og alt sånt. Ja, men det den vanligste måten å spise på. Mens da føler jeg tror jeg kommer til å føle at jeg må presisere, men det ikke sånn som man spiser til jul, altså det var på en annen måte. Kokkens overraskelse heter det. Den svenske varianten, kan jeg si.
0: Ja, den svenske varianten.
1: Ja, ja, ja. Da høres det eksotisk ut også, vet du.
0: Krana Nilsen er på veien å handle. Han skriver, jeg skal aldri ha lutefisk i en handlekurv jeg bærer. Jeg spiser alt utenom lutefisk og forekål.

0: Det var jo litt kjipt da.
1: Det litt kjedelig, og men, de tenkte, men jeg...
0: Men altså, hvis de et kjært vennepar,
1: mm.
0: da synes jeg at, at Beate skal invitere dem på middag. Sånn at liksom man gjenoppretter denne middagsinvitasjonsrekka.
1: Ja, for hvis, det, hvis invitasjonene stort sett gikk en vei, hvis det var de som inviterte, og de hadde lutfisklag, og de hadde... så kan jeg jo skjønne det litt da, fra par nummer to. Og kanskje det par som tok deres plass var enda morsommere. Det var mye morsommere å ha med enn ja, men
0: man,
1: de andre.
0: Man kan jo ha flere venner.
1: Ja.
0: Så jeg synes at Beate skal invitere dem med.
1: Ja, men, kanskje, men du har så mange vinglass, så mange tallerkener, så mange stoler.
0: Nei, nå gjør du det vanskelig.
1: Ja, ja men, det, men det, det var jo de som ikke ble invitert tilbake da, Rita og den andre.
0: Dere kan invitere sånn som Jannike, for hun skriver... Jeg var på lutenfritt lutfiskelag for noen år siden.
1: Mm.
0: Omspakt torsk erstattet lutefisken, men alt tilbøret var der helt nydelig.
1: Ja.
0: Det kan du gjøre neste gang, vet du, hvis det noen som sier at ja, men jeg spiser ikke lutfisk. Nei, nei, men det lutenfritt lutfisk denne gangen.
1: Ja, for lutefiskelag høres litt hyggeligere, eller det litt mer spesielt enn torskelag, synes jeg.
0: Ja, kanskje.
1: Det I hvert fall en etablert greie, en torskelag.
0: Skal starte torskelag, jeg nå.
1: Ja, skal det? Får jeg komme?
0: Ja.

0: Olivia Dean var det, so easy to fall in love. Ja, det ikke sant? Lutefisk, det trenger ikke være akkurat sånn som du vant til, sånn som Frank skriver. Det vel over 80 kjente smaksgreier, garnityrer til lutefisk. Mm. Akkurat som raspeballer, kumper og kumper med dotter og kumbla, hilsen gamle kokk, gammel ungdom som har jobbet som kokk.
1: Mm.
0: Ja, det kan være lutefisk, selv om den servert på en annen måte enn du vant til.
1: Fiskegrateng av lutefisk, sier Lars at vi har spist, og det vi kan stå i det.
0: Vi kan stå
1: i det meste vi.
0: Vi kan stå i det veldig. Mm. Men står du når du på et rullebånd? Spørsmålet, for nå det mange som har vært på rullebånd, for eksempel på flyplasser. Oslo mm-hmm. S har mange lange rullebånd, og det jo kjekt.
1: Ja, Oslo Lufthavn. Oslo Lufthavn har lange, lange rullebånd.
0: Oslo Gardermoen.
1: Ja, Oslo S, sa du.
0: Oslo S har ikke rullebånd.
1: Nei.
0: De har rullet trapper, de.
1: De har det. Det noe helt annet. ja. Nei, selv om det mye av den samme teknologien nå, ja. Den samme greia.
0: Men riktig, Oslo Lufthavn har mange rullebånd.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis du står der helt i dine egne tanker, eller går der helt i dine egne tanker, og tenker, det ingen som følger med på meg, det kan hende der.
1: Det kan være det.
0: Forskere kan følge med på deg.
1: det kan være at Helge Torbjørnsen har følt med på deg, nemlig. Han lykkeforsker.

0: og han var gjest I den podcasten som heter Extra Lars. Fra Aftenposten. Og lykkeforsker, forsker på lykkelig og lykkelig folk, alt dette der.
1: Det det lykkeforskere gjør,
0: ja? Ja. Har du flere spørsmål om hva lykkeforskere gjør?
1: Nei, det går fint.
0: det jeg har skrevet her hos meg selv kjennetegn lykkelig folk, hva som kjennetegn lykkelig folk, og hvilke vaner som kanskje lykkelige folk har, eller folk som sier at, på undersøkelse viser at de lykkelige, da, som folk som viser at de mindre lykkelige, ikke har. Og han sier at dette rullebåndet, ja, det kan være, kan si mye om det, skjønner du, enn om du går eller står stille.
2: Hva det? Så feiler de folkene. Ja, så står stille.
3: Hvis du går, så går det dobbelt så fort.
2: Ja, poenget at de kan jo beviselig gå før, og de kan gå etterpå. Og de kommer, som du helt riktig påpeker, fortere frem. Og det vi fant var jo at de I snitt mindre lykkelige. De planlegger I mindre grad å være sosiale, og de har mindre sex I snitt. Men dette en korrelasjonsstudie. Det ikke en sånn årsak-virkning, så du kan ikke begynne å springe på Gardermoen, og så skjer ting automatisk. Vi kan bare si at de menneskene, av en eller annen grunn, litt forskjellige enn de som går.
1: Det var jo litt kjipt å vite, å høre. Altså, nå tør jeg aldri å stå på et rullebånd igjen, hvis jeg noen gang har gjort det, for da kan folk se på det og tenke, ha, du ulykkelig, du.
0: Men han sier da, sa Helge Torbjørnsen, at hvordan de hadde funnet ut av det ved å ha et kjempestort spørreskjema, svær gruppe, hvor de har stilt mange, mange forskjellige spørsmål. Så det selvrapportering dette her. Ja. Og da var det mange ting som, du kan tenke, men har det noe med politikk å gjøre, noe med kjønn og alder? Nei, har ikke noe med det å gjøre, men er du lykkelig? Så er det større sjanse for at du hukker av på at du går på rullebåndet.
1: Lykkelige mennesker går på rullebåndet.
0: Ja, mens de som ikke fullt som de som puler litt mindre, de står stille.
1: Vi spør I appen nå, går du eller står du på rullebåndet? Så kan du selv rapportere deg. Ja, drit om du lykkelig eller ulykkelig, det spør vi ikke om.
0: Nei, det trenger vi ikke. Vi får svar på det her.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: bilen min nerv. Får du sove når ingenting sant?
1: Lille Cæsar var det, jeg elsker deg, og vi skal ha nyheter. Dommere blir nå bedre kvalitetssikret før de får dømme på Norway Cup, Eva.
2: Ja, det skjer etter en voldshendelse med en dommer på fotballcupen I fjor. En spansk tilskuer ble først tiltalt for vold mot den norske dommeren, men senere frikjent fordi han hadde handlet I selvforsvar. Den norske dommeren ble fratatt autorisasjonen sin etter volden, og daglig leder I Norway Cup, Tone Lien, sier at de har lært av det som skjedde.
3: Dommerne de melder seg om de har lyst til å være med, og så blir det en kvalitetssikret mot kretser eller nasjonale forbund. Og det sånn at nå I år så må man svare på flere spørsmål, så kretsene må gjøre en grundigere jobb på kvalitetssikre dommerne. Det går jo på om de egnethet og om de vil anbefale de, så det det vi spør om, og de aller fleste dommerne vi har med, de har vært med I flere år og kjempegode, og vi har stor pågang av dommere som har lyst til å være med, både nasjonalt og internasjonalt, så de fleste de superflinke dommere.
2: I dag, 15 år etter terrorangrepet 22. juli, åpnet det nye 22. juli-senteret I regjeringskvartalet. Senteret åpent for alle hver dag I uka og gratis. På senterets utstilling det flere gjenstander fra selve dagen som aldri før har vært vist frem for offentligheten. Blant dem terroristens falske politiuniform. I tillegg til å minnes dem drepte senteret også et læringssenter mot ekstremisme og radikalisering. Mannen som slo en dame I 60-åra I Nydalen I går, varetektsfengsles I 4 uker. Det melder TV2. Dama skal ha forsøkt å stoppe en krangel man var involvert I da hun ble slått. Hun fremdeles på sykehus med en alvorlig hodeskade, men ikke kritisk skadd, opplyser politiet. Mannen begjerte seg løslatt under fengslingsmøtet I dag, men fikk ikke medhold. Han siktet for grov kroppsskade.
1: Eva Nøsen det som har nyheten I ettermiddag.
4: Så I trafikken da, nordover på E6 så har det vært litt trøbbel I dag på grunn av et trafikkuhell ved Gran. Det ble jo ryddet for en stund siden, og den køen, lange køen som bygget seg opp, den ser ut til å løse opp den også ganske greit hvertfall. Så det flyter fint, sommerstill og fint I trafikken, bortsett fra E18 vestfra mellom Sandvika og Høvik. Der det jo veiarbeid hele sommeren, før til ekstra kø akkurat der nå.

0: Ane Brun var det, virvelvind. Vi spiste lutefisk I går, og vi lurte på om det var vanlig på sommeren, og spurte, eller har spurt da, spiser du lutefisk på sommeren?
1: Ja.
0: Det ikke så veldig mange som gjør det. 8% har trykket på ja, klart det.
1: Det 8 bare?
0: 8%. Mm. 45% spiser det bare til jul, og 47% spiser aldri lutefisk.
1: Ja, så den største andelen spiser aldri lutefisk I det hele tatt.
0: Nei.
1: Det verdt å ta med seg når du inviterer til lutefisklag. Kanskje folk egentlig ikke har noe lyst på det? På helt andre ting. Grandislag kan du invitere på.
0: Det kan man gjøre. Jo, denne lykkeforskeren da, Helge Torbjørnsen, han hadde altså sett på, han hadde en svær forskningsrapport, også med masse spørsmål. Han hadde klart å trekke ut at de som står på rullebanen, de mindre lykkelige enn de som går.
2: De I snitt mindre lykkelige. De planlegger I mindre grad å være sosiale, og de har mindre sex.
1: Ikke noe korrelasjon eller noe, det bare et sånt der dette gruppene. Sånn de.
0: Ja, Venke skriver, hva det med de som løper på rullebånd I en grusom fart? De ekstra lykkelige fordi de skal rekke en sexavtal?
1: Det kan det hende. Veldig fint hende det.
0: Ellers så kan det hende at de har dårlig tid til flyet da.
1: Ja, ja men da, sexavtale, da du lykkeligere enn hvis du sent ute til flyet.
0: Katrine også skriver, jeg går på rullebånd og føler meg ganske lykkelig. Beiser hytta mens jeg hører på dere. Sommer deilig.
1: Åh, det nydelig. Og det klart, og det jo morsomt å gå på rullebånd, synes jeg. Fordi da går du dobbelt så fort, men, du, men be, samme, du bruker like mye energi da.
0: Som
1: hvis du går til vanlig, men så beveger du deg dobbelt så fort. Helt utrolig gjerne.
0: Ja, Marie skriver, jeg går for å komme fortere frem. De som står med kofferten ved siden av seg irriterer meg. Vi dro til Oslo S
1: ja.
0: Og analyserte litt folk som sto, eller gikk og sto I rulletrapp. Og det fordi du hørte feil
1: ja,
0: da,
1: tror...
0: da du hørte på denne podcasten.
1: Jeg hadde hørte rulletrapp, så var det rullebånd. Men da var vi allerede på Oslo S, og der ikke noe rullebånd. Nei. Men det rulletrapper.
0: Så vi tenkte, det kanskje litt det samme her? Og prøvde da å tolke folk som gikk og sto I rulletrappa.
3: Det en som står på vei nedover. Hva liksom diggest, tenker du, å stå I nedover rulletrapp eller oppover rulletrapp?
0: Jeg tror det vanskeligere å gå på nedover. Nå kommer det en fyr, han tror jeg går, han ser litt sånn frisk ut. Ja, ja.
3: Ja, så ut som han hadde litt grann dårlig tid også.
0: Han som kommer der også ser som han skal gå. Han ser også ut som han hadde dårlig tid.
3: Ja. Oi, nei, men...
0: Rett inn å stå! Og da, ikke sant, nå kommer det flere. Da blir de irritert, for da kommer ikke de forbi. Skal vi se hva som skjer?
3: Ja. Det noe irritasjon? Jeg litt sånn demonstrativ gange blant hun som går forbi de som står stille.
0: Men det ikke litt rart at de står, de tre der?
3: De med sånn stor rullekoffert, de skjønner jeg. Men de som ikke hadde noen ting, de så jo friske ut, de. Men så de lykkelig ut.
0: Nei. Og så se nå soper det opp seg opp, fordi at hun står hun med sekken.
3: Ja, riktig. Da det vanskelig for de andre å komme forbi.
0: Ja.
3: Oi, hun var ikke der, så litt sånn irritert ut, hun som står bak alle sammen.
0: Ja. Hun ble kjempeirritert. Hun himlet faktisk med øya litt.
3: Hun gjorde det. Vi vet det da. Det en kjempeirritasjonsmoment for mange.
0: Kanskje det vanskeligere I en rulletrapp å gå forbi, mens en rullebånd så det lettere å komme seg forbi.
1: Ja, tror du det at båndene breiere enn selve trappa?
0: Jeg vet ikke.
1: Kan det, du må jo liksom krongle deg litt forbi uansett.
0: Ja.
1: Og det kan være irriterende.
0: Kaptein Larsen skriver, jeg håper inderlig ikke jeg må reise til Gardermoen for å finne ut om jeg lykkelig eller ikke, siden jeg ikke har planlagt noen flytur. Føler meg lykkelig her på toppen av båten I sola, og det holder.
1: Ja, men det fint.
0: Jeg sikker på det finnes noen forskning om at man kan føle seg ganske lykkelig på toppen av båten I sola også.
1: Hvis man helt på toppen I masta.
0: Grete skriver, det jo rullebånd på Oslo S fra togene og opp. Ja, det sant.
1: Ja. Vi prøver ikke de også.
0: Gjorde det, men der var det bare oss.
1: Ja.
0: Men vi kunne jo også kjenne, da gikk vi faktisk.
1: Ja, men jeg...
0: De går veldig sakte, de rullebåndene der.
1: Ja, og det gjør meg, om ikke ulykkelig, så I hvert fall mer utålmodig å stå stille på de båndene der.
0: Ja, Katrine Ivås skriver også, der da, rullebånd ned til togene på Oslo S. Ja, det sant det. Men det var det at Andreas hadde hørt feil, så vi misforstod, så vi vokste opp på de rullebåndene akkurat der.
1: Men med rulletrappa, den ble godt dokumentert da. Det synes jeg.
0: Ja.
1: Der var vi flinke.
0: Fredrik skriver, hallo, har du ikke hørt om løpetid? Det var jo mer sex på de som
1: løp. Løpetid, sexavtalene, Jan Ensanne.

0: Malin Pettersen var det, Who I Am. Lykkeforsker Helge Torbjørnsen ville jo blitt lykkelig over å se de tallene vi skal komme med nå.
1: Ja.
0: For han likte jo ikke at folk sto, nei, ja, sto på rullebånd mm-hmm. og sa at de som går mer lykkelige, de planlegger mer, de mer sosiale, og de har mer sex enn de som står.
1: Ja.
0: Som Kristian sa, han vil jo at vi skal gå. Ja, han vil nok det.
1: Han vil det.
0: Ja, og det det mange som gjør, for vi har jo spurt, står du eller går du på rullebånd, og det 59% som har trykket på, jeg går.
1: 59%, du?
0: Ja.
1: Det et overveldende flertall.
0: Ja, 38% sier litt av begge deler, mm. går litt og står litt, og så det 5% som står.
1: Det bare 5%? Ja. Men de likevel så klarer folk å irritere seg over dem, altså. Men det bare 5%.
0: Ja, det jo nettopp derfor. Ja. Nå går vi her.
1: Ja, ja, det sant. I Norge så går vi på rullebåndene. Ja. Ikke alle da, men nesten.

0: Røyksopp og Susanne Sundfør var det Running to the Sea. Du hørte jo i stedet da vi snakket om lutefisk,
1: ja.
0: Så skrev jo Beate at de hadde blitt invitert til et vennepar til lutefisklag og sagt at nei takk, vi spiser ikke lutefisk. Det var bedre om noen som virkelig liker det som kan overta vår plass.
1: Men det jo tanke.
0: Ja, så inviterte jeg et annet par og vi ble aldri invitert til noe igjen.
1: Ja, det var litt sånn kjedelig.
0: Ja, så sa vi, men du må invitere tilbake. Og ja. Så skriver hun nå, selvfølgelig inviterte vi dem tilbake. De var i utgangspunktet mine venner, etter hvert ble jeg alene. Jeg har invitert dem to ganger i året til store middager og ellers på andre gøyale mindre treff.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi kommer alltid, og vi morer oss stort.
1: Beate har gjort alt riktig.
0: Ja, men som single opplever jeg dessverre sjelden å bli invitert til selskap. Det skal liksom på død og liv være par. Jeg er ikke alene om det. Temaet er tatt opp i selve til Aftenposten som et samfunnsproblem uansett alder. Selv inviterer jeg single og par i skjønn forening, og på julaften venner som ellers vil jeg feire jul alene med eller uten tullefisk eller lutefisk.
1: Ja. Jeg har aldri skjønt meg på den der at nei, man må være et par. Det to stykker man må invitere. Jeg kan ikke bare invitere igjen.
0: Nei, vet du hva? Det ikke det jeg helt tullete.
1: Du kan ikke invitere folk du liker da. Eller gjør som meg, aldri invitere til noen som helst. det blir litt styrete.
0: ja, du litt dårlig på å invitere.
1: Ja, men det er litt styrete, synes jeg. Mm. Tenker så langt, ja, men da passer de med den, og så har vi nok stoler. Og...
0: Siste oppfordring i dag. Mm. Inviter folk uavhengig om det par eller single.
1: Mm.
0: Det synes vi siste, det banker vi bordet.
1: Gjelder den for seg selv også, eller kan man bare gi den oppfordringen til andre?
0: Men det gjelder for alle.
1: Ok.
0: Ja. Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Og så kan Madcon og Roy Doughton ta en aller siste oppfordring. Ha en fin kveld da!

0: Klokken 17. Her er NRK Nyheter. Jens Stoltenberg sier det fint å være her. Han på Utøya på minnemarkeringen for 22. juli som foregår nå. Jens Stoltenberg var statsminister for 15 år siden da terroren rammet regjeringskvartalet og AUF sommerleir på Utøya. Han synes det både og hvordan samfunnet vårt har utviklet seg siden da.
1: Både og. Vi ser mye kjærlighet, vi ser mye fellesskap, og det så vi også denne sommeren med fotball, hvordan Norge kan stå sammen på noe helt annet, nemlig idrett. Og jeg tror mange har blitt mer bevisst viktigheten av å slåss for et samfunn der politikere, engasjerte mennesker kan si og mene hva de vil, men også der journalister kan drive fri og uavhengig journalistikk. Det friheten, men det også hat der ute, det trussel mot den friheten, så det begge deler som fortsatt med oss.
0: Umistelige liv gikk tapt, det sier Tonje Brenna som på minnemarkeringen på Utøya. Der har Jonas Gahr Støre nettopp holdt tale. I dag Tonje Brenna parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. I 22. juli 2011 så var hun generalsekretær i Ungdomspartiet AUF og på sommerleir på Utøya. Hun tror at mange blitt skremt fra å delta i samfunnet etter terroren 22. juli.
2: Det tror jeg gjaldt både unge folk som var her og overlevde, men også unge folk som ikke var her, og som kanskje kunne tenke seg å bli engasjert. Det gikk tapt folk som i dag ville vært kommunestyrerepresentanter, ordførere, statsråder, aktivt med i styr og stell, men ikke minst så gikk det jo tapt sønner, døtre, fremtidige foreldre som skulle vokse opp og kanskje få egne barn, så både gikk det tapt 77 umistelige liv, mennesker som aldri kommer tilbake, men jeg tror også vi som ble voksne med dette fikk et annet alvor til det det betyr å engasjere seg.
0: 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya der Ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir, og klokken 16 så startet en minnemarkering på Utøya. Den kan du se på NRK 1 og på NRK.no og høre på NRK Nyheter. Så skal det handle om trafikk, for utrykningspolitiet bekymret etter flere dødelige motorsykkelulykker i juli. 16 personer har mistet liv i trafikken så langt i juli, hvorav 8 på motorsykkel. Senest i dag omkom en mann i 20-årene i en motorsykkelulykke på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Det for mange, det en tragedie, sier UP-sjefen Roar Skjelbreid til VG. Han oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter og advarer mot høy hastighet. Han sier videre at UP vil trappe opp kontrollene og fokusere på ruskjøring og teknisk tilstand på kjøretøy. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.

17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og lover å spre det glade budskap frem til klokken blir 19 med hilsner og værrapporter. I tillegg så blir det en herlig Poprush-favoritt I dag. Selveste Bruce Springsteen skal det stemmes over. Men nå, score og say something new.

Skår! Say something now. Fra bryggekanten I Fredrikstad. Radio ut til hele nasjonen, og her det bare solskinn over, utover radiobølgene. Uansett om det litt grått der du I dag, så skinner solen alltid på radio. Og hvis du vil få med en hilsen I løpet av programmet, da bruker du appen NRK Radio og sender en hilsen til for eksempel noen du kjær. Det kan være noen som har bursdag I dag, noen som feirer et jubileum, etc. Vi skal finne ut hvilken Bruce Springsteen-låt som poprush-lytterne liker best nå I poprush-favoritten. Jeg har plukket ut fem låter, og ja, jeg kommer sikkert til å få masse tyn fordi jeg har plukket feil fem låter, men disse fem, de kjenner du I hvert fall igjen. Utfordrer nummer en I dag, det Dancing in the Dark fra 1984 og albumet Born in the USA. Utfordret nummer to Born to Run fra 1975 og albumet som heter akkurat det, Born to Run. Utfordret nummer tre Hungry Heart fra 1980 og albumet The River. Utfordret nummer 4 Glory Days fra 1984. Og den siste utfordreren I dag I'm on fire. Da vet du ikke fem låter det der som. Norge har massevis av Bruce Springsteen-fans, og nå det på tide at du stemmer. Gå inn på appen NRK Radio, trykk der det står direkte på appen. Da finner du programmet Poprush, og der ligger avstemmingen. Jeg tar en liten titt her borte sammen med Lekre Smeker Emma, faksmaskinen, og jeg ser at Dancing in the Dark leder allerede, har 56% av stemmene. Glory Days på en andre plass, og Hungry Heart på tredje akkurat nå. Men du har god tid på å stemme, og vinneren av stemmingen spilles på tampen av sendingen I dag.

Zimmermann med riper I løkken. Selv har jeg bulker I døra. Det strømmer på med hilsner. Hei, skriver Tore. Vil gratulere Åsmund Bjordal med 75-årsdagen I dag. Hilsen fra Anne-Berit og Tore på Hamar. Og Hanne skriver. Hei, Howard. Jeg og samboer Håvard sitter på gamle hytta på Jerken uten strøm, og vi spiser en enkel taco med 4 ingredienser. Straks skal vi ut og fiske. Ønsker å si hei til Kristin og Rolf på mobilferie, og god bedring til min nyopererte søster Hedda. God kveld videre, hilsen fra Hanne. Skal vi se, taco med 4 ingredienser, kunne det vært bra da, man tror? Det må enten være skjell eller lefse, så må det enten være kjøtt eller tacokjøtt eller kylling. Hadde klart meg med salsasaus og mais. De 4 ingrediensene, det hadde gått greit, men ja, uten de så hadde det blitt litt tørt, altså, det hadde det. Vel, vel, flere meldinger, det stemmer på via appen NRK Radio. Hei, skriver Tor Olav. Vi kjører en smal vei I Åmli akkurat nå. Fantastisk vær I jettegrytene I dag. Vi har 28 varmegrader og sol. For noen minutter siden så kunne vi ha krasjet med en bobil, men det gikk bra. Nå skal vi tvinge bestefar til å kjøpe is før vi tar Tarzan-slinga. Og skal vi se her, det Caroline på 11, Halvor på 9 og Julie på 6 som har kjulånt bestefars telefon. PS Fredrik Kasa faren vår. Ja, ja. Hyggelig at dere på tur og koser dere I det fine været. Mats, han sendte en melding helt på tampen av sendinga I går, og det mange jeg ikke rekker å få med, altså. Men jeg tar den med I dag, jeg I stedet for. Hei, knallkjekt å starte bobilferien samtidig som du har poprush, akkurat som I fjor. Vi freecamper til steder vi ikke har vært på. Akkurat nå vi ved Seljord, og I morgen skal vi se Lillestrøm Viking. Hilser til alle kjente I vårt langstrakte land. Hilsen fra Irene og Mats. Og så har jeg fått en skikkelig gladhilsen her ærede one and only Howard det en fryd å høre din røst I radioapparaturet gleder meg til å være med den neste timen den siste av undertegnedes arbeidsdag godt humør fra høytalerne med andre ord hilsen Morten Johan takk for gladmelding Morten Johan Nå blir det en 80-talls banger vi snakker Whitney Houston vi snakker How Will I Know Den kom ut I 1985 og var med på plata Whitney. Egentlig så ble den skrevet for Janet Jackson, men hun sa nei. Og det synes jeg kanskje var litt dumt, med tanke på hvor stor denne hitten her ble. Denne versjonen produsert av Narada Michael Walden og havnet på nummer 1 plassering I USA og nummer 2 I Norge. Svær hit, med andre ord. Whitney Houston, How Will I Know? I poprush på NRK P1. Nei, du må ikke finne på å stupe ute der nå. Det kaldt som bare rakkeren. Du gjorde deg lykkelig, eller? Ja. Lykke til, da.

0: How will I know? Whitney Houston her I Poprush på NRK P1 Og jeg skal hilse fra han kjekkassen som badet rett før den låten her startet Det cirka 19 grader I elva på utsiden av ryggkanten her I Fredrikstad akkurat nå En glad blanding av Glomma og Oslofjorden som flyter forbi her Krystallklart nydelig vann, sa han da han kom opp Vi skal ringe opp en av våre faste værrapportører, og denne gangen så skal vi til Stavanger-området. Olaug, hun bor nemlig I Kvernevik, så skal vi høre litt hvordan været der I dag. Vi ringer opp alle værrapportørene våre på direkten, og tar en prat med dem. Og Olaug?
1: Hei, Håvard.
0: Hei, hei, der du, vet du.
1: Hei, ja.
0: Ja, nei, nå det så lenge siden vi har hørt stemmen din, så da tenkte jeg, nå må jeg bare ringe.
1: Hei, klar, vet du, for vi går i Kvernevik og I Stavanger.
0: Ja, forrige gang så hadde du vel kanskje ikke startet ferien, men du har ferie nå, eller?
1: Ja, nå første vei går ja. Hjemme, og litt sånn maling og litt sånt noe, og så skal vi avgå på søndag. Det ble da Danmark ikke Fredrikstad. Beklager.
0: Søren, jeg som hadde gledet meg til besøk her på bryggekanten.
1: Ja, men det kan gå til når vi kommer ned bort allikevel. Vi har jo tid til det.
0: Ja, det hadde vært bra. Ja, ja vi jo spent da. Det malevær I Stavanger-området I dag?
1: Ja, 18 grader. Det en del frisk vind, men vi sitter I le for vinden, og sitter I shorts og bikini-overdel, noe godt I glaset, og så med tall ship race I Stavanger.
0: Å, har du det også, ja?
1: Ja, ja. Ja.
0: Da det jo flott å se utover.
1: Ja, Gud, vet du. Ja, man har vært inne og sett I dag. Det var kjempefint.
0: Ja. Nei, men Olaug, da får du bare kose deg videre med ferien, og kanskje neste gang vi ringer at du I Danmark, hvem vet?
1: Ja, bare ring.
0: Du får kose deg I ferien og det som godt I glasset.
1: Tusen takk.

Det var Olaug det fra Kvernevik ved Stavanger. Ja, Tall Ship Races, det jo noe verdt å få med seg hvis du i det området. Vi skal ringe opp flere værrapportører etter hvert I sendingen, men jeg tenkte vi kunne ta med et par hilsene mens vi var I gang her nå. Hei, skriver Toril. Jeg vil gjerne takke til min habile sjåfør Bente, som frakter oss trygt hjem på E6, hjem fra jentetur på Kiel-krusbåten. Jeg vil også takke henne for å være den beste venn gjennom tykt og tynt, og det masse klemmer fra Toril. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra DeLillos. Trist å være glad.

De Lillos med en typisk Lars Lillo Stenberg-sang, Trist å være glad. Dette Poprush på NRK P1, og hver eneste dag i Poprush så får jeg gleden av å børste støvet av en popperle, trekker den ut fra mørket i NRKs platarkiv. I gamle dager så var det sånn at man fysisk måtte ned i NRKs platarkiv på Marienlyst og hente platene. Nå ligger de i dypet på noen harddisker, så det litt lettere å finne da, men uansett, man må vite hva man ser etter, og i dag så fant jeg en låt som kom ut på slutten av 1987, ble en kjempehit i UK og resten av Europa i 1988. De som fronte bandet var brødre. Kanskje det begynner å ringe en bjelle. Her Bros, When Will I Be Famous? When

When will I be famous, Bros? Og svaret var jo 1988, for det var da de ble fryktelig kjent. Småpikkene, de dånet når de så Matt og Luke Goss. En stund så hadde de også med seg Craig Logan som en sånn tredje jula på vogna, men han forsvant etter et års tid. Denne låta ble nummer to I Norge den gangen. Gruppa de la opp I 1992, da var ikke så attraktivt å være popstjerne lenger. Men totalt solgte de 16 millioner plater, så de kom unna det med en del kroner I banken, får man håpe. Den av brødrene som har gjort det best senere har jo vært Luke Goss. Han ble etter hvert skuespiller og har vært med I ganske mange filmer. Noen av de mer kjente vel kanskje da Blade 2 og Hellboy 2. Så da har vi oppsummert litt om Bros, som var populære på slutten av 80-tallet. Det på tide med mer kvalitetsmusikk. Anastasia neste ut. Dette I'm Out of Love.

0: Anastasia, I'm out of love i Poprush på P1. Hei Howard, jeg vil gjerne sende en takk til min mann Arne som tok oppvasken på hytta mens jeg tok en hvil etter skogsturen vår. God sommer til deg og til alle kjente. Hilsen fra Maj-Britt. Og jeg begynner å bli litt grå i skjegget, og det noe jeg har lært gjennom en del år, så det at damene blir veldig glad når gubben tar oppvasken mens damene hviler på sofaen. Så Arne, du står nok høyt i kurs i dag. Geir skriver 24 grader her på Øygarden Simonstad i Åmli. Hilser til alle kjente med vennlig hilsen Geir. Og Eina skriver vil sende en gratulasjon til mitt barnebarn som på ferie i Mosjøen og i dag feirer sin 21-årsdag. Ha en fin bursdag, Julie Marie. Stor klem fra bestemor. Og så har jeg en melding her fra Astrid. Hei! Jeg ønsker å sende en hilsen til Berit og Finn Ivar i Skien. God bedring, hilsen Astrid og Torfinn, som på tur i bobil. Hanne skriver, hilser til Håvard, som fyller 30 år i dag. Jeg ønsker dere en fin feiring i Espedalen. Hilsen fra Hanne og Trym, som på Langestølen. Og så har Tore sendt en melding via appen NRK Radio. Der står det, takk for fin program, fin musikk. Jeg vil gjerne si, fortsatt god sommer til alle. Hilsen Tore Birkeland. Og så har jeg fått en melding der det står, hallo, hilse til oss selv, vi fjellgeitene, og vi skal bestige Dønnamann i morgen. Det Knut som har sendt meldingen på vegne av fjellgeitene. Ja, da får dere klatre forsiktig, geiter, fordi ja, det bratt. Carola tilbake i dag. Vi stemte jo på henne i går på Poprush-favoritten. Det kanskje en annen Carola det da, vi har sett. Hei, vil gjerne sende en hilsen. Min kjære, jeg håper sola varmer deg like godt som tanken på oss. Nytt sjølivet og vært stille øyeblikk. Du fortjener det, din Carola. Det var en fin hilsen. For flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og når det gjelder Poprush-favoritten for i dag, så det altså Bruce Springsteen som artisten. Og foreløpig det Dancing in the Dark som leder. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio Poprush.

0: hørte Beyoncé med Texas Hold'em. Ekspresshilsen nå fra Toril. Hjelp! Send en hilsen til mannen min. Han har stått fast i en heis i Fabrikkgata på Lillestrøm i en halvtime nå. Hold ut, kjære! Hilsen fra Toril.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå er dette en tidsmaskin!
1: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

0: Didere og Beate I Popperørs på NRK1. Veldig merkelig hund som har rotet seg ned på bryggekanten her nå. Flink bisk. Ja. Gå bort til mammaen din da. Ja, gå bort til mammaen din. Da du sikkert får noe godt å spise, sa han. Der, gå bort med deg. Ja. Ja, til og med lekkere smekker Emma, faksmaskinen vår, som sitter her på bryggekanten sammen med oss. Jeg synes det var hyggelig å få besøk av en veldig fin hund. Det på tide å lese opp flere hilsner. Heisan I sommeren, hyggelig å høre en god og gammel I gåsøgne. Radiostemme på radioen din, ja, det trenger ikke være noe gåsøgne på den her. Undertegnet har blitt gammel. God sommer fra Jens André I Solsteik. På Vesterøy. God sommer til alle jeg kjenner. Nora har sendt en melding, har vært på harrytur til Sverige med familie og slekt I dag. Sender en hilsen til alle som kjører I de andre bilene rundt oss, og det en del. Samt til mamma og pappa I forsetet. Det Nora I baksetet som hilser. La meg gjette, Nora, det noen brett med brus med dere, eller hva? Jan Madsen, han fornøyd I dag. Han nemlig 80 år, og jeg vil gratulere så mye med dagen. Hilsen fra Jonny. Og Kristin skriver, hei, sitter her på Telemarkskanalen og nyter sol og 26 grader. Vil gjerne sende en hilsen til Hanne og Håvard som på hytta på Dovre, og de har sett moskus I dag. Det var hyggelig. Vil også si hei til Hedda som hjemme med hund og vondt tå. Oi da, god bedring. Det mamma og pappa som har sendt meldingen. Aksel skriver, nå har vi reist fra Oslo til Alta, snart hos bestefar I Burfjord. Gleder meg til å være sammen med ham, ser frem mot en flott sommer. Og det Aksel på 11 som har sendt meldingen. Koselig at du sender oss melding, Aksel. Og Mette skriver, hei Howard, det Mette I Butanglia som maser igjen. Her det 29 grader I skyggen akkurat nå. Gubbelure, han kløver ved I varmen, og Pippa ligger I fanget mitt og koser seg I skyggen. Ha en fin og solrik kveld, hilsen fra Mette. Jo, takk. Akkurat på bryggerne så jeg litt I skyggen, men det bare deilig. Temperaturen helt fin. Og så har jeg fått en hilsen til, og her står det Hei Howard, godt å høre stemmen din igjen. Mange gode minner fra tenårene av å høre på deg. En tur I Espevika ved Brokelandsheia. På MC-tur med kjæresten. Hilser til alle kjente I sommervarmen. Det Kari Elanda og Stian som har sendt den meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Poppers og P1, vi sender langt utover landets grenser. Bare hør her. Hei, skriver Rune. Kona og jeg i rute nå på, til verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg. Akkurat nå vi i Finland. 13 grader og regn i Muonio i Finland akkurat nå. Cirka 100 mil unnagjort på diverse omveier. 55 mil igjen. Hilsen fra Rune. Og Stian skriver. Hei, jeg vil gjerne hilse til Marte Elise Nilsen som fyller 27 år I dag. Hilsen fra Stian og de to som nettopp har badet I Loen.

Oh, hi, Espen Lind her I Poprush på PN. Nå, Lale, som deg young. 8 uker på første plass på VG-lista topp 20 I Norge. Ofte omtalt som sangen som trøstet Norge etter 22. juli 2011.

0: Die Young her i Poprush på NRK P1. Time nummer 1 av Poprush ferdig for i dag. Men det jo en hel time igjen. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter. Og så vi tilbake med flere hilsner, værrapportører og Poprush-favoritten i time 2. Så heng med.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. På Utøya har de pårørende og etterlatne lagt ned roser for de 77 som ble drepne i terroren 22. juli 2011. I dag blir det markert at det 15 år siden. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale i dag som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
2: Det grufullt å høre. En mann som gikk rundt her og skjøt 69 ungdommer, drepte folk i regjeringskvartalet, at han i det hele tatt blir en slags idol. Ikke bare i Norge, men langt utenfor Norge. Men det et kjent fenomen fra historien at det kan skje, og ytterligere en grunn til at vi skal snakke med ungdommene våre. De som begynner på ungdomsskolen nå, de var ikke født da 22. juli 2011 skjedde, så det en stor oppgave vi har i å formidle hva som verdier. Og som vi sier, politiske motstandere kan vi være, men vi skal ikke bli fiender.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Under markeringen på Utøya var det duket for musikk og taler. Lederen for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør hvor står vi i dag, 15 år etter terroren?
3: Svaret ubehageligvis ned i folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt. Og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
1: Artisten Helene Bøksle framfører i dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren 22. juli fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta tilbake musikken og stemmen sin. På minnesmarkeringen i dag synger hun igjen.

Litt andre nyheter til slutt. Brannvesenet har fremdeles ikke kontroll på skogbrannen I Birkenes kommune, så langt har den svidd av rundt 800 mål. Tre brannhelikopter og 40 personer jobber på spreng mot flammene, opplyser brannvesenet. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vatkar Sandvold.

i løpet av denne timen. Flere hilsener. Du kan bruke appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskap. Og snart skal vi freshe opp minnet på hvilke låter som var med i Poprush-favoritten i dag. Du kan jo stemme på Bruce Springsteen-låten, men hvilke var det igjen? Følg med etter Heartbreaker. Dette en låt fra 1982, skrevet av brødrene Gibb. Og Barry Gibb også med og synger. Det gikk riktig så bra, det solgte 4 millioner singler av denne låta.

0: Dionne Warwick sammen med Barry Gibb på vokal, Heartbreaker, svær hit fra 1982. Da det på tide å friske opp kommelsen. Hvilke låter var det som var med i poprush-favoritten I dag? Jo, det får du høre nå. Artisten altså Bruce Springsteen. Jeg har plukket ut fem låter som du kan stemme på ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikke der det står direkte radio, eller gå inn på poprush. Der finner du avstemningen. Alternativ nummer 1, Dancing in the Dark. Alternativ 2, Born to Run. Alternativ 3, Hungry Heart. Alternativ 4, Glory Days. Og alternativ nummer 5, I'm on fire. Da det bare å stemme. Foreløpig så det Dancing in the Dark som leder. Den har 37% av stemmene. Hungry Heart ligger på en foreløpig andreplass med 20% av stemmene. Og Glory Days ligger på tredje med 18% av stemmene.
1: Dette poprush.
0: Glemt å si det, men vi spiller da vinneren av stemningen I sin helhet på tampen av sendingen. Nå musikk fra Natalie Cole. This will be...

0: Det var väl inte helt fel. Natalie Cole, This Will Be heter sangen. Hi Howard, hører på deg og Emma hver dag. Oi, hørte du det Emma? Du, det noen som hører på deg, ja. Faxmaskinen fra 90-tallet fortsatt på plass I Poprush Studio her på Bryggekanten I Fredrikstad. Lite faxer om dagen, så du må nok bruke appen NRK Radio for å få med hilsner. Men uansett, vi nå på vår faste plass på Gjørundfjord Camping på Sæbø I Møre og Romsdal. Vi har høye tinder rundt oss og nydelig vær. Vil gjerne sende en hilsen til min kjære Eldar og til broren min som heter Per og til vår kjære svigerinne Trine. Og gode venner Janne og Magne som koser seg I Sunny Beach, Bulgaria akkurat nå. Ha en fin kveld, godt folk, skriver Anita. Hyggelig hilsen. Hei, har lyst til å sende en hilsen til Erik og Ingrid. De skal gifte seg til helgen. Beste hilsener fra besteonkeren og kokken hans. Du en god mann, Howard. Oi, oi, oi, det hyggelig å høre det. Da må vi applaudere. Nå setter vi seil og drar over Vestfjorden mot Steigen. Det OK vær. Vi får smelle til med masse horn I aftens. God helg, ja. Hilsen fra besteonkel og kokken hans. Flere meldinger, ja, det strømmer på. Det kan bli vanskelig å få lest opp alle I dag, altså jeg bare advarer. Gladmelding fra Avløysa på Frøya I Trøndelag. Badetemperaturen har nå steget fra 12 til småpene 13 grader. Ha en fin sommerdag, alle sammen. Hilsen fra Tor Gustav.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: dette må være årets sommerlåt, hæ? Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon, var det du hørte her I Poprush. Hei Howard, sender en hilsen til min gode venninne Tone og mannen Bjørn Egil. Gratulerer så mye med bryllupsdagen deres. Godt jobba, dere heldige. Hilsener fra Laila. Og hei, sitter og nyter kald drikke I solveggen. Ønsker alle en god sommer, særlig Sine og Ane, som har gjort at det har vært en staselig hyttetur. Og det Tom som har sendt meldingen via appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Hillbillies med Ho jeg ville ha. Vi har en fin gjeng med værrapportører som sitter rundt omkring I hele Norge, og de tar telefonen når jeg ringer. Denne personen som vi skal ringe nå har vi snakket med to ganger tidligere I sommer. Den første gangen så var han I Horten, den andre gangen så var han på Gran Canaria. Nå jeg litt spent på om han har kommet hjem, eller om han fortsatt I Spania og nyter strandlivet. Fredrik!
1: Hallo!
0: God kveld, dette kringkastingen.
1: Ja, dette sommerbyen Horten.
0: Ah, du har kommet hjem, andre år.
1: Ja, har det. Det ikke så ille.
0: Det ikke det? Nei.
1: Nei.
0: Du har klart overgangen fra 30 I skyggen og 5 I glasset til, ja, hvor varmt har du det I dag?
1: Du, I dag har vi cirka 25 grader I lufta. Mm. Det meldes om 16-19 grader I vannet. Det et stykke under mitt badenivå.
0: Ja, jeg helt enig. Vi har jo radiostudiet vårt på Bryggekanten her I Fredrikstad, og vakre Vesterelva, og dette krystallklare vannet holder visst 19 grader, sier folk. Jeg har stukket tåen nedi, det får holde.
1: Jeg tenker at folk kan få lov til å si det,
0: ja.
1: Og så kan folk sjekke det.
0: Ja, ikke sant? Det at du tilbake fra Gran Canaria, betyr det at sommerferien over nå?
1: Nei da, det gjør den ikke.
0: Du bare fortsetter?
1: Jeg har noen dager til med fri, så nå det vel sikkert slutt på godværet, tenker jeg.
0: Ja. Takk for den, Fredrik.
1: Jo.
0: Men du var jo på Gran Canaria for å feriere selvfølgelig, men sønnen din jobber der nede. Det ble en igjen, eller?
1: Han ble igjen, han.
0: Ja.
1: Ja, for andre gang ble en igjen, faktisk, for min del.
0: Ja. Vi får håpe det går bra der nede. Hva han jobber med?
1: Han jobber på kontoret til Ving der nede, som reiserådgiver, så hvis noen har ringt Ving og kommet til Nikolas, så det mest sannsynlig
0: snakket
1: med han.
0: Ja, det sønn til Fredrik.
1: Og bestilt en fet charter.
0: Ja, ikke sant? Fredrik, du får kose deg I de 25 gradene I Horten. Takk for væreoppdateringen. Du får ha en glad dag. Hei. Ja da. Vi har værrapportører over hele landet. Har du lyst til å komme med en værrapport du også, så hører vi gjerne fra deg. Gi et lite signal via appen NRK Radio.

0: Det var et hyggelig gjenhøre, den har jeg ikke hørt på en stund. Won't go near you again. Unni Wilhelmsen her I Poprush på NRK P1. Ja, det har kommet inn fenomenalt mange meldinger I dag. Jeg skal prøve å rekke unna en del nå. Hei, Howard, skriver Bett. Ønsker å sende en hilsen til alle som hører på NRK akkurat nå. Nyter småprat og supermusikk uten å bli avbrutt av reklame. Det så godt I sola. Klem, sommerklemmer fra Bett. Mona skriver, nyter en deilig sommerhverdag på terrassen, ser på et krusskip som seiler forbi I Hjeltefjorden. Har lyst til å sende en hilsen til min gode venninne Randi og hennes kjære Arne. De giftet seg på denne spesielle dagen for 15 år siden. Gratulerer med krystallbryllup. Kos dere på hytta. Se snart. Hilsen fra Mona. Nyter gode dager på Tangane I Ryfylke, beste plassen når været med oss. Nå sitter vi og koser oss I sola med kald drikke. Det Roar som har sendt meldingen. Og Torbjørn, han gratulerer dagen mest til seg selv. Han I Portugal med fine folk. Og kan du spille noe, Abba? Nei, jeg kan ikke det, Torbjørn, men lekkere smekker Emma faksmaskinen her. Hun vil gjerne synge bursdagssangen til deg. Den ikke veldig flink med toner og... Nei, det holder det, Emma. Tusen takk. Ikke veldig flink til å holde tonen, men det var I hvert fall det hun klarte å levere. Gratulerer Torbjørn med dagen. Jeanette, hun skriver, Hei, på tur fra Vadsø. Her det 13 grader og regn. Bare 10 timer igjen nå til vi hjemme med ny sekshjuling på hengeren. God sommer til alle. Hilsen fra Jeanette. Da må du kjøre pent når dere får sekshjulingen på plass. Margareta Linnea skriver Hei, ingen fare med varmen på Helgeland Men vi håper på sol og sommerglede Vil hilse til bonusbarnebarn Vilde og Noah Som har vært her I nord Og kjører mot Dovre akkurat nå Og til tantebarn Aud Malin med familie Kjør vakkert, god reise Hilsen Margareta Hei, Howard. Vil gjerne sende en hilsen til min mann gjennom snart 43 år. Dette min første sommer som pensjonist, og vi mye sammen nå, og det går bra. Han ordner opp I heimen og lyfter hunden om morgenen, og jeg slapper av. For en fantastisk mann. Hilsen fra Heidi. Godt dere slapper av og koser dere. Cecilie skriver, vil gratulere Leif Adam med 17-årsdagen. Den feires I Reinfjord. God sommer til alle. Det familien Lorentzen I bobilen I Ålesund som har sendt den meldingen. Heisan, en hilsen til Svigers I Vik. Vi driver og starter på middagen nå oppe på Valdresflya. Det Olav og Renate som har sendt meldingen. For hilsener I Poprush, bruk appen NRK Radio. Og hvis du vil stemme på Poprush-favoritten, så det samme app. Og da klikker du der det står direkte, eller går inn på programmet Poprush. Og da finner du avstemmingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

friends. Justin Bieber her i Poprush på NRK P1. Du hørte Friends. Vi snakker jo med våre faste værrapportører I løpet av sendingen, men det kan være greit å få en oppsummering av hvordan været blir for morgendagen, og da har vi sett til våre venner meteorologene, og de kan komme med følgende oppsummering. Torsdag starter med mye pent vær I store deler av landet. På Østlandet, I Agder og I fjellet I Sør-Norge blir det stort sett sol og opphold, selv om det etter hvert blir noe mer skyer ut på ettermiddagen og kvelden. Langs Sørlandskysten dreier vinden etter hvert på sørvest og friskner til langs kysten. Også Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag får lange perioder med opphold og sol, men utover ettermiddagen skyer det gradvis til fra vest. Sent på kvelden så kommer det litt regn først I ytre strøk av Vestlandet, før nedbøren brer seg videre nordover til Møre og Romsdal og etter hvert sørlige deler av Trøndelag. Samtidig øker vinden langs Vestlandskysten med liten kuling flere steder og stedvis stiv kuling på utsatte kyststrekninger. Nordland får en stort sett tørr dag med skyet til delvis skyet vær før regn trekker inn fra vest torsdag kveld. I Troms blir det skyet med enkelte regnbyger og sent på kvelden kommer en mer sammenhengende regnskur vestfra, sørvestfra. Finnmark får perioder med regn, mens Finnmarksvidda stort sett holder seg tørr. På Svalbard blir det skyet til delvis skyet, men I hovedsak oppholdsvær. Og det været for I morgen.

Dilara. Sången heter Shaving, fin fin pop i poprush. Och hvis du liker denne så bør du sjekke ut Himmelen brenner også, som en fin fin låt fra Dilara. Det poprush favoriten snart. Hva din favorittsang fra Bruce Springsteen? Du har bare noen få minutter på deg nå til å stemme. Gå inn på appen NRK Radio, klikk der det står direkte, og kom inn på poprush-profilen. Der finner du avstemningen.

0: Please don't leave me, Pink. I en låt som skrevet av Pink og den svenske superproducenten Max Martin.
1: Dette Pop Rush på NRK P1.
0: Oh, litt soul R&B nå fra Luther Vandross. Ain't no stopping us now. Yeah.

Ain't no stopping us now, Luther Vandross her i Poprush på NRK P1. Da det på tide å spille Poprush-favoritten. Og hvordan gikk det i dag med avstemningen? Jo, I'm on fire fikk 10% av stemmene. Born to Run fikk 14% av stemmene. Glory Days fikk 18% av stemmene. Hungry Heart fikk 19% av stemmene. Og da det bare en igjen da. Og den fikk hele 38% av stemmene. Poprush-favoritten i dag, det Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.

0: Der var den, spilt I sin helhet, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, poprush-favoritten I dag. Og har du tips til andre artister som bør være poprush-favoritt, så send gjerne tipset via en melding til appen NRK Radio. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter nå på helslaget, og deretter kveldsåpent, så mer kvalitetsradio her på kanalen. Det bare å henge med videre. Jeg ønsker deg en strålende aften.
1: Dette NRK Nyheter, klokka 19. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleie av bostad til brandrammer. Tilbud gjelder utleie av hytter, leiligheter og hus. Lista sendt via det til forsikringsselskapet og NAV. De berørte skal få hjelp av sine saksbehandlere til å finne en passende bostad for seg. Det 15 år siden terroren 22. juli 2011. Anders Behring Breivik drap 77 mennesker I Oslo og på Utøya. Helseminister Jan Christian Vestre var til stades på minnemarkeringene I dag. Han også en av de overlevende fra Utøya. Han forteller at de ikke skjønte det var terror da de først fikk meldinger om eksplosjonen I regjeringskvartalet.
2: Mange tenkte det måtte være en gasseksplosjon eller noe annet enn terror, fordi terror jo ikke noe vi har I Norge. Og jeg husker etter hvert veldig godt at på andre siden her så kom sykebil etter sykebil etter sykebil på vei fra omkringliggende sykehus til Oslo for å hjelpe til I hovedstaden, og fint lite visste vi om at terroristen da var på vei hit til oss på Utøya, som vi tenkte var et trygt sted. Og så fort kan altså det endre seg, og 77 mennesker ble drept, 69 her på Utøya I løpet av den lille timen.
1: Under minnemarkeringen på Utøya var en av fokusene til AUF-leder Gaute Skjervø at det voksende høyre ekstremisme I Norge I dag. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
3: Nei, det så ødeleggende for det norske fellesskapet. De her 12-åringene har jo ikke våknet opp og blitt ekstremister. De har blitt radikalisert I digitale hatkammer, styrt av voksne. Og her det big tech-selskapene som lar det slippe til. Det manglende politiske reguleringer, og det også en voksengenerasjon som har latt ungene sine være for mye alene på svært skadelige fora. Så her trengs det en nasjonal dugnad for å hindre at ungene våre blir overlatt I kløren til ekstremister. De aller fleste vil kanskje uansett, men noen blir mer utsatt, og det skjer vi nå, og vi vil ta advarslene fra PST på alvor.
1: I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, det opplyser helsestyresmaktene I landet. I juni ble det sett ny varmerekord I Frankrike, når det var en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader. Og I Paris, der Apollo-galleriet I Louvre, åpnet I dag for besøkene igjen etter ranet I fjor. Kronjuvelene som ble tatt anslått å være verd nær en milliard kroner. 7 måneder etter ranet flere mistenkte pågripne, men smykker fra ranet ikke funnet. Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Det stemmer, og vi sier tusen takk til NRK Nyheter og Howard I Poppers, som har hyllet deg med selskap. Nå skal du få Santana og Rob Thomas sin Smooth.

Det var Santana og Rob Thomas sin Smooth. Velkommen til kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Jeg skal holde deg med selskap utover kvelden, og I dag en spesiell dag. Det 15 år siden Norge ble rammet av terroren 22. juli 2011. Først gikk bomba av I regjeringskvartalet, og bare noen timer senere kom de ufattelige meldingene fra Utøya. 22. juli en dag vi aldri glemmer, og I dag så minnes vi de 77 som mistet livet, og alle som fortsatt lever med sorgen etter terroren. Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli retter nå søkelyset mot økende rasisme. Leder Merete Stamneshagen sa noe som verdt å ta med seg. Det vi trenger nå ikke rosetog, men konkret handling. Mange unge I dag har ikke egne minner fra dagen, men kjenner historien gjennom det de har lært på skolen, hjem og I sosiale medier. Selv var jeg 8 år, og det viktig å fortsette å huske, fortsette å snakke I lag, og fortsette å velge fellesskap framfor hat. Aldri mer 22. juli har blitt et nasjonalt løfte vi alle har et ansvar for å ta vare på. Og det tankene vi tar med oss inn I denne kvelden. Noen sanger får også en helt spesiell plass I historien. Maria Menas versjon av «Mitt lille land» en av dem. Da hun framførte den under minneseremonia I Oslo Domkirke 30. juli 2011, ble den for mange et sterkt minne om samhold, fellesskap og håp. Så ta vare på kalender, så skal jeg prøve å gjøre mitt beste for å få et godt selskap her på NRK P1 I kveld.

0: Du hører Camilla North, North sin som du Håper du har en fin sommerkveld. Nu skal vi bevege oss over til litt store tal, fordi på oversikten over de mest strømma låtene på Spotify noensinne, så troner The Weeknd sin Blinding Lights fra året 2019 med hele 5,5 milliarder streams. Like etter følger Ed Sheeran sin Shape of You fra 2017 med 5 milliarder avspillinger. Men tredjeplassen på denne lista vil nok noen mene er litt overraskende. Reporter Hanna Enger Guttumsgaard har dykket ned I milliardhitten Sweater Weather.
1: Denne låta fra indiebandet The Neighborhood kom ut vinteren 2012. Og for mange Sweater Weather selve symbolet på kjøligere tider, både vinter og høst. Låta åpner plata deres I Love You fra året 2013, og skrevet og sunget av frontvokalist Jess Rutherford sammen med bandmedlemmer Zach Abels og Jeremy Friedman. Den også deres aller største låt, men at den skulle gjøre det så stort, det var ikke helt forventet. Det hele startet med at bandmedlemmene var hjemme og slappet av hos bassist Zach Abels. Zach, han spilte et gitarriff som flere av de andre gutta I bandet likte. Men hvorfor skal jeg fortelle deg historien? Du kan jo høre den fra vokalist Jess Rutherford selv.
2: Zach was playing this riff for weeks. He would just we'd be at his mom's house, guitar plugged into his like Line 6 Spider, like playing this riff with this delay thing. We were in a garage or something and I like played a beat along with it, which like is the beat, you know, with like a little knock and everything. And then maybe a week later he's like, "Hey, would you be interested in recording the song for me? Like that was cool that beat you played because I was the only one who really knew how to like make beats and like use Logic and stuff." So I was like, "Yeah, sure." Came over, made the beat pretty much how you hear it.
1: Det sa Rutherford til podcasten And the Writer Is, og låta ble altså bare litt tilfeldigvis til. Tanken var også at Jess skulle rappe, I stedet for å synge store deler av låta. Men vi glade for at Sweater Weather ble som den ble.

Med fremveksten av videotjenesten TikTok har Sweater Weather fått en ny oppsving. Særlig høsten 2020, da mange satt hjemme i hettegensere og kohort, ble denne spilt ekstremt mye. Og Sweater Weather, den skal nok bare spilles mer og mer. Bare vent til det blir litt kjøligere ute.

Together av The Neighborhood fra 2012, som altså på en tredje plass over tidenes mest spilte låta på Spotify. Den har blitt hørt over altså hele 4,7 milliarder ganger, og det var blant annet mye under pandemien, der folk satt inn I hettegenser og kjedet seg. Vi skal se litt inn I appen NRK Radio, for der har jeg jo fått noen trivelige meldinger. Jeanette skriver at hun vil sende en hilsen til sin mann. Han sitter ved min side, en stødig sjåfør, og vi på vei til Lakselv, der vi skal overnatte

turen går videre sørover I morgen. Ønsker en god sommer, og så håper vi at sommeren snart kommer til Nord-Norge igjen. Det får vi håp. Noen som har fint vær derimot, det Jane og Anders. De skriver, hei, vi på vår første tur I lag. Nå vi på vei over Haukeli med campingvogn med et nydelig vær. God kveld videre. Det godt noen har sola da. Jeg skal ikke være misunnelig I dag. Og så skriver Jan at han har en ønskelåt I kveld, Blue av Therese, fordi den har en nydelig sommervibe. Og hvis du sånn som meg og venter på sommerfølelsen, den kommer sikkert snart, så får vi bare få på sommerlåta til Jan først og håper det hjelper. Her Therese sin Blue.

0: Sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

som virkelig gjør deg glad, det Anne Hvidsten sin Twice as Happy. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Før du skal få mer musikk, så skal vi ta en kort titt ut i trafikken. Det ser ut til å flyte som vanlig, men har du noe du vil melde, så kan du dele det med meg i appen NRK Radio. Bearbeid nå på sommeren fører til omkjøring flere plasser rundt om i Norge. Skjer det blant annet på E18 i Bærum, E6 i Sel, Narvik og Sørfold, for å nevne noen. Du finner en full oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå på kanalen skal du få musikk fra Hilde Heltberg og Cato Sanden. Det er sang til måneden.

Du hører sang til Månen hen på NRK P1. Navnet mitt Vilde Pettersen. Jeg håper du lener deg tilbake og koser deg med musikken akkurat sånn som jeg gjør. Og vi skal ta og se litt I appen NRK Radio, fordi dere har fått noen fine meldinger. Hella, vi på bobiltur I Frankrike. Nå I nærheten av Orleans, eller Orléans. Knallvær og flotte omgivelser, men veldig tørt. Hilsen farmor, farfar og meg, barnebarn Emil. Så koselig, jeg ble nødt til å søke opp hvor Orléans Det ganske midt I Frankrike, men også deilig å få I en bobil der nå. Nei, dere må kose dere kjempemye. Jeg skulle ønske jeg kunne ha vært med I kofferten. Det høres fantastisk ut. Jeg håper dere har lært dere noen gloser. Kanskje dere sier bonjour, bon nuit. Kanskje dere kjempeflinke også, for alt jeg vet, hvis dere har bobil nede der. Gjerne send meg en ny melding på det, hvis dere har noe å si. Arnil skriver... Nei, det var noen som har brukt mamma og pappa sin bruker, kanskje, fordi... Selma, 12 år, skriver Hei, jeg har veldig lyst til å høre Drop Dead fra Olivia Rodrigo Vær så snill Tusen takk, hilsen Selma, 12 år Her jo en relativt ny låt av Olivia Rodrigo Men den ganske kul Så vi må selvfølgelig få på den Tusen takk for melding, Selma

Det er hovedsingel fra Olivia Rodrigos tredje album, og det var Selma som ønsket seg den på en melding til meg I appen NRK Radio. Straks så skal du få høre fra, eller om, en ung countrystjerne som slår rekorder, men nå så skal vi til en sang som ble skrevet spesielt til den andre filmen I trilogien om Hobbiten. Og historien bak også ganske unik. Regissør Peter Jackson fikk høre musikken til Ed Sheeran gjennom datteren sin, Katie, og inviterte han til å se en tidlig versjon av filmen The Hobbit, The Desolation of Smaug. Det var dårlig uttale, samme det. Etter å ha sett filmen så gikk Sheeran rett til studioet I New Zealand, hvor han begynte å spille inn sangen. Og det meste av låta ble faktisk ferdig på bare en dag, så som en direkte reaksjon på filmen han nettopp hadde sett. Nå skal du få låta Ed Sheeran med I See Fire. Oh.

selvfølgelig Ed Sheeran sin I See Fire, og den der kan jeg orerett, for når den kom ut I 2013, så sang jeg den veldig mye på karaoke. Da var jeg 10 år, og familien gikk sikkert litt lei. Men du, kjenner du igjen den låta her? Fordi countrystjerna Ella Langley har erobret Billboard Hot 100-lista I USA med superhitten sin Choosing Texas. Og nå har den unge stjerna jammen meg føyet seg inn I en ny rekord, som I dag holder seg både Whitney Houston og Mariah Carey. Choosing Texas har nemlig ligget på førsteplassen på Billboard Hot 100 I hele 14 vekker. Men det står Ella Langley side ved side med Mariah Carey sin We Belong Together fra 2005 og Whitney Houston sin I Will Always Love You fra 1992. De to legendariske låtene har frem til nå hatt flest uker på topp for kvinnelige artister uten mannlige medartister, og det selvsagt om vi ser bort fra julelåta, for unntaket selvsagt Carrie's All I Want For Christmas Is You, som har samlet rundt hele 22 vekker på topp, fordelt over 7 år ifølge Variety. Og nei du, Mariah, ikke helt enda, det litt tidlig for det. Men uansett, få visst hvem Ella Langley var før Choosing Texas, I hvert fall vi norske lyttere. Og da kan jeg jo fortelle at hun fra en liten landsby I Alabama. Hun 27 år og ga ut debutalbumet sitt I 2024, og nå I mai så vann hun også prisen for årets kvinnelig artist under Academy of Country Music Awards. Vi får høre på rekordlåta.

rekordlåta til Ella Langley. Den heter Choosing Texas. Spørs om den slår Mariah Carey sin All I Want For Christmas Is You. Vi får bare vente og se. Jeg synes hvertfall at den vokalen der helt vill hun har. Skikkelig kul stemme. Jeg har fått en melding av Tom I appen NRK Radio. Han skriver God kveld, PN. Vi sitter I hytteveggen og koser oss med bobla. Venter på kullgrillen, eller kølgrillen, som jeg egentlig skal bli klar. Skal vi få på litt stemningsgrillelyd her? I kveld blir det grilla fisk. God sommer, alle sammen. Utrolig koselig å høre på radioen på hytta. Hilse til Ane og Sine, de aller beste turkameratene. Jeg kan se for meg at det blir en bra kveld. Kos dere I hytteveggen, og takk for melding. Nå skal vi høre på enda mer musikk igjen I kveldsåpent, og vi skal til den norske artisten Joa. Med singelen hennes If I'm So Bad så avslutter hun nemlig et todelt coming of age-fortelling. En musikalsk reise som startet med debut-EP-en hennes Previous Problems og fortsatt med Feelings You Don't Say Out Loud. Låta handler rett og slett om følelser og det å finne ut hvem man på veien. Her Joa med If I'm So Bad.

0: I leave.
1: Det norske Joa med hennes låt If I'm So Bad. Du hører henne I kveldsåpent på NRK P1. Håper at du som hører på har en fin sommerkveld, uansett hvor du og hva du gjør, og det noe du har på hjertet, noe du vil dele, eller noe sånt, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Klokka nærmer seg også 8, da skal vi få en oppdatering fra NRK Nyheter. Men først så skal vi høre på en ikonisk låt på veien dit. Det Bjørn Johan Muri sin Yes Man. Nå skal jeg skru opp hvertfall.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Trusler og hatmeldinger vanlige I politikere sine inboxer. Det gjelder også familiene til offer av terroren 22. juli 2011. Savannah Svebakk Bøhner, søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel, og lillesøstra gjør det motsatte av det terroristen ville, og har engasjert seg og sitter I Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet. Det fører med seg hatmeldinger.
1: Noen av meldingene jeg har fått har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb, at de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg, og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
0: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky bytter ut topplederne I militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskij. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut nettopp Syrskij. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt I misnøya si med Syrskij.
2: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapatyj som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han I et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer I Mariupol I 2014. Drapatyj overtar I en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne I Russland skal fortsette.
0: Vi får også med oss her at demonstrantene vil ha tilbake forsvarsminister Fedorov. Kriminalteknikere på plass I brandruinene I Krokstad elva. De har I dag startet undersøkingene for å finne ut hvordan branden startet 5 dager etter den brøt ut. Frem til nå har det vært for varmt på brandgrunnen. Mannen som har status som mistenkt I saken avhørt, men politiet vil ikke si hva som har blitt sagt I avhøret. En av hypotesene at det kan ha vært aktløs framkalling av fare for allmennheten. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter. Straks så skal vi I gang med konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Men først så skal du få Marion Ravn sin Driving på veien din.

Eric Clapton sin Changed the World. Og vi holder på med konkurransen Nynn eller Forsvinn. Og det strømmer inn med meldinger I appen NRK Radio. Men hvis du en av dem som skrudd på akkurat nå, så skal du få en sjanse til å bli med også før vi kårer en vinner. Skal vi se om å bare finne tak I Janne sin nynning. Det handler om I hvert fall å gjette hvordan låt det her

Og vet du hvilken sang det så sender du meg en melding med artist og låttitel, og så adressen din, så du kan vinne det godeste handlenettet og solbrillene. Og si at det ganske mange som har fått det til allerede. Det nesten en gratis seier i dag, føler jeg. Men det har ingenting å si. Vi skal i hvert fall kåre en vinner om 5 minutter. Så her blir det spennende.

0: Hva det her, man tror?
1: Jeg har alltid ønsket å nynne i kor med Janne.
2: Det selvfølgelig Beatles sin Here Comes the Sun. Og det var det wow, så mange som fikk til. Jeg tror det rekord, da. Og det kanskje ikke så rart, det jo en sommerklassiker. Og nå har jeg jobbet på huet og ræva med lagt inn alle navnene for å trekke en vinner. Og dagens vinner
1: Skal vi se.
2: Sorry, det ble veldig spennende. Det Torstein fra Grimstad. Gratulerer! Han skriver... Here comes the sun, Beatles svares fra Blide Søland nu. Svar avgitt. På vei for å se om folk overholder vanningsrestriksjoner. Hilsen Torstein. God aften til deg. Tusen takk. God aften til deg og alle som hører på. Sykt å være en plass der det vanningsrestriksjon. Her vannes det jo fra himmelen hele tiden i Trøndelag og nord i Norge. Ingen sommer her. Men... Heldigvis så har vi musikken som kan gi oss litt sommerfølelse. Og så fortjener jo alle som hadde klart å gjette riktig låt og en applaus. Så det en ny sjanse i morgen i konkurransen Nynn eller Forsvinn. Så jeg anbefaler å prøve på nytt da.

Det var selvfølgelig Here Comes the Sun av The Beatles fra 1969, som var fasiten I dagens nynn eller forsvinn. Og det var det veldig mange som klarte å gi.

var jo så mange fine meldinger som var med samtidig. Tenkte jeg skulle lese noen av dem. Lars Christian skriver, hei kveldsåpent. Låta som ble gjengitt så vakkert på nynnemåten var Here Comes the Sun, en skikkelig sommerslager. Vi sitter i campingvogna på Golsfjellet og spiller det litt intrikate dominospillet Mexican Train. Gøy og godt med ferie. Håper dere har en fantastisk kveld videre. Så hyggelig, Mexican Train, det et veldig artig spill, anbefales. Skulle ønske jeg kunne ha spilt det en kveld her også. Jeg må hjem til familien og få det på. Vilde skriver også, etter å ha gjettet riktig låt, elsker musikken dere spiller, hilsen Vilde 17 år, min navnetvilling. Det digger vi. Og så har vi også Ranvei som skriver at hun sitter på hytta med hunden sin Saga, verdens beste selskap med NRK Radio. Her er syk med feber. God bedring, vi skal ikke ha noe sånt på sommeren. Bli frisk. Og så er det Terje som skriver riktig låt også, og skriver hilsen 13 grader sommer uten sol i Trøndelag. Sånn har det blitt. Alle kan ikke få alt, men vi får håp sola kommer til oss i Trøndelag og resten av Norge som ikke har den nå. Så for dere som har den, nyt den, fordi plutselig så er jo ferien over, og du begynner å lengte etter ferie igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Angelo Reira sin Sånn som meg, som ny på P1 for denne uka. Vi skal sjekke kort ut I trafikken. Det ser ut til å flyte veldig fint. Eneste reisende fra Mandaler til Fodnes med ferge må regne lang ventetid på grunn av mye trafikk. Veiarbeid nå på sommeren også fører til omkjøring flere plasser rundt om I Norge. Du finner alltid en oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Og har du noe du vil melde, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Nå så skal vi ut på en musikalsk pilgrimsreise, fordi Walking in Memphis en personlig låt skrevet og framført av Mark Kahn. Sangen tar med oss til Memphis og Mississippi-deltaet, hvor han utforsker røttene til blues og gospel gjennom plasser og mennesker som har satt sine spor I musikkhistorien. Her Walking in Memphis.

sa jo det var en musikalsk pilgrimsreise, og vi gjorde jo en reise nedover piano på slutten nå I Walking in Memphis. Takk for at du på kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen, og klokka den har blitt 8:56. Det jo en sommerkveld, og til deg som har ferie, jeg håper du nyter den før du begynner å glede deg til ferie igjen, som jeg sa tidligere.

Sonny Alvin og meg sin I Cried at the Rave hen på NRK P1. Straks så skal du få høre hvordan været blir I morgen. Men neste ut nu på kanalen, det Mako Syr. Fordi I mai 2026 så overrasket han Oslos gata med en helt spesiell pop-up-konsert fra lasteplanet på en lastebil som en feiring av debutalbumet sitt. Han en artist med mye energi og har en kreativ måte å møte publikum på. Her Mako Syr sin låt Jessica.

0: Det var Jessica av Makosir hen I kveldsåpent, og du nysgjerrig på VR-fer I morgen, så passer det bra at vi skal få høre fra statsmeteorolog Siri Wiberg. Hallo!
1: Hei!
0: Nordlendingene begynner kanskje å bli litt værsjuk. Det noe håp om varmere vær?
1: Nei, de ligger ikke så veldig gunstig til for tiden. Selv om I dag så har faktisk østlige deler av Finnmark kommet opp I 20 grader, men så kommer det litt kjøligere luft igjen I morgen til Troms og Finnmark. Nordland så kan det faktisk bli et knepp høyere temperaturer I morgen, og da har det ikke vært så veldig sommerlige temperaturer på ja, I Trøndelag med Romsdal også ganske kjølig, mens her I sør, spesielt sør-øst, så har vi høysommer og mye sol, så det litt urettferdig, men det håp om at det blir en del varmere utover neste uke, så vi får se hvordan det blir.
0: Jeg kan relatere til at det urettferdig I hvert fall.
1: Ja, ikke sant. Men det litt variabelt vær I morgen. Spitsbergen får skiftende bris. Lengst nord, sørlig frisk bris og kan hende liten kuling. Så blir det skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I Nord-Norge, her kommer vinden fra, ja, I Finnmark fra nord-vest med frisk bris på utsatte steder. Mens Troms og Nordland har vind fra sør-vest, også her frisk bris. Og så blir det litt variabelt skydekke første del av dagen. Enkelte regnbyger I Troms og Finnmark, ellers opphold. Men så skyer det til utover dagen vestfra, og til kvelden så kommer det da en ny runde med regn til Nordland og Troms. I Sør-Norge her øker vinden på utover dagen I morgen fra sør-vest. Til liten og stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal, etter hvert også I Trøndelag. På kysten sør I Rogaland og vest I Agder blir det nordvest frisk bris til liten kuling, og videre øst og på Skagerrakkysten så det sør-sørvestlig frisk bris til liten kuling. Så litt vind enkelte steder. Men bortsett fra vinden så det opphold, periode med sol, fortsatt pent mange steder Østafjells. Men også her vil det skye til utover dagen, spesielt da I Trøndelag og på Vestlandet. Forbigående også mer skyer Østafjells, men det letter igjen til kvelden, mens om kvelden så får Trøndelag og særlig ytre strøk nord på Vestlandet får inn litt regn, og så det fortsatt ganske tørt mange steder, særlig ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden, Sørlandet og vestlige deler av Østlandet, hvor det lokalt skogbrandfare nå.
0: Takk for ryddig oversikt, da vet jeg at det blir regnkleda på meg I morgen I hvert fall.
1: ja.
0: Tusen takk til deg, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

Det var John Waite sin Missing You, en sang som har fulgt mange gjennom både kjærlighetssorg og lange avstander siden den kom ut I 1984. Du hører på Kveldsåpent, og navnet mitt Vilde Pettersen. Takk for at du hører på. Når klokka blir 9 så skal du få en nyhetsoppdatering, men nå så skal vi feire litt bursdag, fordi på den her dagen I 1992 så kom det en liten stjerne til verden I Texas I USA. Men den her lille stjerna var ikke liten lenge, fordi allerede som 10-åring så var hun å se I tv-serien Barney and Friends, men vart for alvor en superstjerne som hovedrollen I Disney sin Wizards of Waverly Place.

veldig nostalgisk for meg I hvert fall, og det der var introsangen til serien, og jeg snakker selvfølgelig om Selena Gomez. Og hun kan ikke bare tituleres skuespiller, hun også stemmeskuespiller, og skal være en av hovedkarakterene I tegnefilmen Not Alone, som kommer neste år, men så har hun jo også en imponerende musikkarriere bak seg. Hun har gitt ut hele 6 album med låter som Come and Get It, Good for You, I'll Lose You to Love Me. Sistnevnte gikk rett til topps på den amerikanske hitlista da den kom. Og så har hun også Selena Gomez en hel haug av trofeer på peishylla, hvis det den hun stiller dem ut. Og det mest imponerende musikkprisen fra Billboard, beste skuespiller som hun fikk fra filmfestivalen I Cannes, og 3 fra den amerikanske musikkprisutdelingen Grammy. Og hvis vi ser bort fra kunsten, så hun også UNICEF-ambassadør for mental helse og likestilling. Hun har også sitt eget sminkemerke, og så hun også en av de rikeste musikerne I verden, I hvert fall følge magasinet Forbes. Så nå skal du få låta som vårt både elsket og hatet I 2013. Du kan undre hvorfor. Her Come and Get It.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det har i dag blitt markert at det 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. 77 mennesker ble drepne i regjeringskvartalet og på Utøya, der ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir. Under dagens markering på Utøya var det duket for musikk og taler. Leieren for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør hva vi står i dag, 15 år etter terroren.
1: Svaret er ubehageligvis ned i folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt, og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
0: Artisten Helene Bøksle framfører i dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta musikken og stemmen sin tilbake. På minimarkeringene i dag synger hun igjen.

0: Dette var også komponert av Knut Avenstrup Haugen. Nødetatene har rykt ut til Lier i Buskerud etter en mulig drukningsrykke. En mann saknet i vattnet. Det skal være snakk om noen som har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass, skriver politiet som på staden. Redningshelikopter bidrar også i søket. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. UD sier en ikke bør reise til landene om det ikke strengt nødvendig. Kulda i juni førte til en treg start på årets campingsesong, men nå har det begynt å ta seg opp igjen.
1: Årets campingsesong godt i gang. Ifølge Jarle Buset, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
2: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
1: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping i Molde merket.
3: Det var, slik som vi føler det, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner, og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM i fotball da, for ivrige europeere.
0: Reporter var Heidrun Stokke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Jeg håper jeg kan fortsette å være et hyggelig selskap til deg i kveld. Nå skal du få musikk av Ida Jenshus. Det These Are The Days.

Det var These Are The Days av Ida Jenshus fra Steinkjer. Du hørte den på NRK P1 i det klokka virte 6 minutter over 9. I dag så det en dag for å minnes, men også en dag for at vi må ta vare på karenger. Så jeg håper du vil henge med videre I kveldsåpent, og at vi kan få en fin kveld I lag. Du skal få mer norsk musikk, og nå skal vi til poppens verden. Denne gangen skal vi høre Det du av Tom Hugo. Låta som var med I Melodi Grand Prix I 2013, som viser en energisk side av artisten.

0: Du hørte O-Blonde med Hot Air Balloon. I dag det 15 år siden terroren I regjeringskvartalet og på Utøya. I dagene og årene som fulgte har vi vært samlet for å minnes og huske hendelsene 22. juli 2011. Og da har vi særlig søkt trøst I lag I musikken.
1: Når ord feiler, og når klemmer ikke strekker til, når sorgen og sjokket blir så stort at vi ikke vet råd, ja, da søker vi til musikken. Fra kjærlighetssorgen vi opplever et brudd I ungdomsårene, til å miste noen man glad I mot slutten av livet. For mange av oss musikken med oss I sorgen. Da Russland gikk til krig mot Ukraina, arrangerte vi støttekonserter for ukrainere. Over hele landet holdes det jevnlig solidaritetskonserter for de krigsramma menneskene på Gaza. Men spesielt for I dag bølgen av musikk som skylt over Norge etter terrorangrepene 22. juli 2011. Vi var samlet på Rådhusplassen, I kirka og I konsertlokaler og framfor TV-en. Til minne, taler og musikk. Med rose, tårer og trøst. Musikkviter og terapeut Jan Sverre Knudsen mener at musikk ble særdeles viktig på mange måter for folk etter terroren.
2: Kong Harald sa det på en fin måte, han hadde et fint uttrykk. Nå nesten alle ord brukt opp. Og det betyr selvfølgelig at man føler seg apatisk, man føler seg maktesløs. Nå har vi ikke ord for å uttrykke oss, men samtidig så kan vi tolke det som at ja, da det andre måter. Det kan være musikk som da gir oss en måte å bearbeide og forstå og komme overens med det vi har opplevd.
3: Mitt lille land Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vitter og fjord
1: Noen sanger fikk en ny betydning etter terroren, som for eksempel Mitt lille land av Ole Paus fremført I Oslo Domkirke av Maria Mena kun dager etter. Og til ungdommen, fremført av Sissel Kirkebø under den nasjonale minnesmarkeringen 21. august 2011.

Tusen tegninger av Karpe, en låt som fikk en helt spesiell betydning etter terroren 22. juli 2011. Reportasjen vi hørte før låta var av kollega Mathilde Mørk.

bare du. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen. Hvis du har noe på hjertet eller en ønskelåt du har lyst til å høre denne onsdagskvelden, så må du gjerne sende meg en melding I appen NRK Radio. Kanskje setter du alene, sånn som meg, eller står for så vidt, eller kjører. Eller kanskje du I lag med noen du glad I akkurat nå. Uansett så håper jeg at du koser deg med musikken. Kanskje du ønsker deg en kjærlighetslåt. Dagny har jo laget det. Denne teksten utforsker det å bli forelsket I noen, selv om man innerst inne frykter eller vet hvordan det kommer til å ende.

Det er Violet Routine, A Piece of Paradise. Håper du har en fortsatt fin sommerkveld. Vi skal ta med en liten ønskelåt nu, fordi André skriver til meg I appen NRK Radio. Min kjære Laila, vi har vært gift I 24 herlige år og har

Slave to Love. Klokka har vært i 7 minutter over halv ti. Takk for at du fortsatt er med. Vi skal ta med en låt fra en fyr som garantert har sommerferie. Severin på 9 år skriver: Hei, kveldsåpent, kan dere spille Stargazing av Miles Smith? Og du vet at det er sommerferie, fordi jeg tenkte at det var litt sent å være våken over klokka 9:30, men det er det jo selvfølgelig ikke nå. Jeg husker bare at når jeg var yngre, så hadde jeg en sånn regel at når jeg var 8 måtte jeg legge meg klokka 8, når jeg var 9 måtte jeg legge meg klokka 9. Men du skal selvfølgelig få låta di, Severin. Håper du har en fin sommer, og til deg som hører på. Og Stargazing, det ble jo faktisk det store gjennombruddet for britiske Miles Smith. Den kom i 2024, og har etter det vært en enorm suksess med over 1 milliard avspillinger. Jeg vet ikke om det var derfor Severin ville høre den, eller fordi han bare synes at det er en knakende god låt. Du skal i hvert fall få den nå på NRK P1.

Sassinia og Arktisk Filharmoni, og låta heter Mere skal det bli. Den ny hen på NRK P1, og jeg tok en prat med Sassinia denne uka, og det skal du få høre I morgen kveld. Nå skal vi over til noe annet, fordi du glad I ikoniske filmer fra 70- og 80-tallet, så har jeg en glad nyhet til deg.

0: Ja da, for en filmatisering fra da boksefilmen Rocky ble laget i 1975 er på vei. Nå er også datoen landet for når filmen kommer til strømmetjenestene. Det er desember i år. Og nylig så fikk vi også den første traileren.
1: Name?
2: I'm Mike. Acting's what I live and breathe for. And I gotta have faith in myself.
3: You need to show everyone who you are.
4: I like this girl, Sylvester.
5: Sylvester?
4: That's right, his real name.
3: It's got a nice ring to it, Sylvester Stallone.
0: Det er Amazon Studios som står bak filmen om Rocky Balboa. Eller hvordan denne bokselegenden ble til på filmlerretet. Du synes kanskje også det her høres ut som Sylvester Stallone, og det er jeg enig i. Men ikke nok med det. Skuespilleren som spiller en ung Stallone ser helt ut som han også. Amerikanske Anthony Hippolito spiller hovedrollen med den raspete stemmen og de tunge øyelokkene. Og han har nok fått trenet seg litt opp også, fordi Anthony ser rimelig tett ut i høyhalsa, genser og stramme bukser.
4: You don't got the looks to be a movie star. Not to mention, you talk like you got rocks in your mouth.
2: Yeah, I know I don't look like Einstein, but I got a brain.
0: Og kjenner du ikke historien bak Rocky, så kan jeg jo fortelle deg litt. For Rocky ble nemlig skrevet av Sylvester Stallone selv på bare 3 dager i 1975. Og han nekta å la filmen bli laget uten at han selv skulle spille hovedrollen. Og etter mye frem og tilbake så ble det jo, som vi vet, Sylvester som fikk rollen, og det er denne historiske hendelsen som filmen tar utgangspunkt i. Så vi gleder oss til filmhøsten for å se det sånn, og så skal du også få høre en svært ikonisk låt kjent fra Rocky-filmeren. Og her i Norge så er det heller ikke så uvanlig at den her spilles i 17. mai-korps med trompeter og stortrommet. Du skal få Survivor sin Eye of the Tiger fra Rocky 3.

høre Survivors in the Eye of the Tiger hen I kveldsåpen til lag med meg, Vilde Pettersen. Den kjent fra Rocky 3 fra året 1982. Kan også legge til at denne filmen jo nummer 3 I rekka av hele 6 filmer og 3 spin-offs. Og skapelsen av Rocky Balboa får nå altså sin egen film, I Play Rocky, kommer I desember. Det blir spennende. Her på kanalen så skal du få en låt av en fyr som driver og slipper mye ny musikk nå, fordi han skal på turné, blant annet med Ed Sheeran. Men nå skal du få en låt fra 2023. Det Lucas Graham og låta hans Lie.

Det var selvaste Lucas Graham og hans Lie. Nu så nærmer det seg at jeg skal sette et punktum for kveldsåpent I kveld. Det ferdig nå klokka 10, da skal du få en nyhetsoppdatering først. Og da, etter det, så skal selveste Jonas ta deg med videre I kvelden med Jonas. Og han har skrevet at kveldens tema hvor reiser man på bobiltur I Norge? Det gleder meg til å høre på. Spent. Hvor kunne det vært? Ikke Trøndelag I hvert fall, der det dårlig vær. Og nå nordover også. Det dårlig for oss, altså. Men jeg vil bare takke for at du har hørt på kveldsåpen, for all hilsene, låtønsker og fine meldinger som har vært sendt inn. Det du som hører på som gjør denne kvelden til noe ekstra. Så håper det blir en fortsatt fin sommerkveld, enten du skal ut I kvelden, kryp under dyna eller bare ta det litt med ro. I dag jo en dag til ettertanke, så ta vare på deg selv og dem rundt deg. Vi skal avslutte med en låt som veldig mange glad I. Og vi skal til filmen A Star Is Born fra 2018 og Lady Gaga og Bradley Cooper sin Shallow. Bli her på kanalen. Jonas her straks. Men jeg takker for nå.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Iran truer med å angripe strømforsyninger til USA sine allierte i Midtøsten, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Trusselen kommer etter at USA sin president Donald Trump sa at de skal sikte seg inn på bruer og kraftverk i Iran om skip i Hormuzsundet blir angripne. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. Utenriksdepartementet sier en ikke bør reise til landene om det ikke er strengt nødvendig. Her hjemme slår politiets sikkerhetstjeneste alarm om en markant øke av unge gutter som blir radikaliserte til høyre ekstremisme. For flere har terroristen fra 22. juli blitt en inspirasjonsfigur. Det gjelder både i norske og internasjonale miljø. Justisminister Astrid Aas Hansen mener det er viktig å følge med på barn sin aktivitet på nett.
1: Det viktigste er jo at jeg som justisminister sørger for at politiet og PST er i stand til både å forebygge det og avdekke og avverge når noe sånt er i ferd med å skje. Og så må vi alle sammen passe på. Hvis barn har bilder av Breivik på mobilen sin, hvis barn har krypterte kommunikasjonsapper på mobilen sin, hvis en ser at barn søker mot radikale krefter, så må vi ta affære.
0: Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleie av bostad til brannramma. Tilbudet gjelder utleie av hytter, leiligheter og hus. Lista er sendt videre til forsikringsselskapet og NAV. De berørte kommer til å få hjelp av saksbehandlere til å finne en passende bostad. Olof Tufte døde av akutt hjertestans, det fortalte familien hans i ettermiddag. Den folkekjære roeren som deltok i rekordmange 7 olympiske leker døde i går. Tufte var en stor inspirasjon for unge roere i Norge, og han besøkte nylig Årungen, der trener Fredrik Bakken landslaget.
2: Ja, velkommen til en veldig spesiell dag. Jeg tenker at de som har lyst til å trene, dem gjør det. De som føler for å gjøre noe annet, gjør det.
3: Fredag holdt Olof Tufte foredrag for utøverne og bidro på treningen.
4: Han så hver og en av oss. Han var genuint opptatt av hver enkelt, at de skulle ha muligheten til å utvikle seg, og delte raust med sin kunnskap og sin erfaring.
0: Det sa til slutt Jonas Slettemark Juhl. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Dire Straits med Walk of Life i kvelden på P1 med Jonas. God aften. Så hyggelig at du hører på radioen, og jeg skal straks gå i gang med aftenens tema, som er ønsket av Merete, trukket opp av en bolle på slutten av forrige sending på mandag. Men jeg tenkte først jeg skulle bare anerkjenne, for det er jo 22. juli i dag, og det er en spesiell dag for mange. Så jeg tenkte litt sånn, skal jeg lage sånn koselig tøyseradio, sånn som jeg pleier, eller skal jeg lage noe mer seriøst i dag da, på 15-årsmarkeringen for 22. juli? Men jeg har endt på at jeg tenker vi kjører vanlig tøysete opplegg med deg som sender inn meldinger i inboxen, og temaet til Merete som handler om hvor man reiser på bobiltur i Norge, hvor er det beste sted å reise, det skal vi komme tilbake igjen til. Men jeg kjenner i hvert fall også bare, jeg står i det studio som jeg sto i på 22. juli. Jeg sendte sommerradio for 15 år siden på ettermiddagen, og da det smalt ned i regjeringskvartalet, så hørte vi det her oppe på NRK. Det hørtes ut som torden, og da vi gikk på sending, så var det jo den teorien da, var at det var en gasslekkasje, eller denne det hadde skjedd noe teknisk nede i byen, og så viste det seg jo, man skjønte jo fort at det var noe annet, og da den sendingen som jeg hadde sammen med Marie Kinge, Badevaktene, som det programmet het da det begynte å nærme seg slutten, så fikk vi inn meldinger om at det hadde vært skyting på Utøya, da var det jo ikke noe linka sammen ennå, så det var på en måte bare noe, det var litt sånn rare meldinger på slutten av den sendingen. Så det, jeg tenker alltid på det når jeg på NRK, på 22. juli, og når jeg sender radio, så jeg vil bare anerkjenne det i starten av sendingen, og sende gode tanker til overlevende og etterlatte, og til andre som har en vanskelig dag i dag. Og så håper jeg at du som hører på PN nå i kveld, da, at vi skal ha det trivelig fram til midnatt. For sånn er jo livet. Det er alt mulig rart, og i dag så skal det handle om hvor man reiser på bobiltur best i Norge.

0: herlig låt fra Stein Torleif Biella. Det var Sundre Berge I kvelden på PN med Jonas, og nå skal det handle om bobil, fordi på slutten av forrige sending så trakk jeg Merete sitt tema opp av den store tema bøtta mi. Hvor reiser man på bobiltur I Norge? Og jeg håper jo at du som hører på nå, håper jo det noen som sitter I en bobil da, som sender en melding. Det hadde jo vært ekstra trivelig. Gå inn I appen NRK Radio, kom med dine beste tips om hvor man altså bør reise hen på bobiltur I Norge. Så skal jeg lese opp det. Men så tenkte jeg sånn, for å begynne et sted, så den første jeg kom på da jeg tenkte på sånn reise rundt og finne kule steder og sånne ting, det programleder I skiklubben, Sindre Reinholdt, for han sånn... friluftsmann og bilmann og får ting til å skje mann. Så derfor så har jeg nå plukket opp telefonen og hei Sindre, god aften.
1: Hei hei.
0: Hva tenker du om campervan som du har versus bobil? Det noen forskjell eller det litt det samme?
1: Det jo vi det som greia da jo at det på en måte med en sånn campervan så det jo kanskje hakke mer mobil. Altså, du kan farte litt mer rundt, parkere på en liten lomme ved siden av veien, du kan kanskje til og med kjøre litt ut I skogen, og det ikke så utrolig lett med bobil, så jeg tror, nå skal ikke jeg si at jeg gjør det, men jeg tror sånne campervan-entusiaster vil ta avstand fra bobilfolk.
0: Ok, men de som hører på kvelden på PN I aften, de jo mest interessert, altså vi på bobilenes lag.
1: Ja, bobilene slag. Ja, det bra, da skal ikke jeg komme med alle mine kommentarer om bobiler.
0: For du sitter jo I en campervan og har parkert smidig akkurat nå.
1: Ja, det helt korrekt. Vi faktisk på vei nå til å parkere bilen like ut forbi Sogndal, hvor vi har stått opp camp, og her har vi vært og klatret. Vi har syklet litt terrengsykkel, og egentlig lekt og hatt det ganske moro da. Og så har vi funnet en liten sånn skogslomme da, som en sånn 10 minutter å kjøre herfra, og gleder oss til å sette oss ned der og grille litt da.
0: Åh, det veldig deilig. Du sier vi, og da røper jeg hvem det det Annika Momerak som dama di.
1: Ja, stemmer da, stemmer.
0: Sitter hun og hører på hva du sier nå, eller har hun gått ut av bilen?
1: Ja, hun hører ikke deg, men hun sitter der ved siden og smiler lurt, og nikker bekreftende til de tingene jeg sier. Vil du si noen bobiler? Sier du at du hater bobiler, Annika?
0: Nei. Men der hvor dere nå, da, denne aftenen her, kunne man ha satt opp en bobil der hvor dere skal være?
1: Nei, det tror jeg faktisk ikke du kunne gjort, for det liksom, det en liten lomme ved siden av meg, og så det et lite sånn smug inn I skogen, hvor du nesten må liksom, altså vi brukte litt tid på å vrikke bilen, sånn at den sto beint da. Det som med bilen vår jo også på en måte, den ganske liten, så vi oppholder oss mye utendørs, så det liksom sånn der, det ikke så gøy alltid hvis man veldig sånn tett på for eksempel en campingplass med mange andre folk, så kan jo de som har campingvogn eller bobil, de kan da trekke inn I bobilen og slappe av litt. Vi kan jo også det I vår bil, men vi så mye ute da, så da det på en måte lettere for oss å kanskje boltre oss litt mer ute I skogen og sånn.
0: Men hvis du, Annika, skulle gitt et tips om et sted eller to som dere har gjort på deres reise rundt omkring I Norge, da, for det jo Merete som har ønsket seg dette tema, og hun har jo spesifisert bobil, da, så vi må ha det litt I bakhodet, pluss at ja. De som hører på kommer jo til å sende inn sine forslag, men jeg tror dere også har et sted som dere kanskje kan tipse om, hvis man vil dra på tur I Norge.
1: Jeg har. en av verdens fineste steder, vil jeg si, Sandnessjøen. Altså, der det en bobilparkering som jeg tror den heter Verdens Ende, som plassert liksom ut mot sjøen, hvor du ser liksom på de øyene som ute. Jeg vet ikke om det Vega den ene heter, og så noen andre øyer som liksom skyter opp fra havet, og så går sola ned perfekt I vest, så du der på riktig dag, så ser du en sånn utrolig vakker solnedgang med krystallklart vann, og du kan liksom stå, da med bobilen din og andre store biler, kan du stå helt ut på tuppen der og nyte et glass med noe godt, for eksempel. Da. Og hvis du litt ivrig og sprek, så kan du ta turen opp på en av de 7 søstrene. fjell som ligger rett bak da denne campingen, så der kan du liksom
0: jeg ser bilder av den nå på internett selv om du maler vakre radiobilder da Sindre, men og du bildene dine, lydbildene dine like vakre som bildene her på internett ja, det var fint
1: det helt useriøst, og da hvis jeg skal komme med tips til også, så kan du gå opp til den, jeg tror den heter tvillingene, den ene toppen og på vei der så har du masse kulper som du kan bade i, og da jeg og Annika var der I fjor så var det så varmt at vi nesten badet I alle kulpene. Vi gikk og dyppet hodet vårt ned I hver eneste kulp, fordi det var så kokende varmt. Så den plassen der, det helt uten like.
0: Jeg synes dette var et bra tips.
1: Takk.
0: Selv om du klarte å få inn, jeg gleder meg til å lese all kjeften du skal få fra bobilentusiastene I inboxen, Sindre. Jeg skal videre sende deg det, så du, Annika, mens dere griller og koser dere nå før.

Kvelden på P1 med Jonas. God aften, god 22. juli. Og nå har jeg hoppet inn I inboxen, og her det masse tips om hvor man bør dra på bobiltur I Norge, og en del andre tips også. Så vi, og faktisk et låtønske, som jeg skal ta på slutten av den praten her. Jeg jo, det egentlig ikke et ønskelåtprogram, men jeg ble charmert fra noen unge lyttere. Mer om det, etter at vi har tatt noen bobiltips. Her det et. Vi anbefaler Lyngen, Saltstrømmen og helt klart Nordvestlandet. Men I år så har vi dratt via Hook of Holland med tre bikkjer, elbil og campingvogn til Sør-England. Fantastisk I Cornwall, men England fantastisk med superfolk, skikkelig hyggelig ferieland rett og slett. Med vennlig hilsen Bente, Hans Arne, Bajas, Rask og Falk. For en nydelig gjeng, og det hørtes ut som, som et kompetent reiselag da, så det var altså Lyngen, Saltstrømmen og på Nordvestlandet. Og så det Helge som vil anbefale.

Kalle Fredrikstad, fantastisk plass med bobil, har vært der I 3 år, og nå jeg I Sundsvall med bobil. Og så det Erlend som skriver, for bobil så det best på det sentrale Østlandet, der det breie fine veier og minimalt med telehiv I veibanen, og det aller beste stedet å besøke heter Vippetangen, der det stort og åpent og god utsikt, og så går det noen flotte store ferger derfra som har masse plass til bobiler, mye mer enn de små og trange fergene på Vestlandet og I Nord-Norge. Fergetur fra Vippetangen anbefales fra Erlend. Og så det P som skriver Hei, når jeg reiser på bobilferie så reiser jeg til Fyresdal I Fyresdal nå og hører på P1 Hilsen fra Per fra Hisøy ved Arendal Ikke sant? Og så det her analyse fra Tom Det beste, det å stoppe der man vil Og det jo det som på en måte kanskje det som folk som driver med campervan og bobil og campingvogn og sånne ting, det jo denne friheten å kunne gjøre sånn som Tom da, som kan stoppe overalt, reisende hyttekontor og feriehjem, skriver han at han har. Fantastisk! Og så det Anette som skriver, jeg reiser ikke på bobilferie I Norge, det for kaldt og for ustabilt vær, vet aldri om man finner sommeren akkurat de ukene man har ferie. Hilsen fra bobil I Danmark. På vei sørover på jakt etter sommervarmen. Så, dette jo masse gode tips til Merete og til deg som kanskje blir inspirert av å høre på kvelden I aften. Jeg kjenner I hvert fall at, selv om jeg ikke har lappen, at jeg får lyst til å sette meg I en bobil for noen andre kjøre. Så, det jo lov med alt mulig rart tips om steder, og du kan sende postkort fra der hvor du akkurat nå, inne I appen NRK Radio, og du kan... Fortell om alt mulig annet også, sånn som Hedda og Jon på 11 år har skrevet her da. Hei Jonas, vi synes det gøy å være lenge oppe og høre på deg, men vi liker bedre tema som engjørninger og karusell enn bobiler. og det skjønner jeg, Hedda og Jon. Men det jo sånn det her at jeg kan ikke bestemme hvilke temaer det blir, det jo du som hører på som sender inn temaer, så legger jeg det en bolle, og så skal jeg prøve å gjøre 2 timer om det blir. Så kanskje det blir engjørninger neste mandag, det får vi se. Kan du sende en hilsen til mamma fra oss? Og da vil vi at du skal si hei mamma og spille grevling I taket, for den minner henne om pappa. Hilsen Hedda og Jon, 11 år. Og sånne søte meldinger som det der, selv om jeg ikke et ønskelåtprogram, det går rett inn I meg. Så jeg hilser til mamma, og her det verdens beste band da? Knutsen og Ludvigsen, grevling I taket.

Bella Kay med I love it. I love it, I love it. Tre ganger står det inntil hverandre. Vanskelig å lese rett og slett, men kul låt i kvelden på P1. Det Jonas som med deg denne aftenen, og klokka den straks 22.35. Det betyr at det ikke så lenge igjen av onsdag 22. juli, men jeg blir her helt til midnatt, og inboxen åpen, og jeg får en tips hvor man kan reise for, hvis man har lyst til å reise på bobiltur da, i Norge, for det hadde Merete nemlig ønsket seg på sin lapp, som jeg trakk fra bøtta mi på mandag. Og her det en melding fra Tone og Bjørn. Vi liker spesielt fjellturer Østafjells og på Vestlandet, nå i Åndalsnes for å gå til rampestreken og på stolpejakt. Flott reisemåte som vi har praktisert i 14 år nå. Elsker det. Har Hummer Exis integrert bil. Passe stor på Vestlandsveier. God sommer. Hummer Exis integrert bil. Nå skal jeg google det. Det burde jeg gjort. Jeg leste meldingen første gang. Men skal jeg se om jeg klarer å beskrive hvordan den ser ut. Bilder. Åh, den ser fin ut. Det ser ut som en bobil. Det ser ut som en fin bobil. Alle, du vet hvordan en bobil ser ut. Det der ser ut som en klassisk bobil, rett og slett. Og så det Per Einar skriver, med bobil i Norge reiser man egentlig ikke til et sted. Man reiser fra utsikt til utsikt med obligatoriske stopp for vafler, regn og spørsmålet, skal vi bare ta en natt til her? Og det synes jeg var så fint skrevet, Per Einar. For det jo den friheten der, det den man ikke har på et hotell og lignende da. Ikke sant? Skal vi bare ta en natt til her? Og vafler ikke minst. Jeg får lyst på alt. Håper dere som hører på kvelden, som sitter i bobil akkurat nå da, slenger dere inn i inboxen. Og så, skriver Katrine, du vet at det en grevling i taket i Oslofjordtunnelen? Det? Er det noen nyheter jeg har fått med meg? Eller tuller du med meg, Katrine? Dere må ikke tulle med meg på melding, for jeg tror på alt. Håper ikke jeg grevling der på ekte, og hvis det det, så håper jeg at den oppfører seg pent.

You Raise Me Up I kvelden på P1, og det jo en sang som man blir litt sånn... Man, hvertfall jeg da, her I studio, Jonas her, som prater med deg I aften, jeg tar buska seg litt opp og blir litt sånn, man retter seg litt opp I ryggen når man hører den sangen der. Det bobil, det går I inboxen I aften, og også Grevling I taket, vi spilte den, og så skrev Katrine her at, vet du at det Grevling I taket I Oslofjordtunnelen? Og så skjønte jeg ikke om, jeg blir sånn, Og så spurte jeg, det tull? Og så skriver Katrine, ikke tull, søk det opp. Og så, da det jo et kunstverk, rett og slett, som altså I Oslofjordtunnelen, hvor det malt en grevling, og det hadde ikke jeg fått meg. Den jo veldig fin, rett og slett, og bra. Så da vi fått ryddet opp I det. Og så skriver Eirin og Torsten, ikke sant? Nå ble det riktig. Hei, vi startet ferien I dag og parkert I Morsjøen for natta. Har gått en fin kveldstur, og nå det middag I bobilen. I morgen går ferden videre til Steinkjær for å besøke venner. Og det var altså Eirin og Torsten. Og hva ble det til middag? Det det eneste spørsmålet jeg har nå, for jeg så nysgjerrig, så jeg blir nysgjerrig på alt. Håper det, send inn hva dere spiste. Ok, og så det Helge. Vi på bobiltur sørover fra Senja, og har funnet en fantastisk fin campingplass på Orkla. Toalettene så rene at vi følte trang til å ta av oss skoa. Og det, da med det Helge, det høres veldig bra ut, fordi at på sånne campingplasser jeg har vært på, så det litt varierende hvordan det inne på toalettene, så dette her, det høres ut som da dere har funnet den fineste campingplassen på Orkla, og kredd til dere som drifter den, som gjør at, at gulvet så rent og pent. Og så det Jim, som aldri har vært på bobiltur, men han har venner som gjør det, og sier at Lofoten bra. Men hva vet jeg? Har aldri vært nordom Trøndelag. Med vennlig hilsen, Jim. Nei, men kanskje du må ta deg en tur, Jim, for det veldig fint der oppe. Det fint I Trøndelag, og altså! Så hyggelig at dere sender inn meldinger inne I appen NRK Radio. Jeg blir lykkelig. Det bare å melde fra, og hvis du ikke på bobiltur, eller har noen meninger om den saken, da, så det bare å slenge inn dine tanker. Og det var, skal vi se, for vi fikk inn et tema også, for det jo veldig fint. Jo, Gunn, bestemor Gunn, hun har sendt hei, forslag til mandagens tema. På bærtur, og vi begynner jo, og vi vel egentlig inne I bæresesongen allerede, så den skal jeg jamme meg skrive på en lapp, Gunn. Jeg skriver på bæretur. Det et veldig fint tema. Den skal I bollen.

Jason Donovan med Sealed with a Kiss i kvelden på P1, og jeg måtte si det litt sånn kiss på slutten der, fordi det handlet om Sealed with a Kiss. Og jeg fikk jo da, vi hørte fra Torsten og Arin i stad, som driver og griller. Og det ble Lundals karbonader fra Breivik i Salten. Det var det det ble til middag. Jeg vet ikke om de griller. De skrev bare at de skulle ha kveldsmat. Jeg lagde at de griller. Og så er det altså Hannemor her som skriver noe viktig. Hun skriver: nå har det vært så mye bobil og campingsnakk. Hva om å spille kongen av campingplassen med Ole Ivars? Og Hannemor, det har du så rett i, men jeg lurer på om det rett og slett blir kveldens avslutningslåt. Den varer i 3 minutter og 23 sekunder, så da vi kan gjøre matten på det da, sånn 6,5 minutt på midnatt, da kommer kongen av campingplassen. Så jeg håper du blir med helt til da, Hannemor, at du ikke sovner før det, for jeg tror det er det eneste riktige, at det er Ole Ivars som skal få lov til å avslutte kveldens sending. Og det passer også bra med Per sitt tema her da, for han har da rett og slett foreslått Ole Ivars danseband som tema. Og det kan jo hende det blir en hel sending om dem, så jeg skriver Per den opp på en lapp og legger i bollen. Ok, det er flere meldinger her fra folk som er på bobiltur, så vi skal ta dem etter at vi har hørt Ingrid Vårvik. Dette her, det er bare en mann.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på P1, hvor det bobil I Norge som tema. Og det fine med det tema, som Merete har ønsket seg, at jeg får inn så mange fine postkort fra rundt omkring I landet. Tone skriver, vi på bobiltur I Sverige, og hører på NRK, I Trollhatten, veldig fin plass. Hilsen Vidar og Tone. Og så det Cecilie, god kveld. Nå har vi akkurat parkert bobilen på Viken Gjesthavn. En nydelig julekveld. I morgen kjører vi videre på nye eventyr I vårt vakre land. Sommerklem fra Cecilie, Rune og Milo. Og så det Sigurd. Vi på vei til Norge igjen etter en tur til Finnmark med vogn. Ikke bobil. Kan slå et stort slag for fricamping I Østfinnmark. Flust av plasser, rå natur og magisk utsikt. Kort vei til alt. Sigurd, du borde jobbe I sånn Visit Finnmark eller noe sånt. Veldig bra reklame. Og så det den her meldingen som bare gir meg sånn, følelsen av frihet og sommer fra Bjørn og Tone. Hei på dere, og god kveld fra oss som akkurat har kommet til Kragerø med båt I kveld. Det en nydelig kveld. Vi har nå konkludert med at vi fortsetter ferien uten å legge planer. Altså, ingen plan den beste planen. Ønsker alle en fortsatt god sommer. Hilsen Bjørn og Tone. Åh! Drømmeplan. Ingen plan, det planen.

Dean Lewis med How Do I Say Goodbye I kvelden på P1, og det ikke tid for meg for å si ha det bra, fordi jeg skal være her en hel time til her, fram til midnatt, og du som hører på må jo bli værende, for Hannemor, hun syns at siden kveldens tema bobil, så må jeg spille Ole Ivars med Kongen av Campingplassen, og det skal jeg gjøre før midnatt. Så bli værende her på P1. Det mange grunner til det, da, for det masse fine meldinger. Jeg en uheldig hobbybonde som vi skal høre fra etter nyhetene, og Bruce Springsteen, han ligger også klar for å synge We Take Care of Our Own etter nyheter altså, og Rebecca Bangfield før det. Dette her det Untangling, før du får nyheter fra NRK, og da skal vi bli klokere, før vi blir dummere igjen. Mer kvelden her med Jonas. Inboxen åpen, bare gå inn.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Etterlatne etter terroren 22. juli 2011 opplever å få tilsendt trusler og hatmeldinger. Sabana Svebakk Bøhn er søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel. Lille søstra gjør det motsette av det terroristen ville. Hun har engasjert seg og sitter i Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet. Det fører med seg hatmeldinger.
1: Noen av meldingene jeg har fått har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb, at de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg, og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
0: I Bamble i Telemark er 4 personer fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetatene rykte ut til Bamble i 8-tida i kveld etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene er bevisste, skriver politiet, som tror de 4 er utsett for eksosforgiftning. I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølga i juni. Det opplyser helsestyresmaktene i landet. Over 2/3 av de omkomne er over 75 år gamle. Frankrike har i sommer vært gjennom flere rekordsterke hetebølger. Og Apollo-galleriet i Louvre åpnet i dag for besøkende igjen etter ranet i fjor. Kronjuvelene som ble tatt er anslått å være verdt nær 1 milliard kroner. Smykker og edelsteiner som tidligere var utstilt i galleriet er ryddet vekk. Sikkerheten har blitt utbedret med blant annet nye overvakingskamera. 7 måneder etter ranet er flere mistenkte pågripende, men smykker er ikke funnet. Countryfestivalet i Seljord åpner i dag. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren kan det bli rekordmange besøkende dit i år. Men Telemarksfestivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommet dit over 20 år på.
2: Se på dette her, det lustige laget her. Også. Det er jo, altså her har du 40 000 livlige countryelskere, og det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helga?
2: Den eneste måten å beskrive det på, det er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

Bruce Springsteen der med We Take Care of Our Own I kvelden på PN God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter som du hører I din radio Jeg vet det bildet av Oscar inne I appen NRK Radio Det for at Oscar har vært vikar for meg denne våren, eller senvåren, tidlig sommer, ja Mange måter å si de månedene som har vært nå, før nå Så derfor det bildet, men samme av det Oscar ser flott ut, så han har bare mye finere dialekt enn det jeg har, for jeg kommer fra Hedmarken, og det jo en veldig fin dialekt, men jeg taler etter slik til det vanlige. Dessverre så det bare østlandsk som kommer ut av munnen min når jeg ikke konsentrerer meg. Nok om det, så jeg får rydde opp. Jeg har fått noen meldinger om det, skjønner du, at det var noen som ble litt forvirret siden det var bildet av Oscar, men det altså Jonas som I radioen. Og så vil jeg at du som hører på kvelden nå, 10:07 denne onsdagen. Nå skal vi sende litt kjærlighet til en skrall hobbybonde, som har rett og slett to ting I dag opplevd som litt sånn, jeg tror kanskje det dette han kommer til å huske fra denne dagen. Ok, her første kapittel. I dag var en skikkelig dårlig dag med bygging av stillas, både med og uten stillas. To tunge jernstiger og et lass med materiale måtte på plass for å bygge det vi manglet. Det var 5-7 meter, og vel så det, ned til bakken, og stillasflakene var tunge. Så gikk jeg på trynet og holdt på å gå ut for den bratte bakken. Ikke at den så lang, men den så jækla bratt og full av brennesle. Jeg vrikket venstre kne, så da ble det enda mer stress og kødd med å klatre opp og ned 5 meter og skubbe opp 6 meter lange takplater. Om ikke det var stress nok, så har jeg snart to tennisalbur og senebetennelse I begge håndledda. Med vennlig hilsen skrall hobbybonde. Og så kommer det en oppfølging inne I appen NRK Radio, rett etter den meldingen, og her står det. Den følelsen når du har bestilt nytt husskilt, postkasseskilt og klistermerke til bossbanna, og da du skulle montere de nye skilta, og det vesle over ringeklokka, så ser du at det absolutt ikke står riktig tal. At du har husnummer 73, og ikke 74, slik det står på alle de nye skilta. Denne dagen blir jo bare verre og verre, så da var det 500 kroner rett I dass. Så nå blir det å bestille nye skilt til huset og postkassa, og bruke tusj på bossbanene så lenge. Ai, ai, ai, hobbybonde. Vi altså jeg, Jonas I radioen, og hele det norske folk. Vi sender deg gode tanker, og Camilla Cabello I din retning.

Camilla Cabello og Young Thug med Havana I kvelden på P1, hvor tema denne aften det hvor reiser man på bobiltur I Norge? Ønsket av Merete trukket opp fra bollen min på slutten av forrige sending. Jeg skal snart trekke hva som blir mandagens sending, det gleder jeg meg til. Men dette temaet her har jo generert masse postkort fra rundt omkring I landet. Her det til. Hør på dette her fra Anne og Knut Atle. Ferien fra Geiranger til Hellesylt og nyte Norangdalen, oppdagelsesreise I geografi og historie. Fantastisk opplevelse. Varm eplekake med softis på trappa hos Union Hotel I Øye. God tur fra to I camper på tur til Nordland. Anne og Knut Atle. Det der høres ut som en 10 av 10 reise, rett og slett. Og så har vi fått ønske fra Turid om tema. Neste tema det må jo bli hvordan få pengene til å strekke til etter ferien. Sparetips og gode forslag til bruk av de usle kronene som igjen. God sommer til dere I studio og lyttere. Turi, jeg skriver det opp. Da blir jo da tema, det blir postferieøkonomi. Det fint, for det mange ferier. Turi. Den skal I ballen. Veldig bra. Og så var det den her fra Anne, sitter I bobilen med søstra mi og spiller Shippo på Vang Camping, Guvangen. Bokstavlig talt, by the foot of the mountain. Hilsen Anne. Og så det en litt trist en da fra Veronica, sitter på hytta, passer nedstemt, da vi måtte si farvel til vår beste hund Max I går. 15 år har vi hatt gleden av å ha han, og været ikke så mye å skryte av det heller. Ja, men Veronica... Sånn, det var trist å høre. Håper at minnene om Max blir med dere, og at været da, det kan jo bli bedre ganske så fort. Det håper jeg. Så Veronica, jeg sender deg gode tanker der på hytta, og du som hører på, du kan gjøre som alle disse her da. Så Veronica og Turi og... Det var Anne og Knut Atle, det så mange fine navn. Alle disse folkene her... De har vært inne I appen NRK Radio og sendt meg en melding. Og det kan du også gjøre, for jeg her I 3 kvarter til, og jeg mega ekstrovert og elsker å få meldinger.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Raven Lenay med Love Me Not I kvelden på P1 Og jeg gleder meg for vi skal snart få både John Legend og Odd Nordstoga En sång som finns, det en av de nyeste til Odd Nordstoga For hans kommende album på vei Før det, Foreigner, dette her det I Want To Know What Love Is

Foreigner med I Wanna Know What Love Is. Det ikke lenge før klokka den halv tolv denne onsdagen. Jeg har en halvtime igjen her på P1 sammen med deg som hører på radio. Og straks så skal jeg trekke hva som blir mandagens tema. Det kan være alt fra banan til Shania Twain, eller sånn som i dag da, som Merete ønsket seg, hvor reiser man på bobiltur i Norge. Har du et tema, så gå inn i appen NRK Radio og send det inn. Jeg har en svær bøtte her i studio med masse forskjellige temaer, men jeg alltid plass til fler. Og det kan være, nå trekker jeg en tilfeldig igjen nå da, dette er da premier, hva det heter, en forsmak, det ikke dette temaet det blir, jeg slenger den opp igjen. Her, ikke sant, fra Mimi, kjærlig dyr. Den ikke dum. Det et ryddig, fint tema. Jeg legger den opp igjen i bollen. Den kan jo da komme senere. For dette var bare prøvetrekk. Det var for å bevise hvordan det funker. Og du går altså inn i appen NRK Radio, og så trykker du på meldingstjenesten som du finner der, og det er der du kommer i kontakt med meg og det norske folk. Og akkurat i det jeg skulle til å reklamere mer for NRK Radio, så er da altså Merete, forfatterinnen, av 22. julis lapp slengt seg inn i innboksen. Vi må lese hva hun har å si. Jeg leser det etter Odd Nordstoga sin nydelige nye låt. Ikke helt ny, den kom før sommeren, men ganske ny låt. Dette her, det er en sang som finst på P1, og så skal vi også få rapport fra hun som har ønsket seg tema i kveld.

en sång som finns. Og nå har det skjedd noe helt koko her I inboxen min, hvor du som hører på kan gå inn. Nå har jeg fått tre meldinger etter hverandre fra Merete. Og det ikke tre meldinger fra samme Merete, for jeg har gått inn på hver melding og sjekket. Det ikke samme, der står det jo registrert mail og telefonnummer og sånn, ikke sant? Det tre forskjellige Merete som sendte inn melding nesten samtidig. 11:30, en onsdagskveld. Hvis ikke det, det føles ut som lotto, jatsi, sekser, altså dere skjønner. Det bare meg, eller det litt rart? Så Merete Alarm her I studio. Så jeg skal ta alle sammen, og vi begynner med den Merete som har ønsket seg kveldens tema, hvor reiser man på bobiltur I Norge. Hun har jo fått masse fine tips. Takk til alle som har sendt inn da til både meg, Merete og det norske folk. Og hun skriver, hei Jonas, så kjekt, dette var mitt tema som ble valgt I kveld. Vi reiser med Frank Jan vår på ferie I midten av august. Blir nok å kjøre til været, men synes det fint å stå på Vestkapp og se ut over havet hvis fint vær. Hilser til mamma. Som også hører på. Hei mamma Merete, og det gledes til diplom, og det skal du selvfølgelig få I posten, for det jo sånn at hvis du får temaet ditt trukket, så får man diplom I posten, hvis man vil ha. Så bra du fornøyd da, Merete, og jeg håper du fikk noen tips også som du kan bruke når dere reiser da I midten av august. Merete, nummer to. Jeg snakket I sted om at jeg kommer fra Hedmarken og har egentlig innerst inne der Hedmarksdialekt, og disse to neste meldingene handler om det. Så her Merete 2 skriver, jeg synes du skulle prate med den flotte dialekta di, elsker dialekter, har et tema, hvor reiser man på ferie alene? Klem Merete. Tema notert og lagt I bollen, aleneferie. Og så tredje Merete. Hei, fint program, men hvorfor snakker du ikke egentlig dialekt? For det virker som du sa her I sted at du snakker en annen dialekt enn den du snakker nå. Jeg ikke så god på dialekter, men det vel en slags dalendialekt? Bare helikopter utenfor vinduet. Jeg har vinduet åpent her I studio. så det ble avbrutt midt nå. Jeg begynte å høre på helikopter I tredje Merete-melding. Hvorfor har du egentlig vasket bort din egen dialekt? Hilsen Merete, en nordlending fra Bodø, fra et sted som heter Tverrelandet, et lite tettsted utenfor Bodø. Nå skal du høre her, jeg kommer jo da fra en gård midt mellom et lite tettsted som heter Gata, og en bygd som heter Tangen. Valset heter den bygda, og jeg har aldri hatt hedmarksdialekt sånn opprinnelig. Jeg har alltid bare snakket østlandsdialekt, selv om jeg vokste opp på gård med besteforeldre med ganske brei hedemarksdialekt, og en far også som har det, og en mor som riktig nok nordlending, som etter hvert da ble østlending, og nå snakker hun breiere hedemarking enn meg. Så, du skjønner, kanskje det derfor, Merete nummer tre, at dialekten min har blitt sånn her vanlig østlandsk. Jeg synes det ganske fint også, og så kan det hende jeg taler litt hedemarking av og til. Nå! Tre Merete på rappen. Hva så? Hvor VG? Hvor Aftenposten? Hvor Dagblad? Dere må jo lage sak, det jo helt vanvittig. Merete 23, 28. Merete 2, 22, 38. Merete 3, 22, 28. Helt. Her har det kommet inn en fra Anders. Hei Jonas, vi kjøpte nettopp en bobil med min bror Erlend. Den var brukt, og når vi kjøpte den fant vi et helt skap med trojka. Bra å få med på kjøpet. Fantastisk, Anders! Du heter ikke Merete, så det det eneste skår I gleden, men et helt skap med trojka. Fantastisk det også.

John Legend med All of Me I kvelden på P1 og jeg har ikke kommet over at tre Merete sendte meg en melding på rappen og det også Merete uten H altså tre Mereter med altså M-E-R-E-T-E etter hverandre utrolig ja, kanskje for deg som hører på så det sånn ja, men se for deg at du sitter med mobilen din og så skal du og så bare plutselig så får du melding av tre stykker som heter Per etter hverandre liksom. Det jo helt vanvittig Jeg klarer ikke å sette ord på det nok, føler jeg. Så derfor så hopper vi heller over til bollen eller bøtta. Jeg har lagd en svær, stor bøtte med temaer, og straks skal jeg trekke. Så du som hører på, det noen fremdeles noen kreative sjeler der ute nå straks 20 på midnatt en onsdagskveld. Send inn ditt tema, så kan du være med da I trekningen som skjer etter Ylva. Så da har du altså 3 minutter og 16 sekunder på deg til å løpe inn I appen NRK Radio og skrive ditt tema som jeg kan fargelegge neste kveldens sending med.

Det var det var Ylva det med This Ain't Love I kvelden på PN. Stemmen har begynt å skal legge seg allerede. Det skal vi ikke ha noe av. Minner om at Hannemor, håper du med oss fremdeles, Hannemor, gi et pip inn I NRK Radio hvis du Hun mente jo at siden temaet da, I dag var bobil, så må vi spille Kongen av campingplassen, og Ole Ivars ligger klar før det blir midnatt. Så kommer han. Det blir en Rett og slett en god avslutning på denne aftenens sending, det jeg sikker på. Og så har Katrine to fine meldinger for henne. Jeg snakket litt om dialekt, for jeg kommer egentlig fra Hedmarken, men har aldri snakket hedmarksdialekt sånn... Jeg kan gjøre det hvis jeg vil, men det ikke det hvis munnen bare har lyst til å gjøre den vil, så snakker den østlandsdialekt. Og Katrine skriver, jeg fra Ringsaker, men dialekten blitt borte når man bosetter seg I Oslo. Min ble jo borte før det, den da. Og hun sendte inn et tema. Hun skrev vi som ikke reiser på ferie om sommeren fordi vi har hagen. Og da, Katrine, har jeg gjort om det til hageliv, blir det av lappen. Og også en litt sånn fin generell en her som jeg fikk inn på mandag som jeg glemte å legge I bollen. Den var fra Nina som ønsket seg film. Så spurte henne sånn, ja, noe mer sånn spesifikt liksom, noe for å zoome litt inn. Men nei, hun vil bare ha film. Og da tenker jeg da for det heller være en litt åpen lapp, og så får vi se hvordan vi løser det I tilfelle den blir trukket. De to nå inni, og der kom det inn en, også du rakte akkurat, dialekter. Det også et fint tema da, siden vi har rotet oss litt inn I min dårlige hedmarksdialekt. Det trist at det skal være sånn, men jeg synes jo østlandsk veldig fint også. Ok, dialekter får lov til å bli med oss. Du rakte akkurat. Sånn. Da. Jeg skal lage det. Det kommer I løpet av høsten. Jeg har tenkt å lage en fanfare, eller et eller annet sånn, for å bygge litt opp dette her, sånn at det liksom blir litt stort. For det jo hele to timer neste mandag som blir... Ja, det tar... Den tar jeg! Det gøy! Det morsomt, det en ganske ny lapp, og den kommer rett og slett fra min bror, Sjur, heter han, og han frisør. Og hans forslag, det var ubehagelige hendelser hos frisøren, altså fra min frisør og min bror, Sjur. Det var en bra lapp. Det altså mandagens sending, uheldige hendelser hos frisøren. Jeg gleder meg til å høre hva du som hører på har opplevd hos frisøren. Kanskje... Og kanskje jeg får høre noe fra noen frisører også. Det sikkert noen frisører som hører på kvelden på PN. Det kan være den andre veien også, altså en eller annen ubehagelig gjest. Den her åpen for det. Ubehagelige hendelser hos frisøren. Det kan gjelde både den som klipper og den som klippes. Ja, det blir riktig. Greit! Takk for den. Det ble altså I familien denne onsdagen når jeg trakk. Men det ligger masse rart oppi her, som skal I løpet av høsten, så får vi se hva det blir. Ok, på mandag altså, uheldige hendelser hos frisøren, det gleder jeg meg til. Så skriver Katrine her, si høyt, jeg kommer ifra gata. Jeg gjør det, jeg kommer ifra gata. Det var det så utrolig rolig start på David Kushner, jeg tenkte liksom skulle gå sånn bam, rett inn I den. Men det ble litt roligere I stedet, og det fint det. Nå som klokka 14 minutter på midnatt, onsdag 22. juli.

man ikke trodde at kvelden kunne bli bedre. Så ja, det var David Kushner med Daylight. Fin låt, fin låt. Men så det altså en fjerde Merete i inboxen. Fordi det som skjedde her I stad var at det kom inn tre meldinger fra tre ulike Mereter på rappen. 22, 28, så skjedde det. Merete, Merete, Merete. Det har aldri skjedd før I verdenshistorien. Det jeg helt sikker på. Og her kommer den fjerde Merete. Riktig nok med Merete. He, altså M-E-R-E-T-H-E. De tre andre var Merete uten H, men du blir med. Fjerde Merete. Hei, nok en Merete. Vi sitter I vår nykjøpte bobil I Sandefjord. Granholmen camping. Veldig flott plass. Kommer opprinnelig fra Romsdalen. Mange flotte bobilturer har vi hatt I vårt nærområde. Vil spesielt nevne Atlanterhavsveien. Takk for et fint program. Takk for at du var den fjerde Merete. Får vi en femte Merete da, før kvelden omme? Det ti minutter igjen av kvelden. Det noen der ute som ikke har sendt inn melding som heter Merete, så... Da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Hvis jeg får fem Mereter før midnatt. Det som en fin låt også. Ok, nå roter jeg meg helt bort her I Mereteland, fordi jeg skal si at det nærmer seg Hannemor sitt ønske. Det blir Ole Ivars om ikke mange minuttene. Vi tar med oss Rasika først, Vondt I hjertet, som også en... dette for en kongeslutt på kvelden. Nå vil jeg bare være her hele natta. Men det går ikke. Rasika først, og så skal vi avslutte denne temasendingen om bobil med kongen av campingplassen, og så kan det jo hende da, at det en femte, og kanskje en sjette også, hvis man helt flaks. Merete, hvis det en Merete til som hører på, skynd deg å sende inn, da vil kvelden være komplett.

så lykkelig! For mens Rasika, fantastisk Bergens band, når skal dere ha reunion, sier når jeg sang vondt I hjertet her på P1, så var jeg sånn, kan det være mulig å få en femte melding fra noen som heter Merete? Så sent, 5 på midnatt, en helt vanlig onsdag I fellesferien. Merete fra Dønna. Smack! Rett inn I innboksen. Fantastisk. Sånn det. Det ikke et så vanlig navn, og det jo ikke sånn at, det jo, vi jo ikke primetime radio dette her, så det jo ikke sånn at alle I hele Norge hører på, så 5 Mereter på en halvtime, det helt vanvittig. Og jeg vil takke da grunn-Merete, eller hva vi skal kalle henne, den originale Merete da, som ønsket seg hvor reiser man på bobiltur I Norge for et flott tema. Og jeg vil takke Annika og Sindre som var med oss I sin campervan I starten av sendingen. Du kan gå tilbake igjen og høre på det. Og så på mandag så blir det altså uheldige hendelser hos frisøren, ønsket av ingen andre enn min bror, Sjur, rett og slett. Ok, etter meg så det nyheter, og så det Nils Ågen Onstad som din nattvert. Hannemor mente vi måtte spille Kongen av Campingsplassen for å feire bobiltema, og det skal vi. Her får du Olivas!

0: er NRK Nyheter ved midnatt. USA og Saudi-Arabia har inngått atomavtale, bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Houthi-militsen i Yemen har gjennomført en militær aksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. Og Iran truer med å angripe strømforsyningen til USAs allierte i Midtøsten dersom lignende angrep blir gjort mot Iran, det melder Reuters. Trusselen kommer etter at Donald Trump sa at USA skal sikte seg inn på broer og kraftverk i Iran, dersom skip i Hormuz-stredet blir angrepet. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Det mener kommentator i Aftenposten Harald Stangele.
1: Altså det var tatt et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabber. Det var tatt et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var tatt et oppgjør med tankegodse som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser i dag at mye av det som ble karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det nå en del av den nye normalen.
0: Og Stanghelle helt klar på hva han mener må til.
1: Ja, ved å holde det levende, ikke bare i gåshauget det som skjedde, men også hvorfor det skjedde. Og det betyr å i møte gå i mye sterkere grad den hetsen og det hate som svært ofte tek overhand i debatten.
0: I Frankrike ble det registrert over 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, det opplyser helsemyndighetene. Over to tredjedeler av de omkomne over 75 år gamle. I juni ble det satt ny varmerekord i Frankrike med en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader gjennom døgnet. Frankrike har vært gjennom flere rekordsterke hetebølger i sommer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: God sommer på NRK P1.

Neste stasjon, ja, det ser jo nesten ut som Emilie Hollow, en togkonduktør. Men hun sang I hvert fall det her I Nattradion, som åpna det hele med David Bowies Ashes to Ashes. Ja, flott det. Og Nils Hagen og Steier I studio, og ser frem til en time sammen med deg. Du får bare henge med. Velkommen.

Det er en av Trond Trudvangs flotte låter fikk du der, hør nå søng ho. Og før det var det Louis Tomlinson og Bebe Rexha som sang og spilte Back to You. Og en av de hotteste norske artistene for tida har bursdag I dag. Og dama fra Tromsø med I den skarpe konkurransen om å få årets sommerslager. Og hvem snakker om? Jo, det får du vite straks.

CC Cowboys, det som lånt en gammel Ole Paus-låt, nå kommer jeg og tar deg. I dag kan Dagny Norvoll Sandvik feire seg selv, for det bursdag for artisten fra Tromsø, som bare da kalles Dagny. Hun har jo vært I toppskiktet av norske artister I stunden nå, og det nye albumet hun slapp I forrige måned gjorde jo henne ikke mindre interessant, og kanskje kommer noen av sommerens slagere derfra, hvem vet. Titelen I hvert fall Dance Floor Erotica, og her kommer titelsangen.

en vakker sang Van Morrison har laget der, Have I Told You Lately, og før det hørte vi Mari Boine. Og B bokstaven for dagens navn, for det damene som kan briske seg litt I dag, I hvert fall de som da heter Brita, Britt eller Britt. Og når jeg skal finne en låt som passer inn her, så tenker jeg på en som har vært ja, pulverheks. Hun har gitt ut flere plater om rare folk, og som blant annet også kjent for sin flotte versjon av Alf Prøysens viser. Og et lite fortrinn har hun jo her med dialekten sin fra Toten. Og jeg snakker om Mai Britt Andersen. Og akkurat nå fikk jeg lyst til å spille Prøysen og Finn Lutz vakre sommervise om blåklokkene I hennes versjon.

Britt Andersen både syng og plystre seg ut av Blåklokkevikua, og den kom som en hyllest til alle som heter Britt, Brita eller Brit. For de har nemlig navnedagen sin I dag. Og så tar jeg med at sannelig så ble tekstforfatteren, vår kjære Alf Prøysen, født på dagens dato 23. juli I 1914.

0: Bo Kaspers orkester er det som synger om Amerika. Og tok oss fram til vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Hold på en venn, syng det lille oss, og det ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Josefin Winther sang Fint å se det her, og hånd I hånd. Det låten til Tobias Sten som startet.

Det flotteste låter der, Every Little Thing She Does Is Magic. Ja da. Og nå det var vel Skram sin tur, og hun får avrunde nattradioen denne torsdagen. Nils Hågen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytter ut topplederne I militæret. Først fikk forsvarsminister Mykhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret Alexander Syrsky. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller ville ha ut Syrsky. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt I misnøyen med Syrsky.
1: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapatyj som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han I et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer I Mariupol I 2014. Drapatyj overtar I en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne I Russland skal fortsette.
0: I Bamble I Telemark ble 4 personer I kveld fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetaten rykket ut til Bamble I 8-tiden etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene bevisste, skriver politiet, som tror de 4 utsatt for eksosforgiftning. Terrorangrepet 22. juli for 15 år siden har blitt markert på mange måter I dag. Medlemmer I MC-klubben Harley Owners Group har I alle år møttes på Utøya-kaja for å minnes de drepte. Jørn Rikardsen forklarer det slik.
2: Vi føler at dette noe vi bør gjøre for å markere støtte til de som etterlatt og som gikk med. Og vise at vi absolutt imot alle sånne typer handlinger.
3: På Utøya-kaja møtte MC-klubben justisministeren. Der fikk hun ta del I klubbens egne lille minnestund.
4: Ja, men da sier jeg leser jeg. Vi samles for å minnes dem som mistet livet den 22. juli 2011. Og for å vise vår støtte til de etterlatte, de overlevende og alle som fortsatt bærer med seg konsekvensene av denne dagen. 22. juli minner oss om hvor viktig det å stå opp mot hat, vold og ekstremisme. Ikke med sinne, men med mot, menneskelighet og viljen til å ta vare på hverandre. Vi glemmer aldri dem vi mistet. Vi hedrer dem ved å ta vare på hverandre og ved å stå opp for de verdiene som terroren forsøkte å ramme.
0: Reporter var Lea Leivestad-Scharf. Etter mye varme det ventet med normale sommertemperaturer på Sør- og Østlandet. Mot helgen kommer det kaldere vind og regn. For Vestlandet og Trøndelag kan det komme regn allerede I morgen og temperaturer rundt 15 grader I helgen. I Nord-Norge blir det litt varmere, men regn, særlig I Nordland. Og Troms og Finnmark ser ut til å kunne glede seg til en sommerlig søndag med temperaturer opp mot 20 grader. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken to.
1: USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Houthi-militsen i Yemen har gjennomført en militær aksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, det skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. 10 husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen i Krokstadelva fredag. Familien til Abed Ali Ali mistet alt i brannen og står på bar bakke.
2: Jeg bor her i Norge 16 år, og alle ting brent på halvtime. Og det skal begynne på nytt nå.
3: Abed Ali Saylai sitter på hotellrommet han deler med familien sin. De flyttet hit i all hast etter at huset deres ble ødelagt i storbrannen. Først da familiefaren skulle kontakte forsikringsselskapet, fikk han sjokkbeskjeden. Familien hadde ikke innboforsikring. Nå står de på bar bakke.
4: Huset deres, er det totalt nedbrent?
2: Alt. Det er ingen...
3: Ifølge Saylai ble forsikringen sagt opp ved en feil. Uten forsikring får de ikke den hjelpen de trodde de skulle få. Familien er en av 10 husstander som står igjen uten forsikring etter katastrofebrannen. De som står igjen uten forsikring kan få nødhjelp fra kommunen, blant annet mat og klær.
5: NAV gjør den jobben for Drammen kommune og ivaretar de beboerne på en, etter forholdene best mulig måte. Ingen skal bli kastet på gata i Drammen kommune.
1: Det sa ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen, og reporter var Idun Kjølvig. Og en person har status som mistenkt i saken i Krokstadelva og har vært